人にしてるつもりはありません。毎日あの仏壇の前でね、先祖と語らっております、はいはいはい、今日はこの写真を見て集中的にお話ししようとかね、うん、はい、そういう風にしてやっております。ですからの皆さんの思いというものを思い返して形にする、思いにする、いいことだと思っています。永瀬よしこの今日も元気です。今日はですね、今冒頭からお墓の話も出てきましたけれども、みんなでうんうんと話してみたり、それは違うんでねえのってお話ししてみたりという、そういう1時間15分にできたらなというふうに思っています。永瀬よしこの今日も元気で、今日は、この通りサイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組野々市市高橋町にございます FMN1第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。今申し上げました通り10時15分までです。どうぞお付き合いくださいね。

さあこのね暑すぎる太陽が憎たらしいと思う方々もいらっしゃるでしょう、ね、湿気がなければ太陽が暑くってもいいんでしょうけれども、そんなこと思ってたらこんな歌あったぞと思いました。エミー・ジャクソンです。涙の太陽。

0: さあ、太陽を恨んでもしょうがないんですけれども、やっぱり地球温暖化に我々人間が長いことかかって、空気を動かしてしまったというか、そういうことのツケが回ってきたのかなと思ったりもするわけですけれども、はい、個人が思ってもしょうがないと思わずに注意できるとこはしていかなきゃいけないなというふうには思ってるわけです。
1: 野々市高橋町、今スタジオから見ますと、
0: はい、
1: 薄曇りというんでしょうか、ね、強い日差しが出ている、うん、そんな感じではありませんね。
0: だけどきっと湿度がすごいんだろうな。
1: 湿度がですね、今はですね 72%。
0: あ、まあ、70代ならね。
1: 気温がですね、うん、今 30.5 度を観測しています。30度は超えていますんで、
0: はい、
1: こう日差しが強くなくてもですね、やっぱり熱中症の恐れっていうのはありますから、十分に注意していただきたいなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今、30度ちょっとで言いましたけども、今日の最高気温は34度と一応予報、
1: まだありますか、
0: 予報されております、はい、このままお日様が出てこなければそこまでいかないかもわかんないね。こんなこと誰も決められないけど、雨の確率は今日1日 20% です。だからいっぺんバッと切って冷えてさっと晴れるといいんですけれどね、明日は最低気温が28度、最高気温が32度。もう最低気温がね、最高であってもいいんじゃないかってくらい暑い日が続いているわけです、はい、この1週間のお天気です。今日から明日にかけては雲が広がります。その後は概ね晴れるでしょう。最高気温は平年よりかなり高い日が多い見込みです。最低気温は平年より高い日が多いでしょう。夜クーラーかけて寝てます。
1: はい、私もです
0: ね、
1: はい、
0: こんなこと今まであったかな、いつも消してるような気がしてたんだけどなと思ったり、うん、ね、だから無理しちゃいけないというふうに思わせていただいております。
1: この暑さはやっぱ本当に気をつけなくちゃいけないと思いますよ、
0: ね、ついに熊本の方でもね、車中泊で、
1: はい、熱中症で
0: ねってありましたもんね。本当にそうです。自分をまず大事にすることを考えなきゃいけないなというふうに思います。
1: まあ、FMN1 のこの野々市市高橋町にありますけども、はい、近くで工事されていて、割とね、こうなんだろう、こう地面を砕くような掘削するような音が響いて、
0: 響いてますね、
1: 来てますけれども、はい、その屋外でやっぱり作業される方っていうのはやっぱりね、こうスタジオにいて我々は涼しくさせていただいてますけど、
0: 本当にそうですね、
1: 体のことやっぱり一番大事に思っていただきたいと思いますし、
0: 本当にそうです。
1: 一昨日昨日は野々市市内ではジョンカラ祭りも行われまして、今日は片付けの日に当たっておりますから
0: 頑張れ、
1: 皆さん屋外での作業も含めてですね、
0: 日曜日前に行こうかと思ったけど、あんまり出てってね邪魔する形にきっとなるんだろうと思ったから、頑張れと思っておりました。はい、まあ逃げ渡ったようでよかったというふうに思います。
2: 交通情報です。
0: はい、お願いします。
1: 時刻は午前9時11分です。日本道路交通情報センター、午前9時5分現在、金沢バイパス国道8号線です。富山方面、金沢市松島北付近400メートルの渋滞、また金沢西インターチェンジ付近200メートルの渋滞です。またその周辺400メートルの渋滞が発生しているところもあります。金沢西インターチェンジ付近混み合っています、ご注意ください。反対方向です。福井方面、金沢市磯部町付近400メートルの渋滞、また金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。その国道8号線と交わる比べ金沢線、野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上新屋方面200メートルの渋滞が発生しています。比べ金沢線、新保本町方向から上新屋方面、お京塚北付近で200メートルの渋滞です。国道157号線です。金沢市有松付近、有松付近では片町方向から横川方面に400メートルの渋滞です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市上堤町付近、上堤町付近では武蔵方面に200メートルの渋滞が発生しています。 その他兼六園下付近では兼六坂上方向から橋場方面200メートルの渋滞です。百万石通り金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面200メートルの渋滞です。

0: 次に高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道、一件事故の情報が入っています。石川県内白山インターチェンジ付近上り舞原方面、一件事故の情報が入っています。ご注意ください。その他石川県内では金沢東第一インターチェンジ付近渋滞の情報が入っています。富山方面1キロの渋滞です。北陸自動車道下り富山方面金沢東第一インターチェンジ付近1キロの渋滞が発生しています。上り舞原方面白山インターチェンジ付近で一件事故の情報が入っています。今運転されてくれる方もですね、くれぐれも安全運転に努めてください。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続特急サンダーバード白鷺に運転の遅れや取りやめはありません。IR 石川鉄道です。今確認しています。少々お待ちください。IR 石川鉄道、現在大正寺から栗から間上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。
1: 全てにわたって平常、事故一つあったりしましたけれども、平常で大体行ってるみたいですね。
0: はい、はい。読売新聞ニュースから、政府は昨日高市総理大臣が熊本地震の被災地を今日訪れると発表しています。熊本県で最大震度7の地震が先月28日に発生してから高市総理大臣が被災地に入るのは初めてです。熊本県内の避難所を訪問し、厳しい暑さへの対策などを確認するほか、被災した自治体の市長と意見交換する方向で調整しているということです。熊本の方では今日も酷暑が予想されていますので、はい、この暑さっていうのも災害の一つ
1: ですよね。本当に災害なんですね、これね。だからここから関係あるかないかあんまり置いといてですね、人がたくさん集まるとこからコロナが発生したっていうのも言われてますね。これがまた広がらなきゃいいかなというふうに思ったりするんですが、食中毒っていうのはもうどんなに気をつけてても起こりうるんじゃないかなって気がいたします。例えばペットボトルをいっぺんに飲めないから後で飲もうと思ってると、もう一口つけた途端にもうバイ菌っていうか細菌増えていくんだということらしいので、できるだけ紙コップに移して飲むとか、そういう注意書きをいろいろ聞いてたんですけれども、何を一つとってもいいことないなと、本当に愛おしいなというふうに思ったりしました。
0: 石川県内からはもちろん全国からも熊本に向けての今の支援の動きっていうのはもうすでに大きくなってきてますけれども、なかなかその物資をちょっと待ってくださいとか、今ストップかかっている状況、だということなので、その気持ちはもう皆さん
1: そうですよね、
0: 来てるんですけれども、そこどうあと、こう避難されてる方も含めて、そこにこう行き渡るようになるのかっていうのもすごく大事なことだなと思いますね。
1: 能登の時も行きたくても道がダメだからって、そういう状況でしたもんね。スムーズになるといいなと思います。先週ちょっと話柔らかなりすぎて申し訳ないんですけれども、バナナが安い時にちょっと買ってしまったら全部黒くなってっていう話をしたんですけれども、そうなってしまうちょっと前に全部皮をむいてね、1本ずつラップで包んで冷凍庫に入れるんですよ。おいでそろそろを何日も経ってもね、果物だから本当のカッチンカッチンじゃなくって、ナイフ入るぐらいになります。でそれをジューサーのちっちゃいやつがあるじゃない、最近なんだブレンダーっていうのは分かんないけど、あれに検証で当たったやつがあるんで、そこに入れて冷凍庫から出して入れて牛乳入れて、ガーッとかけてすると美味しいバナナジュースが、氷も、入れなくてよくって、だから物をね大事にするってことも一つというふうに提案だけしとこうかなと思ってお話しました。でも私あんまりバナナジュース好きじゃない。
0: そうですか、私は好きですけどね。
1: そうか、だから時々思い出したように、飲んでたりするんですけれども冷凍庫に入れておけば、ひとまず安心かなということで、無駄にしないように冷たく美味しくして召し上がってください。
0: 旬な果物の話題で言います、石川県産の梨の出荷が、
1: そうなんだよ、
0: 昨日はですね JA 金沢市で香水が初出荷されたと、はいはいいうことですね、
1: はい、
0: JA 金沢市によりますと金沢で作られる梨全体の

0: の初出荷した今シーズンの梨、今シーズン240トンの出荷を見込んでいて、お盆にかけて出荷のピークを迎えるということです。はい、昨日出荷された香水は今日の昼頃にも店頭に並ぶ予定ということです。
1: そうなんだ。今梨で思い出しましたけど、先週だったっけ、梨が何千個盗まれたっていう、
0: あ、なんかニュースで見ました。
1: あれ石川県じゃなかったよ。
0: 石川じゃなかったと私は認識してるんですけども、ね、
1: それってどう思う、うん、私何だって泥棒はいけないんだけれども、丹精込めて汗流して作ったものを、ね、その直前でって、それはどんなものよりも盗むの重い罪だと思いますがね。本当にもうやめようかと思うって農家の方おっしゃってましたもんね。はい、本当に、感謝して美味しく我々いただきたいなというふうに思います。時刻は9時20分です。曲いってみたいと思います。まあね、夏休みあたりで思春期がいろいろ変わっていくってこともあったりすると思うんですが、そんな気持ちもこもってるんでしょうか。次の曲、コニー・フランシスです。大人になりたい。

0: コニー・フランシスで大人になりたい、お届けいたしました。
1: 時刻は午前9時23分です。白山市からのイベント情報をいくつかお伝えします。
0: はい、お願いいたします。
1: まずは鳥越一向一揆祭りです。次の日曜日になります。8月9日午後3時から午後9時まで、道の駅一向一揆の里周辺で第39回鳥越一向一揆祭りを開催します。当日は加賀の一向一揆最後の砦となった鳥越城で織田軍と激しい攻防を繰り広げ散った先人の遺徳を偲び追悼式が開催されるほか、会場近くの出会いふれあい公園では1万個のろうそくの灯火、鳥越万灯火が幻想的な世界へと誘います。また住民を中心とした和踊りで祭りを盛り上げるほか、フィナーレは雄大な音と光の迫力ある花火大会を開催します。皆様のご来場をお待ちしています。問い合わせは鳥越市民サービスセンター、電話0762542011、2542011鳥越市民サービスセンターまでお問い合わせください。

0: 今山次郎がちょっとブームになってますから、うん、県外の方も結構いらっしゃるかもしれませんね。
1: そうですね、
0: はい。
1: 次に8月21日金曜日午後2時から午後3時までミュージアムコンサート夏風に乗せてが開催されます。会場は白山市立博物館1階エントランスホール。日時は8月21日の金曜日、時間が午後2時から午後3時までです。フルート種池由美子さんとハープ上田智子さんの演奏で博物館の空間と優雅な演奏を楽しみながらのんびり過ごしてみませんか。またこの当日8月21日は企画展石川中央都市圏歴史資料展時代が動いた転換展も開催しています。こちら参加費は無料ですが入館料のみ必要となります。申し込みは明日8月4日火曜日から8月18日火曜日までで席数は40席となります。立ち見の場合は申し込みは不要です。お問い合わせ申し込みは白山市立博物館電話076-275-8922 白山市立博物館までお問い合わせください。
0: 白山市民として言わせていただくとこの博物館の向かいにホテルがあるんですよ。でそこに大きな駐車場市の駐車場があるんです、うん、だから遠くの、 立体のとこ行かなくても、うん、その真向かいに止められるから、うん、多分料金も100円かそこらでいいと思うので、ぜひ利用なさったら安心して行けます、
1: はい、ありがとうございます。来月9月の話題中宮ふるさと塾けがさ中宮神社参拝と中宮集落散策を楽しもう。9月19日土曜日9月19日の土曜日午前9時30分から正午まで白山のふもとである中宮でパワースポットの加賀禅浄堂の歴史を体感し地元のお菓子を食べ人や自然との触れ合いを楽しむイベントを開催します。対象は小学校1年生以上で、小学生は保護者同伴でお願いします。参加費は1人1500円、保護者の方も参加費は必要となります。申し込みの締め切りは9月1日火曜日までで、申し込み順となっています。先着順となります。お問い合わせ申し込みは白山市観光連盟。電話076-259-5893 白山市観光連盟までお問い合わせください。
0: 以上でしょうか、
1: はい、
0: ね、なんか夏休みだから親はぐったりしていたいと思ってもお子さんはとっても元気ですしどっかちょっと行きたいっていう時に何も決まらなくてもこういうふうに身の回りにちょっとした地元を知るためにもいいイベントがありますのでぜひ耳傾けていただけたら嬉しいなというふうに思います。
1: 高速道路の状況です。白山インターチェンジ付近で一件事故の情報が入っています。上り舞原方面、
0: はい、
1: 白山インターチェンジ付近で一件事故の情報が入っています。北陸自動車道、また下り富山方面ですが渋滞が伸びています。金沢東第一インターチェンジ付近下り富山方面2キロの渋滞が発生しています。
0: あら、2キロっていうことは何かあったかな。やっぱ
1: 交通情報でした。
0: はい、ぜひチェックしてお出かけください。時刻は9時28分です。まあね、気候が困難だったり、お盆も近くっていろいろ行事があったりでイライラってすることもあるかもしれません。でもまあ気持ち楽にしてチェックデイズイ気楽にねということでこの曲いきましょうか。 The Eagles です。 Take it easy。

0: 続いてのコーナーは数字を上げて、数字ってごまかしが効かない美しいということで、数字は美しいのコーナーなんですが、なんか全然思い浮かばなくて、今ですね、インターネットいろいろ検索すると何だって出てくるわけですから、もう私が言わなくてもって感じ
1: でもその調べたら何でも出てきますけど、うん、その話題としてのきっかけとして、
0: そう、きっかけ、そう、きっかけになればと思っておりますが、その中の一つで、今年酷暑日というのが認知されたというか、40度以上を酷暑日というと気象庁も認めたってことでしょ。
1: そういうのね、その名称が ね
0: 名称がね、でも今までだって40度を超した時はあったわけじゃないですか。
1: ありましたね、
0: 特に、ね、去年一昨年あたりはどんどん暑いから、で今年はもうすでに40度を超したっていうのを何回か聞いてます。何回でしょうっていう話。
1: 何回でしょう、うん、いつまで、昨日まででですか。
0: 今日まで、
1: 今日まで、
0: だって今日まだ40越してないもんね。
1: うん、うん、
0: どうでもいい、引っ張る話でも何でもないだけど、もう27回もあるって。
1: 全国で見ると、
0: 全国で、はい、なんか同じとこばっかりっていうのはないけど、これだから、あの愛知県とか、あの界隈は2日続いてとか3日続いてあったみたいですけれども ねただこの、これはあの、なんていうの、百葉箱っていうんですか、ああいうもののところで測った気温なんでしょ、うん、
1: まあ、その地点がありますよ ね観測地点って言われてるところが、う
0: ん、だけど体感なんて言ったらそれ以上になってるの間違いないんですもんね。
1: まあそれはありますよ ね
0: 照り返しがもちろんあったりするし、はい、そんな草が生えて、木陰のあるところで測ってるわけじゃないんですから、いや我々はね。だけど

0: その百葉箱とか置いてあるその全国で何百があるその地点というのはどっちかというと環境に恵まれたところで測ってるんじゃないかなと思うので、実際はもっとあっちもこっちも酷暑日はあるんじゃないかなというふうに思いますが、現在のところ27回今年に入って酷暑日が認定されてる、認定って、まあ、それでいいのか、うんと思います。だから逆にね、氷河期っていうのが長い歴史の中であったわけじゃないですか、はい、そうするといつかあるのかね、氷河期みたいなのか、地球も
1: どうなんでしょうね、それば
0: っかり。そしたら私は分かりませんが、極寒日っていうのがあって、マイナス40度とかってあるのかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: でもそういう可能性はないとは言えません
0: よね、冬になってきて。そう、どんどん、ただもちろんその時は私のみならずあなただってもう生きてないと思うけれども、うん、ね、あの地球も生き物なんだなって、そういうことを聞くと思ったりもします。
1: でもこう昨日は野々市、おととい昨日と野々市温から祭りがあって、うん、はい、昨日も金沢33度超えるような、はい、まあ、暑い日でしたけれども、うんうん、今永瀬さん言うようにやっぱり照り返しとか、うん、まあ、砂のあるグラウンドなんかでもそうですし、はい、コンクリートのところの輻射熱っていうんですか、
0: はい、
1: やっぱりそういったものでこう気温以上のこう暑さっていうのはやっぱ人のこう多さもありますし。
0: そうですよね、あります、
1: 感じますよね。
0: だからあのもちろん時代が違うから自分の子供を育てた時とは全然違うけれど、ベビーカーに乗せてるお母さんお父さんが説明してくれるのが、うん、子供に小さな小さなポシェットみたいなの中にあのクーラー入れて、
1: はいはい、
0: 背中に沿わしてベビーカーに乗せてるとか、うんうんうん、ああこういうものがあるんだ、
1: そういうの時代ですよね、
0: 時代です ね、 ね、はい、特にこう低いと地面に近いから赤ちゃんの方が暑いに決まってんだし、うん、体温も高いんだし、ああいろいろ駆使するあの大事にするグッズがあるんだな、気を配らなきゃいけないんだなっていうふうに思いました。
1: 昨日はその祭りなんかでもやっぱりそのイベントの一つにちびっこ水かけ祭りっていうのがあって午後2時からあったんですけれども、あの商工会青年部の方々がまあホースから水をまきながら、あとはこう泡バズーカといっていろんな泡を出してですね、でまあそこに音楽に乗せてみんなわーわーと楽しむような催しあったんですけれども、これもやっぱり暑さがあってそういうふうに水かけ祭りってこう変わってきたわけで、これまで野々市でもジョンソー中って鬼ごっこやってましたからね、
0: あ
1: グラウンドでただこの暑さもありますから、
0: なるほど、ね、
1: それは危ないだろうっていうことでそういう水をかけて、子どもたちせめてこう楽しく冷たくみたいなこう、
0: ね、
1: 量を取ってねみたいな、そういう風に変わってきてますから、それも時代とともにだと思いますね、う
0: ん、生活形態のみならずそういったイベントの変化もあるんだ、うん、ということです ね、 すね、みんな考えていらっしゃるんですね。本当に改めましてジョンから祭りの、こう企画に当たってくださった方、 FM ユナのスタッフもそうですけども、本当に市役所の皆様お疲れ様でございました。ボランティアの方ありがとうございました。参加したみんなお疲れさんということで、今日は、27今年の酷暑日現在のところそうですよと、27日間あった、27日間じゃなくて27回、27箇所あった、
1: うん、
0: というべきなんですね。
1: 27日
0: あったということです、うん、これからもっと伸びるだろうと思われます。時刻は9時38分になりました。それでは、曲いってみたいと思います。シュープリームスです。 Stop in the name of love。

0: 今のシュプリームスのストップインザネームオブラブかかってる時に、はい、永瀬さんがディスコでの踊りをレクチャーしてくれましたけれども
1: 本当に笑っちゃうわよね。みんなでね、うんうん、手出してねスタッってやっててね、うん、本当ね、あの特に決まったあの細かな、所作はなくって、なんとなくみんなでワイワイと盆踊りみたいなもんよね、
0: うん、だからみんな揃うとやっぱ気持ちいいっていうかね、そうそうそう、楽しいんでしょうね、
1: 共通のこう気持ちね、こうつながりみたいなのできて、あの懐かしむ気持ちでまたねあちこちであのパーティーでやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんいないか、いないかだって、はい、さあ続いては知ったかぶりでごめんなさいなんですけども、今も音楽を思い出すといいなというふうに思ったりするんですけれども、中村さんはなんか楽器ってこれまでやったことありますか？
0: 楽器はギター、うん、アコースティックギターはありますけれども、
1: うん、どうですか、 そこまで行きましたか？
0: そこまで、うん、コードを、うん、コード見たらそのままのコードは抑えられるぐらいが、
1: 今もできますか？
0: 今最近は触ってないのでどうですかね、
1: 手がね豆できて、
0: うん、指は痛いでしょうね、
1: 痛くなるでしょうね、それが済まなきゃダメなんですもんね。
0: 子供の時エレクトーン習ってました。
1: あらまかわいい
0: 、うん、何ももう弾けませんけど
1: あ、そうですか、うん、でもいいことだと思います。楽器をね自分で楽しめるっていうのはね、あのこのなんていうんですか、定年なさってその後に何かやろうっていう時に選ばれるものの一つに音楽ってものがあるだと聞いております。私の知り合いのちょっと社会的地位もあることなんですけれども、あのチェロをね、やりだしたって、まあ、素敵だなっていうふうに思う。
0: あれ、奈緒さん自身もほら今ピアノは続けてらっしゃるんですか？
1: 今から続けるんじゃない、
0: 今から続
1: けるお話を、
0: あ、ごめんなさいお願いします
1: 違う、続かないんだけど、私が2年前にね、なんかやらなきゃ、悩まなきゃって思って、あんまり動かなくてやれるもんって何なんだろうって考えた時に、あの絵画、油絵とピアノが残ったのね、自分の中で、はいはいはい、で油絵っていうのはもうやりだすとね徹夜までして途中でやめられないのね、私の過去の経験から言うと、ここ乗ってきたのにご飯の用意ってな感じで、で中断するとその時の、偉そうなこと言うけどモチベーション違うから、うん、同じ絵が描けないのね、続きが、あの過去の記憶ですよ、今したら全然違うけれど、だからあ、これはもっと後にしようと思って、そしたらピアノがあるんだからピアノのレッスン、ちょっと体のためにも指のためにもいいかなって2年前にやりだして、いくなり先生のとこ行って3年後にステージに立たせてくださいって言ったの、
0: そのピアノの先生に、
1: 先生に、ほう、過去にはこういうものもこういうものも弾きました、3年後に立たせてくださいって、何十年やってないんだけど、だからうちは発表会ないんですって言われたの
0: じゃあ失礼しましたってならなかったんですか？
1: もう歩いて3分で行けるんだもん、先生のとこね、はい、あの長続きするコツは先生が近いこと、
0: ね、大事なことですね、
1: よっぽど好きでない限りね。

0: なんとなくやるときは先生が近くなきゃダメで、先生がいなくてでもいいじゃないかっていう人がいますけれど、例えばピアノなんて自分で譜面読んでて声で正しいと思ってても先生に見てもらうとそこ違うっていうのがやっぱあるんですね、
1: はい、
0: だからそれは大事なことだと思います。でそれも今も細々とやってるんですが、この頃ね、なんでお笑い大好き人間だったんですけど、いろんなの聞いててもね、テレビとかで聞いててももううるさくって、よくクラシックだとかピアノだとかそういう音楽、今の音楽じゃなくてクラシック音楽っていうやつを聞くんです、はい、テレビでも、はい、そして気づいたのが、うん、今まで知らなかったファツィオリ、ファツィオリ、ファツィオリっていうメーカーのピアノを弾いてるんですね、うん、はい、ご存知でした？
1: いや、わかりません。あ、それは弾いてるんですねっていうのは、ナツさんが
0: テレビで、
1: テレビでね、
0: テレビで有名な方が弾いてるんです。ほんで、あら、またファツィオリだ、なんて読むか知らなかったんですよ。 FAZIOLI、 ファツィオリ、これイタリアのメーカーらしいです、
1: はい、
0: へーと思って、そしてまた、あ、またファツィオリだと思って、素晴らしい世界超一流のピアニストが弾いてるわけ、
1: はい、
0: で今までピアノで一番っていうのは私の中ではスタイン&サンズ、それからオーストリアのノノイチにもあるベーゼンドルファ、それでもう一つ3番目で出てくるのがベイシュタインっていうものがあるらしいです、はい、最初のスタイン&サンズか、あれはアメリカ、
1: うんうん、
0: ベーゼンドルファーはオーストリア、
1: オーストリアですね、
0: うん、ベイシュタインはドイツ、これが三大っていうふうに知らないながらもなんとなく聞いてたから、これなんやろうと思ってちょっと調べたんです、うん、そうしたらそもそもピアノの発祥がまずはイタリアなんですね。知ってた？
1: そうですか、
0: まあ、ピアノの、そうなんですって。
1: 私は知りませんでした、
0: ね、でそのそれを、イタリアで1709年にフィレンツェのあたりで、まあ、発明されたと、
1: うんうんうん、
0: それでピアノは正式名称はどこに書いてあるかな、えらい長いんです、
1: はい、
0: ピアノの正式名称がですね、クラビ、チェンバロコルピアノエフォルテ、
1: はい、
0: これはどれか言っとって、チェンバロっていうのはピアノの親だって言われてますよね、チェンバロは強弱がつけられないんですって、そもそもピアノみたいな形してるんだけど、現代の音楽やポップの中にもチェンバロ流れたりするし、ゲーム音楽の中でチェンバロが流れたりもするらしいです、うん、ちょっと硬い音っていうのを、うん、弾いたような音で、それが強弱がつけられなかった、それがイタリアで1709年にできて、強弱がつけられるチェンバロっていうことでピアノエフォルテっていうのがくっついた、クラビチェンバロコルピアノエフォルテで、ピアノとフォルテっていうのは音楽習った人ならば、弱いものはピアノ、強い音はフォルテ、なんとなく覚えたでしょ、うん、
1: はい、
0: ね、でだからそれを略して長いからピアノエフォルテ、もしくはフォルテピアノって言われてたのがもっと綴まってピアノになっちゃったんですって。
1: ああ、そうなんですね。
0: 私これはね、小学校の時から思ってたんだよ。でもなんでピアノとフォルテがあるのに、うん、ピアノだけにフォーカスするんだろうなって、
1: うんうんうんうん、
0: でも質問もせず親に言われるから仕方なしにピアノを習ってたね、
1: うん、最初ってみんなそんなもんじゃないですか、
0: ね、だから結局あんまり好きじゃなかったんですけれども、時々弾きたいなと思ったりするんで細々と続けてているのですが、その最初にできたピアノっていうのが1709年、でもう一つ調べたところ1700年っていう説もあるんです。まあとにかく1700年あたりにできたんですけど、最初は54件だったらしいです。でその後に、まあ、定番の88件になって、
1: はい、
0: 野の市にあるベーゼンドルファーなんていうのは90何件あるんですよね。
1: 鍵盤数ですか？
0: 鍵盤数
1: は97件
0: ね。だからまあ普通はって言っていいのか分かりますが、大定番は88件であると。さあそれで話はそこに戻るんですけれども、ファツィオリですね。ファツィオリは、ピアノ発祥の地イタリアで1981年に生まれたんです。ついこの間だよ。45年前、
1: う
0: ん、私にしたらついこの間、うん、若い子にすればそんな昔っていうでも1700年に生まれたことを考えれば本当に新参者じゃないですかね。でこの新参者の、ファツィオリなんですけれども、 現在その創業者今も生きてらっしゃいまして、ピアノ作った時にいちいちその創業者が音のチェックをするらしいです、ね。それで私があの知らないながらもびっくりしたのが、あのショパン国際ピアノコンクールっていうのは、あの音楽のそういうコンクールの中で最も権威のあるものの一つでしょ、なんかわかんないけど、はい、あそこで合格するか大変なことで、あの5年に一度しかないということで、それにもすでに使われてるのね。
1: そうなんですね。
0: ってことはすごいよね。
1: すごいです
0: ね。わかんないけどすごいよね。
1: その期間が短いけれども評価された、
0: そう評価されてる
1: ですもんね。
0: おいで、ちょっことだけ、ね、詳しく言っても私もわかんないし聞いてる人も興味ないと思うんですけれども、このファツリオを創業した人、名前がもちろんファツリオなんだけど、建具屋さんの息子さんだった、
1: はい、
0: でちゃんと大学で建築とかなんかそういうようなことも習って、
1: はい、
0: ほいでピアノに行ったっていうんだから、ピアノも好きだったし、イタリアがピアノの発祥だからどこにも負けないものがいると思ったのがあったかもね、うん、はい、これは勝手に私が予想してるんですけど、ほいでやっぱりいちいち全部こだわってこだわって創業者が最終チェックをするっていうくらいですから、すごいんだろうと思います。で年間に、調べたら120台ぐらいしか作らないとか、130台ぐらいしか作らないって2説あったので、まあとにかく120から130、先ほど言いましたスタンウェイ&サンズなんていうの、うん、何千台作るんだもんね年間に。だから悪いって言うんじゃないですよ、はい、悪いって言うんじゃないんです。だけれどもいちいち創業者が目をつけるわけだから、チェックするわけだから 120、30 しか作れないと、うん、ね。でまあ、今のところスタンウェイの最大ライバルと言われているんですが、もう一つピアノ界のフェラーリって言われてんだって。
1: へ
0: ー、うん、ね。だから本当にピアノを愛してる人たちが集まって作ったピアノらしいです。だから本当にピアノを愛してる人にしか売らないっていうふうにも書いてありましたね。
1: どのメーカーもやっぱそこはプライドがあるでしょうから、
0: あるでしょうね、
1: そういうものだと思いますけども、
0: うん、だから私みたいになんかね、うちの夫は前も言ったけれど、私がピアノレッスンちょっとするって言ったら、あ猫踏んじゃったやるんかっていうのね、
1: うん、
0: 猫踏んじゃった、
1: そうだよ、
0: 猫踏んじゃった、そうだからちょっと猫踏んじゃって行ってくるってこういうふうに私も言うわけです。だから猫踏んじゃったレベルであってもファツリオっていうのは分かると思うので、でファツヨリでした、ファツヨリ、うん、これからクラシックをちょっと見るとき、そういう本物のステージのみならずテレビで見るときも、横にグランドピアノの横にファツヨリって書いてあります、
1: はいはい、
0: グッくっきりしたロゴだから、はい、すぐ目に入ります。だから自分でこう聞いて、ああこれがそうなんだと思うと、ちょっと私もピアノやってみようかしらって思うかもしれません、うん、
1: はい、
0: でもう一つ一言言っておきたいのは、そのファツヨリっていうのはお値段は、スタンウェイ&サンズとほぼ同じくらいですって。
1: もう全然想像がつかない。
0: まあ、
1: 想像がつかない、
0: 2000万から5000万、まあそれぐらいだそうです。
1: いいお値段です。
0: だってさ、なんだっけ、バリより安いじゃん、ストラリバリウス。
1: バイオリンですか。
0: バイオリンの、うん、ストラリバリウスより安いからいいんじゃないですか、
1: うんうん、いいんじゃないですか。何がいいんじゃないですかが分かりませんが、
0: もう一つ言わせていただくと、ストラリバリウスバイオリンの最高峰と言われる、そこに使われる木と、
1: うん、
0: 今言いましたこのファツリオのファツヨ、ごめん何回でも、ファツヨリの中に使われてる板、鍵盤の中に使われてる木、うん、同じようなものを使ったんですって。やっぱりだからそこからして何年も寝かせた同じ材木を使っている、
1: うん、そうなんだ。やっぱりいいものは、こう質のいいものっていうのは各社それぞれやっぱりここのものっていうのはやっぱあるのかもしれませんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でそれぞれ会社によっていろいろ方針は違うでしょうけれども、この会社で集まってきた職人さんであり、仕事をする方々は他のピアノメーカーにいて、ちょっと自分の思いと違うかもと思った人がいっぱい来てるだに書いてありました、はいはい、まあ、一度皆さんの耳で確かめてみてください、はい、パチセオリー、
1: うん、私はじゃあ野々市のベーゼンドルファーの話もしてもいいですか。時間ちょっとあるんだ
0: な。あるよ、時間あるよ、
1: うん、 文化会館フォルテが所蔵しています。
0: うん、私も聞きに行ったよ2回ばかり。
1: ベーゼンドルファー社のピアノですけれども、うん、はい、そこにはですね、あの最上位機種と言われているフルコンサートのグラウンドピアノであるモデル290 まあモデル290とも呼ばれてるんですけれども、うん、これがベーゼンドルファー

0: の代表機種で、あの別名、先ほどあのフェラーリって話ありましたけれども、皇帝インペリアルという称号が与えられているのが今文化会館フォルテが所有しているピアノ、ベーゼンドルファー社のインペリアルモデル290なんですけれども、あの通常のフルコンサートピアノって88件の鍵盤がありますが、それよりも低音部分に9件多く鍵盤があって、全部で97件と、で音色は落ち着いた深みと品格のある上質な音っていうふうに言われていまして、このベーゼンドルファーインペリアルっていうのは世界でどれぐらい保有台数があるかっていうのは把握、今のところされていないんですが、日本だとこういったホール関係だと今120台ほどと、で北陸にも3件って言われていて、
1: いつもありますか、
0: で石川県は野々市市の文化会館フォルテが1台保有しているのと、もう一つ羽咋市コスマイル羽咋にも1台保有ということで情報は入っております。まあ、野々市はあの市民に向けて、ベーゼンドルファーインペリアルを弾いてみようという、
1: ありますもんね、
0: そういうイベントがありますが、実際にそれをこう弾く、単に展示しているだけじゃなくって、飾ってるだけじゃなくて、
1: 本当に素晴らしいことだと思います、
0: 有名な演奏家だけじゃなくって、皆さんどうぞっていう、そういう会を定期的に開いてますから、すごくそのお宝と言われているそのピアノをこう市民に開放してる、この点が野々市はやっぱすごいんじゃないかな、
1: すごいと思います。だからあのピアノやってらっしゃる方ならもう音楽ご存知だと思いますけど、初めて聞いたって方いらっしゃったら、ぜひこの機会を利用したらいいですね。
0: でこの文化会館、もうちょっと喋っていいですか。文化会館フォルテのピアノっていうのは、その音の響く響板に、あのミュージカルのウエストサイド物語の作曲でも有名な作曲家というと、
1: バーンスタイン、
0: そうレーナード・バーンスタインのサインがあるって言われていて、あるんです、あるって言われていて、ってあるんです、
1: あるんです。
0: でその経緯っていうのが、日本ベーゼンドルファーの当時の担当者、これ1980年代の話なんですけれども、二階堂さんという方いらっしゃいまして、その方に直接今の財団の方が話聞いた時に、レーナード・バーンスタインは大のベーゼンドルファーのピアノ好きで、ウィーンのフィルハーモニーオーケストラの指揮を依頼された時に、ベーゼンのオーストリアのウィーン工場を見学したんですって、で展示してあったピアノを順番に実際に弾いた時に、バーンスタインがこれいい音だわ、このピアノいいわっていう何台かだけにサイン書いたそうなんですね、でそのうちの1台が文化会館フォルテにあると。すごくないですか、折り紙付きと、
1: 絶対すごいよね、
0: プレミアもののピアノっていう。
1: 中村チーフどうして弾かない、
0: 弾けないからだ弾けないからだ
1: 2人でも練習する、それじゃあ、ねえ、だからその野々市にはそういうね、皆さんに門戸開いてるっていう素晴らしいピアノなので、ちょっとピアノやってらっしゃる方、これから子供がね習わせてらっしゃるお母さん、ちょっとそれ弾くと子供もその気になるかもよ、と思ったりします。
0: 昭和63年の1988年、5月に文化会館フォルテが開館した時に、音楽の街野々市だと、何か特徴づけたいっていう時に、そのベーゼンドルファーインペリアルをぜひフォルテに持ってこようということで、今ずっとそこのフォルテにあるっていう。
1: アカデミックだね、野々市。
0: そうでしょ、すごい詳しいでしょ。
1: 詳しい。
0: 僕は野々市の財団の方にこれ絶対ラジオで話す機会あるから頭に入れとけってずっと言われてたんで、
1: でも本当、あのこれあの茶化すんじゃなくって、そういうものがあるからこそこうモチベーションって湧くもんね。
0: そうですね、
1: 一個でも音が違うっていうのか、あのさっき言ったウエストサイドストーリーのね、バーンスタインなんていうのは多くの人が知ってる、その人がいろいろ弾いてみて、あこれいい、これいいってサインを書いてくれた、うわそれだけで違うよ、
0: こんだけ知ってて言っても弾けませんから、弾ける方ぜひ、
1: ね、猫踏んじゃったに磨きかけよっとということで、今日はねちょっとあの暑さを紛らわすことになったんじゃないでしょうか、音楽で親しんでいただけたらなということで、ピアノのお話してみました。よかったね、なかなかね2人で盛り上がったね、
0: 2人だけで盛り上がってもねリスナーの方もよろしくお願いします
1: はい、時刻は9時59分に間もなくなろうとしています。曲いってみたいと思います。サーモンとガーファンクルです。スカボローフェア。

0: 時刻は午前10時2分です。前のコーナーでお話ししていた永瀬さんのそのピアノのファッツィオーリですか、
1: はい、イタリア製、
0: はいはい、石川県内には小松のですね、小松市團十郎芸術劇場うららが所有していて、であのこのうららでもグランドピアノを弾いてみませんかと、今年の6月なんかにもそういったイベントを催されてますね。
1: だ
0: から小松はそういうふうに保有されてるんですね。
1: あのね、私がその、あの検索したところ、中途半端な人には売ってくれんらしいのね。
0: そうなんです
1: ね。誰でも金さえ出しゃいいんだろうっていうのには売らないっていうような一文がありました。だからちゃんとしたコンサート会場、ちゃんとしたあのコンクール、そういう人にしか売らないんだって。しかも、グランドピアノしかないんです。だから普通アップライトってあるじゃない、学校なんかにもよくある、あれは作ってない、グランドピアノしか作ってないんですって。だからうららは認められたんだね、
0: そうかもしれませんね、
1: ね、見に行こう。
0: だからまあ野の市でベーゼン、小松でファツリオと、ファツ
1: リ
0: オより、ファツリオと、
1: ファツリオ、すごいね、もっと盛り上がんなきゃね
0: 何をどう盛り上がるか分かりませんけど、なんそんなやったらもういっそのこと勧進帳コンサートみたいなのやったらいいかもしれませんね。
1: そうですよね、だからそこでスーパー歌舞伎なんての言葉もあるくらいだから、ファツよりはピアノ界のフェラーリだから、ピアノのフェラーリとかってさ、なんかできそうだね、
0: 皇帝とね、フェラーリとね
1: なんか私たち喋ってるとごちゃごちゃになりそうだけど
0: でも今年秋の北国街道野々市の市は、野々市だけじゃなくって、その勧進帳の縁もあって小松とのこう、関わりを持つ野々市の市になるそうなので、いろんなところでこう広域でいろんなことを頼む

0: 楽しむことができればより盛り上がるかもしれませんね、相乗効果 で、
1: 今いろんな災害があると音楽で力づけるって言葉がよくありますし、現にこの歌聞いたら元気出たとか被災なさった方々がおっしゃいます。音楽が力になるってことは間違いがないので、ぜひまた各市町村で頑張られる方いらっしゃったら猫踏んじゃってからでもいいんじゃないの。
0: いや、いいと思いますよ。何からこう入るかってきっかけになるか分かりませんから ね、
1: だから猫踏んじゃったもちゃんと弾けば難しいのよ。
0: 猫踏んじゃったは弾けませんもん。そんなだみんな弾けると思ったら大間違いですよ。
1: そうですよ ね、はい、今日は無事へ帰ったら噛み締めて弾いてみようかなというふうに思います。あなたも挑戦して
0: クラシックバージョンで。
1: もう話ぐちゃぐちゃになるんですけど、いい楽器いい音楽は間違いないです。それだけは誇りに思いましょう。それでは締めの一曲になろうかと思いますが、いろんなバージョンがあるんですけど、あんまり悲しいの嫌だなと思うので、ちょっとハイテンポっていうんですか、楽しげな曲のバージョンにしてみました。吉田拓郎です。夏休み。

0: 夏休みですから吉田拓郎で夏休みお届けいたしました。結構暇な人間だからね、何曜日は何のテレビ番組楽しみっていうの一つずつくらいあるんですよ。で日曜日はですね、大河ドラマ NHK の、豊臣兄弟、はい、あれがちょっとポップすぎてご年配の方あんまり好きじゃないって方も多いように聞いておりますけど、私は好きなのね。で昨日なかったの、日曜日なのになかったの。豊臣兄弟が、大河が、大河が休むなんてと思って、早速ね、なんで大河が今日ないのって、スマホで聞いたの、働き方改革だって。
1: それ合ってます？それ本当に合ってます？それ
0: 分かんないけど、
1: 誰がスマートフォンの AI が答えてくれたんですか？答えたの、働き方改革
0: です。だから、音声さんだとか、いろんな方の仕事がいるわけでしょ、ああいう人たちは、お衣装の方だとか、映像の方、
1: 生放送じゃないんだから
0: 生でもそういったから私はもう固く信じて、ああなるほどね、みんなもう夏だからお休みしなきゃね、と思って、納得しました。
1: 今の時代ってなんか働き方改革って言われたら全部なんかこう飲み込まなくちゃいけないような風潮ないですか？
0: そ
1: うなの。
0: それ以上追求しようとしなかったもん私も、だからなんとなくギャッギャしてるね、豊臣兄弟が好きなのが昨日見られなかったから、私の一日が昨日ちょっと終わりづらかったの。
1: 永瀬さんのね、その生き方の方にこう影響を及ぼしますね。それ
0: そうなんです。私の働き方改革はどうなるのというふうに思ったりもしたんですが、そういうふうにしてちょっとルーティン狂った方もいらっしゃったかもしれません。今ルーティンって言いましたけれども、やっぱりね、決まったことをちゃんとやっていくっていうのは体調を崩さないためにもいいことだと思うんですね。テレビ番組、ラジオ番組をいつも聞くとかっていうのもその中の一つかなというふうに思ったりします。あなたのやりやすいように、あなたのやっているように、これからこの暑い夏乗り切るためには大事かなと思います。
1: 午前10時前に金沢、ここまでの最高気温 32.5 度を観測しています。気温上がってきました。
0: 32度、
1: はい、
0: うわー、なんか聞いただけでがっつりしちゃった、はい、この涼しいお部屋を出たらそうなんですね。でも熊本のことを思って我慢しなきゃ、いくらかはね、自分の体はまず大事です。永瀬よしこの今日も元気で、元気にお届けいたしましたのは元気印永瀬よしこと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も FMN1 の番組楽しんでくださいね。そしてまた来週お目にかかりたいと思います。気をつけてくださいね、暑さに。See you next Monday. Bye-bye.

0: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: ンパスアメニティ、本日は2名のお客様をお迎えしております。金沢工業大学ではアメリカの2つの大学、イギリスの1つの大学と締結して協力協定を結んでいます。金沢工業大学が各協定校で研修を受けることとの交換に、それぞれの学校から留学生を科目通り修正として工業大学に受け入れ、6週間にわたって日本語、日本文化教育を実施しています。今日はそんな留学生の方と留学生をお世話する日本人学生をご紹介します。ロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生の田中誠也さんです。コールさん、田中さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私はインタビュアーの荻野直子です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: まず最初に田中さんにお伺いするんですが、留学生のお世話というと、もう英語が大好きでペラペラの人というイメージがありますが、そうですか？
2: いえ、実際のところ私は英語をまだ勉強している途中で、こういった留学生との交流を通じて実際に自分の英語を高める機会として学生スタッフをさせていただいております。
0: あ、それでは私は学生スタッフやりたいですっていうふうに自分から手を挙げたわけではないんですか？
2: そうですね、本学が学生に対して提供しているさまざまな英語の学習のイベントだったりとか、
0: はい、
2: 本学が提携している大学への留学プログラムなどを通じて英語を勉強していたので、そういった姿勢からおそらく声をかけていただけたのかなというふうに思っております。
0: まあ、現在4年生ですけれども、さまざまなイベントに参加してきたというふうにおっしゃいましたが、例えばどんなイベントですか？
2: そうですね、今年このような機会で留学生が来ていただいてるんですけども、
0: はい、
2: 例年にも留学生が来ていただいたことがありまして、そういった機会で学生スタッフではなく通常の高大生として、
0: はい、
2: 一般の
0: 交流をするというような感じですか？
2: そうですね、はい、学生スタッフではなかったんですけども、そういった留学生との積極的な交流を通じて英語を勉強してきました。
0: なるほど。まあ今ご紹介したようにアメリカの大学とイギリスの大学なので、母語が英語の方々ばっかりですよね。あ、本場の英語聞いてどうでした？
2: そうですね、今まで中学高校で学んできた英語とは違って、やはり実際の英語を母語する人たちの英語はやはりかなり生きてると言いますか、なんか耳から入ってきた英語をなんか頭で処理しきれないと言いますか、
0: はい
2: はい、
0: それは最初は大変だったでしょうね。
2: そうですね、自分が発する英語とも全然違くて、なんかお互いの英語をそれぞれが聞き取れないというか、そういった部分でかなり困難はありましたね。
0: そうなんですか。まあ、そして4年生になって、まあ、いわゆるシェアハウスのようなところ、国際交流会館で生活を共にしながらお世話をしているということですね。
2: はい、

0: この国際交流会館ってどんなところですか？場所は校内にあるんですか？
1: そうですね、校内ではないのですが、
0: はい、
1: 金沢工業大学の横隣にある

0: このような気分で生活しております。
1: なるほど、今日はそんな素敵なお話をいろいろと伺いたいと思います。田中さんからはリクエストもいただいております。1曲目がゆずの栄光の架け橋なんですけれども、はい、選曲理由は何ですか？
0: はい、この曲は夢や目標に向かって努力する人を励ましてくれるような歌詞となっていて、辛い時でも前向きな気持ちにさせてくれると思っています。またそんな理由から多くの日本人にも愛されているかなというふうに思い選曲させていただきました。
1: ありがとうございます。では聴いてください。ゆずで栄光の架け橋。

0: お送りした曲はゆずで栄光の架け橋でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディッシュさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんです。田中さんは英語もっと上手になりたいということで、いろんなイベントに参加されてきたということなんですけれども、上手になりましたか？
1: そうですね、本学に入学した頃はかなり英語に対して聞くことも話すことにもと苦手意識を持っていたのですが、やはりいろんな機会を通じて自分の英語でミスをしてしまうことに対してもかなり前向きに考えれるようになりましたし、留学生たちが話す英語もかなりスムーズに聞き取れるようになったなというふうに実感しております。
0: それは素敵です。まあ、外国語を勉強して実際に使えるようになるっていうのはなかなか難しいですよね。まあ、現在コールさんは日本に来て日本語だらけの中で生活をしているわけですけれども、田中さんの言うことわかりますか？
2: うん、わかる。
0: ああ、それは何よりですお二人でお話をするときは何語で喋ってるんですか？田中さんは何語使いますか？
1: 僕は主に日本語を使って説明をしているんですけども、
0: はい、
1: そういった過程でコミュニケーションがうまくできなかったりとかした場合は、相手に伝わりやすいような英語で話すようにしています。
0: ではコールさんの方は、まあ、今日本語勉強中ですが、普段この国際交流会館で使っている言葉は何語ですか？
2: 普通に寮で日本語を頑張ってみます。
0: はい、うん、普通に私も質問していますがちゃんと答えてますね、うん、日本語は勉強してどれくらいですか？
2: どれくらい、多分2年前学校で始めたけど、高校の時多分、アニメとか日本のテレビを見ました、
0: いやでもたった2年で、そして実際にその言葉が喋られている国に来て勉強するなんてすごいですよね、田中さん。
1: そうですね、かなり行動力もあるなというふうに思いますし、かなり 2年っていうふう2年という期間は自分にとってはかなり短い期間だなというふうに思っているので。
0: そうですよ ね、 すね。だって田中さん英語どれぐらい勉強しました？
1: いや、そうですね、英語に触れ始めたのはもう小学生からなので、
0: はい、
1: もう10年ぐらい経ってますよね、おそらく。
0: でもなかなか、ま、聞いたりすることはできても喋れなかったりっていうのは外国語ではよくあることですよね、前よりは喋れるようになりましたか？
1: そうですね、自分ではそう思っております。
0: いやでも自分で感じられるって嬉しくないですか？
1: そうですね、そう感じられる、
0: 感じられることがある、
1: はい、そうですね、
0: 何よりです。いやしかしいい制度ですよね。
1: そうですね、お互いにとって、本学にいる英語を勉強したい人にとっても、協定校のアメリカだったり、イギリスの大学にいる日本語を勉強したい学生にとっても、お互いのためになる制度だと思っているので、かなりいい機会だとは思っています。
0: はい、いいことばっかりいろいろ紹介してもらってるんですけれども、喧嘩しないですか？
2: 喧嘩しないですね。
0: 口を合わせて言ってますけど、本当にだって生活してたら、それ違うよみたいなことってないですか？
2: 毎日は楽しいからあまり
0: そうなんですか？
1: はい、今のところは特に何もなく楽しく生活できていますね。
0: いやそれ何よりですね。よく

0: それはここの決まりでは違いますっていうことを説明するのに苦労するっていうようなことをいろいろ耳にしたりするんですけれども、ないと。
1: そうですね、今のところはないですね。
0: ということはコールさんはこの金沢工業大学に来る前にものすごく準備した。
2: あんまり準備しなかった。大学で授業を取って、習いました。
0: そうなんですか、あとはアニメですね。
2: アニメとか
0: アニメのパワーすごいですいや実際にここ大学に来て授業を受けると、まあふるさとにいる時とは随分違いますか。
2: 違います。
0: どんなところが一番違いますか。
2: 私のふるさとはだいぶ近くて古いだからそんなに違わない、けど、ちっちゃいから金沢はもっと大きい、レストランがいっぱいある、学校の近くに住んでいるから、どこでも歩ける、日本のポイント、それ一番好き。どこでも歩ける。
0: そうなんですか、かなり留学生活を楽しんでいるようですね。アニメもここでたくさん見てますか。
2: ここにあまり見てない。
0: そうなんですか、
2: 毎日
0: 勉強ばっかり。
2: 勉強ばっかりじゃない、毎日友達と住んでる、
0: でもお友達っていうのはどんなお友達ですか。留学生会館のお友達ですか。自分の出身の学校ではない学生さんもいらっしゃいますよね。
2: 多分10人、ロチェスターから。
0: 本当に同じ学校から来た学生さんもいるけれども、そうじゃない学生さんもいて、そして仲良くいろんなことを楽しんでいるということで、でもこんな風に楽しんでいる様子を見るのも日本人としては嬉しいですよね、田中さん。
1: そうですね、もう自分たちの国で最大限のこと、もういろんな食事だったりとか文化を通じて、すごい日本を楽しんでいるように感じられるので、それが本当に間近で見れるのもそうですし、本当に楽しんでくれてるんだなっていうのを感じられてすごい嬉しいですね。
0: 例えば勉強のお手伝いも田中さんはしてるんですか。
1: そうですね、留学生たちが漢字の勉強をしていたりだとか、そういった部分でかなり苦戦している部分だったりとか、質問してくれたりとか、そういった部分があるので、そういった課題の面ではかなりサポートはできて、しているのかなというふうに思います。
0: どうですかコールさん、田中さんは役に立ってますか。
2: 役に立つ
0: あと漢字は難しいんですか。
2: 少し難しい、授業による。
0: そうなんですか、今どんな授業を受けているんですか。会話だけではないんですか。
2: 全部集めて、授業で漢字とか、話すこと、聞くこと、全部。
0: 勉強は面白いですか。
2: 面白い、
0: いや何よりですね、多分田中さんも英語面白いって感じてるのと同じ感じじゃないかなと思うんですけど、どうです田中さん。
1: そうですね、僕自身も、英語を勉強してより多くの外国の方 と交流をして、文化の交流だったりとか自分の知らない価値観を知ることができたので、おそらく今来てくれている留学生たちも、日本語を通じていろいろな日本の文化について知れているのかなというふうに思うので、おそらくそこは同じ気持ちなのかなというふうに思います。
0: 素敵です。6週間という短い時間ですけれども、本当に生活を共にしているので、もうお付き合いは濃いですね。
1: 仲良くできているのかなというふうに思っていますね。
0: 一生のお友達ですね。
1: そうですね、そうなるといいですね本当に。
0: はい、さあそれでは田中さんの2曲目のリクエストなんですけれども、こちらは人とようの花水木、選曲理由は何ですか。
1: はい、この曲は大切な人の幸せを願うと優しい気持ちが込められていて、落ち着いたメロディーと心に響く歌詞で、こちらも多くの日本の人たちに親しまれている曲だなというふうに思って、こちら選曲させていただきました。
0: はい、それでは聴いていただきます。人とようで花水木。

0: お送りした曲は人とようで花水木でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディッシュさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんです。コールさん、本当に日本語がペラペラでびっくりしたんですけれども、日本で勉強している勉強の仕方とアメリカで勉強している勉強の仕方は違いますか？
1: 多分違います。だいぶ日本、日本で、日本人の学生と話すこと、宿題と課題あんまりここにあんまりないから、
0: はい、
1: だいぶ人と話することは、私の練習。
0: すごいですね。生の日本語ということですね。でもそもそもなぜ日本に来ようと思ったんですか？
1: 最初に高校の時と中学の時はアニメでも、言語をその時、習ってない、習ってなかった。大学で言語を習わなきゃいけないから、私の家族はイタリア人だから、最初にイタリア語を 習いたかった、
0: はい、
1: でもロチェスターのイタリア語の先生はあんまり優しくないって聞いたから、
0: そうなんですか。
1: 日本語にしよう、そしてもっと楽しかったからもっと続けて続けて、3番目のクラスで、KIT を聞いた、そして作文を書いて申し込んだ、ここに、来ると思った、
0: なるほど。アニメから始まってすごくいいきっかけが見つかったわけですね、ちなみにその最初に見ていたアニメ、アメリカの中では吹き替え版ですか、英語で喋ってましたか？
1: 日本語で。
0: 日本語で、字幕ですか？
1: 字幕、
0: そういう番組ってたくさん簡単に見られるんですか？
1: テレビ ではないけど、ネットで見つかりやすい。
0: でもそもそもネットは自分で探さないと見つからないじゃないですか、どうしてそれを見ようと思ったんですか？
1: 高校の時の友達はナルトが一番好き
0: なアニメとか。なるほど、大人気ですもんね。
1: 大人気、そして教えてくれた、友達のみんなと一緒に見た、とてもいい経験だった、
0: いや、ナルト面白いね、みたいな感じで盛り上がったわけですか、どんなところが面白いですか？
1: どんなところ、
0: かっこいい、それとも
1: かっこいいと、いろんな感じが出るかな、悲しいとか面白いとか、
0: いろんな感情が一つの作品の中にあるから、本当に見る人によっていろんなことを感じることができるわけですね、でもお友達に紹介してもらって、そのお友達はなんで日本に来てないんですか？
1: なんで？わからない。
0: わからない。だってこれコールさんはよしって日本に来たわけじゃないですか、
1: 高校の時の友達あんまり今あんまり喋ってないから、
0: そうなんですか。
1: 大学で、一人で決めた。
0: 当時ナルトを紹介してくれたお友達が、コール君は今日本にいるのかって感じですよね。
1: 多分
0: びっくり。でもそれはコールさん自慢かな、
1: 自慢、
0: 自慢できますか？
1: はい、
0: なるほど、やっぱりそうですよね、ここに来ていろんな、日本語も喋れるようになったし、生活も楽しんでいるという素敵なお話ですけれども、でも大学生ですから勉強しないといけないですよね、そもそもロチェスターの方では専攻は何でしたか？
1: 専攻はコンピューター工学、多分情報工学と機械工学の真ん中、
0: その勉強

0: 強は今はしていないんですか？
1: あ、今はしていない。あ、うん、アメリカの夏休みは、うん、5月頃から、はい、8月、
0: うん、なのでちょうどその夏休みの期間を利用してこの日本に来ているということなんですね、うん、
1: はい。
0: ちなみに自分が取っている日本語の授業以外にも他の金沢工業大学の授業は見ましたか？
1: あんまり見ません。
0: チャンスはなかったですか？
1: うん、
0: うん、ロチェスターと金沢工業大学比べるとどんな違いがありますか？
1: うん、私の専攻では、うん、授業で人数が、
0: はい、
1: とても小さい。
0: 何人でしょう？
1: 4年生だから、
0: はい、
1: 小さい専攻、
0: うん、
1: 多分20人、
0: うん、
1: 25人、
0: はい、
1: 来年10人だけ、
0: うんうん、少ないですね。
1: でもここは多分40とか100人、
0: うんうんうん、大きな違いがありますね、うんうん、どうですか日本の大学生、田中さん以外にも見てて、ああ日本の大学生って違うと思ったことはありますか？
1: うん、めっちゃ今、みんなはめっちゃ頑張ってる。
0: え、頑張ってる日本人学生が？
1: 日本人
0: え、どちらかというとアメリカの学生さんの方がとっても頑張ってるようなイメージがありますけど、うん、
1: アメリカ人も頑張ってるけど、
0: うん、
1: 日本人はみんなバイトしてて、
0: うん、
1: あんまり寝ててあまり寝ない、
0: そうなんですか、
1: うん、
0: もういろんなことに頑張っている様子にびっくりしたという感じですか？
1: うん、
0: うーん、え、田中さんバイトはしてるんですか？
2: そうですね、アルバイトしております。
0: え、偉いですね。留学生のお世話もしてて当然勉強もしてて、はい、そしてバイトまでしてるんですか？
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、同時進行でやっています。
0: でも周りの学生さんは結構当たり前な感じ？
2: そうですね、自分の周りの友達もそうですし、
0: うん、
2: 現在学生スタッフでやっていると
0: 、うん、
2: みんな皆さんも、
0: うん、
2: とバイトしていてと学生スタッフもやりながら、
0: うん、
2: 学校の課題とかもこなしているように感じますね。
0: そうなんですか。そしたらそれを見てロチェスターの皆さんは、うわ日本人すごいってことになったんですか？
1: うん、
0: わあ、え、ちなみにロチェスターの皆さんと日本人の学生さんについてバイトするんだってっていう風なびっくり話題とかあるんですか？うん、
1: アメリカ人もバイトするけど、
0: うん、
1: 日本人は遅くまで、
0: うん、
1: 勉強しててバイトしてて、
0: はい、うん、
1: 全然寝ない。
0: 寝てますよね。ですよね。
2: うん、
0: 見えないところで寝てるんですって。
1: うん、
0: 大丈夫です。問題ないです。なるほど、うん。こんな風にしてそれぞれの大学生の違いを知るっていうのも面白いですよね。
1: うん、
0: これはやっぱりこの日本という国に来て見聞きすることが本当に新鮮でコールさんにとっても大事なものになるんでしょうね。
1: うん、
0: 勉強自体はなかなか大変なこともありますけれども、でもそれ以上に得るものがたくさんありそうです。いやー、もっともっとお話伺いたいですけれども、一曲リクエストを挟んでからにしたいと思います。こちらはコールさんのリクエストですよね。曲は北に達也の火種ですね、うん、どうしてこの曲を選びましたか？
1: 選んだの理由は最近一番好きなアニメから、
0: うん、
1: オープニングテーマ。
0: あー、なるほど。
1: 日本三国のオープニングテーマ、
0: うん、そうなんですか。ま、北陸も舞台になっているという話をちらっと聞きましたけれども、
1: うん、
0: 聖地巡礼できますよ。
1: うん、
0: うん、後で説明しますね、うん、はい、それでは皆さんにも聞いていただきましょう。北に立つやで火種。

0: お送りした曲は北に達也で火種でした。キャンパスアメニティ、本日は2名のお客様です。ロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんです。ロチェスター工科大学と金沢工業大学がいろいろ提携を結んでそれぞれの大学生を送り合うということなんですけれども、いやー、同じ大学生でもこんなに違うという驚きの発見がたくさんあったわけなんですね、コールさん、どうですか？金沢工業大学生にはたくさんロチェスターに来てほしいですか？
1: うん、来てほしい。
0: どんな魅力があるか教えてください。
1: ロチェスターの魅力はあまりないと思います。
0: 何をおっしゃってるんですか？強いてあげるとしたら、例えば観光するとしたらどんなところを見たらいいですか？
1: うん、まあ、ロチェスターの中で観光スポットがあまりないけど、うん、車で1時間ぐらい東に行って、ナイアガラフォールズ。
0: ああ、素敵です。いや、1時間で行けるんだったら便利な場所じゃないですか。それは、まあ、地元の方もたくさんナイアガラの滝をよく見に行ったりしますか？
1: 私の地元はニューヨークシーの近くだから、
0: はい、
1: ロチェスターからちょっと遠い。
0: あ、そうなんですか。いや、そんな素敵なところが近くにあるんだったらいいところじゃないですか。もっと自慢してもいいと思いますよ。
1: まあ、ニューヨークの北の景色は、面白い。
0: 面白い。季節はどちらかというと冬が厳しそうですが。
1: 冬が、多分ニューヨークの北で、アメリカの中で一番厳しい。
0: そうなんですか。
1: 冬がたくさん、雪がたくさん降る、
0: なるほど。でも多少の雪はどうってことないですよね、長野出身の田中さん。
2: そうですね。でもニューヨークの雪と日本、

0: の雪がどういった違いがあるのかもまた楽しみではありますけど、
1: うん、
0: そうですね、雪に対してはちょっと耐性があるのかなというふうに思いますね。
1: ああ、そうですよね。あとやっぱりそのロチェスターの魅力っていうと大学の魅力もあると思うんですけれども、
2: うん、
1: 大学はいいところですか？
2: うん、大学の先生はとてもいいと思います。
1: 何よりもこのプログラムがあるって教えてくれたことが最高ですよね。
2: うん、
1: いろいろ勉強している仲間たちと将来はこんなことやりたいねというような夢を語ったりということもあると思いますけれども、コールさんは何を将来やりたいですか？
2: うん、それは難しい。
1: 難しい。
2: コンピューター工学だから、うん、いろんな仕事がある、うん、未来にいろんな、はい、仕事ができる、
1: うん、
2: だから今はあんまり決めてない。
1: なるほど。日本に来て新しいものを見たり聞いたりするということでまた新たな発見があるかもしれないですよね、
2: うん、
1: そして今日はなんとコールさんの手元にそのレポートは何ですか？日本語の作文ですか？
2: うん、日本語の作文。
1: すごいじゃないですか。結構かなり漢字書いてますけれども何を書かれたんですか？
2: 一つ目のは、うん、出身とか、うん、自己紹介、
1: はい、
2: 趣味とか、
1: うん、
2: 得意なこと、
1: うん、
2: 二つ目はまた出身の紹介、
1: はい、
2: そして観光、
1: うん、
2: 説明、
1: はい、
2: うん
1: うん、でも今全然紙見ないでもロチェスターってすごく素敵なところですよという紹介はできたじゃないですか。、うん、ちなみにこの日本語の作文を書くっていうのはコールさんにとって大変ですか？
2: うん、大変。でも大丈夫。
1: 大丈夫、
2: うん、大丈夫だった。
1: わあ、結構な自信ですね。え、田中さん英語の作文大丈夫言えます？
0: 全然大丈夫じゃないですね。
2: これはちっちゃい、あんまり書いてなかった。
1: あ、そうなんですか。自己紹介も用意されたということなんですけれども、せっかくなんでちょっと自己紹介聞かせてくださいよ。
2: うん、
1: はい、うん、お願いします。
2: うん、24年生まれでニューヨークの近くのコネティケット州という、私の町は小さくて古いですが場所はとてもいいと思います。ニューヨークの空港とか食べ物は近いだから便利です、うん、それと海も山も近いだから景色をいろんな景色を見れる。うちから海は多分 5分だけ、
1: うん
2: うん、
1: 素敵なところだと思います、うん、様子が思い浮かべられました。いやでも大変かなと思ってたんですけど作文もできるなんてすごいですね、
2: うん、
1: 日本の授業の中ではいろいろあここ違いますよというふうに先生が直してくれたりするんですか？
2: はい、作文の後先生が気になるところを、
1: うん、
2: 教えてくれて、
1: うん、
2: 書き直す。
1: 勉強になってますね。うん、特に難しいなと思うのは漢字ですか？
2: 漢字は難しい、
1: うんうん、
2: でも一番難しいのは作文全部授業で40分だけを、はい、全部書かなきゃだからそれはちょっと難しい。
1: そうなんですか、うん、よく外国語を勉強するときには例えば日本語を勉強しているときには頭の中を日本語にしてとかっていうようなアドバイスがありますけど、う
2: ん、アドバイス。
1: どうですかコールさんの頭の中は何語ですか？
2: まあ普通に英語。
1: 英語だけなんですか？
2: 日本語を話しているとき、
1: うん、
2: 多分日本語でも、うん、あまり考えたくない。考えられない、
1: うんうんうん、でも今普通に、まあ、やり取りをしている中で、うん、おそらくかなりの割合が日本語で占められてるんじゃないかなと思いますけど、うん、これはやっぱり日本に来てから上手になったことなんでしょうか？
2: 多分。
1: ああすごいですね。やっぱりその環境に身を置くって大事ですね。それは田中さんも周りに英語を話す人がたくさんいると上手になるっていうのと一緒ですよね。
0: そうですね。やはり周りにそういった別の言語を話す友達とかがいると、
1: うん、
0: やはり常に英語

0: 英語のことを考え頭に置かないといけないので、
1: うん、
0: おそらくそういった環境に置くっていうのは本当にすごい重要なことなのかなというふうに思いますね、
1: うん、ということは学びの環境としては本当に最適ですよね。
0: そうですね、留学生にとって本当に最高な場所なんじゃないかなというふうに思います、うん、
1: あと外国語言葉の学習っていう と、ちゃんとした言葉を喋ってだけではなくって、例えばその言葉を使っている人たちの考え方、後ろにある文化や背景というのも学ぶことができるので、とても興味深いなと思いますけれども、うん、コールさんが、ま、大学生の皆さん見てすごいなと思った他に、日本人ってと思ってびっくりしたことはありますか？
2: びっくりしたこと、
1: うん、なんだろう、
2: なんだろう、難しい
1: 難しいですか？
2: あ、まあ、みんなは一生懸命で、
1: うん、
2: 働いてる、
1: うんうん、
2: みんなは早く手伝ってくれる、うん、大変なことにみんなは手伝ってくれる。
1: なるほど、うん、そのお手伝いをしてくれているというのは、この国際交流会館で一緒に生活している人たちだけではなく、それ以外にもということですか？
2: うん、日本人みんな。
1: ああ、そうなんですか。あ、ちょっと日本人として鼻高々ですねあ、いいこと聞けましたありがとうございます。さあ、それではコールさんのリクエストをもう一曲聞きたいと思いますが、うん、今日は T シャツ着てるんですか、うん、この T シャツは何ですか
2: コンサート、うん、行った時この T シャツを買った、
1: ロードヒューロン、
2: うん
1: うん、そして曲がザ・バランサーズ・アイということなんですけれども、どうしてこの曲を選びましたか？
2: この曲、多分このバンドは一番中学から一番好きなバンドだから、そのバンドの曲を選びたいと思っていましたけど、普通にこのバンドの曲はとっても静か、
1: うん、
2: アクースティックな曲、うん、でも他の選んだ曲はまあアッピーとか、うん、だからその曲を選んだ、
1: う
2: ん、
1: はい、それでは聴いていただきましょう。ロードヒューロンでザ・バランサーズ・アイ。

0: お送りした曲はロードヒューロンでザ・バランサーズ・アイでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさんと金沢工業大学工学部情報工学科4年生の田中誠也さんです。コールさんは本当にこれまでの人生の中でもうハイライトとも言えるような経験を日本でしていますよね。毎日がびっくりですよね、うん、もし何かメッセージをぜひ伝えたいということになれば、誰にどんなメッセージを伝えたいですか？
1: その理由で多分日本人の学生、日本人の、うんうん、大学生とか、はい、学生できるだけ、うん、海外に行く、うんと思います。
0: はい、海外に行くことによって、うん、コールさんのようにうわっと思うような体験ができるし、うん、そして実際に成長のチャンスがあるということですね、うん、
1: はい、
0: これから帰ってからもいろんなことやってみたいというふうに思うと思うんですけれども、この日本の経験をどう生かしていきたいですか？
1: うん、日本の経験、
0: うん、
1: まあ、もっと観光したい日本語。
0: ああ、そうですよね、
1: 日本にいるうちにもっと観光したい、う
0: ん、はい、ぜひ素敵なもの、楽しいものいっぱい見つけてくださいね、うんうん、はい、ありがとうございますさあ田中さんはどうですか？
2: そうですね、僕がアドバイスするとしたら、うん、同じく日本人の大学生かなというふうに思っています、うん、でどういったアドバイスがいいかなと言いますと、僕自身大学に入ってから英語を勉強したいなというふうに思って、うん、英語を勉強し始めて、
0: はい、
2: 実際に英語を勉強し始めたら、そうですね、より多くの、うん、海外の人だったりとかとに対してあと会話することができて、
0: うん、
2: その過程でどんどん自分の知らないことが頭の中に舞い込んできて、うん、なんかとてもすごい自分の人生が豊かになった気もしますし、
0: うん、
2: なんかこの世界は広いんだ、自分が思ってたよりもすごい広いんだなっていう風に実感して、うん、なんかもうすごい、なんかもともと楽しかった人生ではあったんですけど、そこからもっとなんかもう幅が広くなって、うん、いろんなことをやりたいなっていう風に、
0: うん、
2: もういろんなことに手を出すきっかけにもなったような感じがするので、うん、やはり大学生で社会人と比べて時間がある中で、はい、
0: うん、
2: なんかもっと多くの人との交流を通じて世界を広げてみるっていうことを やってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。
0: なるほど、まあ、ご自身もこんなに

0: いろいろな活動をするようになるとは、例えば高校生の時全然思ってなかったですよね。
1: そうですね、本当に信じられないですね。
0: うん、きっと高校時代を知っている当時の同級生なんか、え、君は誰だみたいな感じになるんじゃないですか。
1: そうですね、本当にその感じだと思います、う
0: ん、はい。
1: で、実際に大学に入ってからその英語を勉強し始めるきっかけがあって、もともと自分はもうロボットに興味があって、
0: はい、
1: もうこの大学に来て、ずっとそのことに関してだけ勉強しようと思ってたんですけど、大学に入ってからできた友達がかなり海外に興味がある友達で、その友達にと必修ではない、と選択科目の英語の授業に誘っていただいて、そこの授業でと自分よりも自分以外にとたくさん英語に興味を持っている人たちだったり、実際に海外からこの大学に工学分野を学びに来てくれてる生徒たちがすごい集まっていて、なんかそこでいろいろな文化の面白さを知れたのがきっかけとなっているので、ぜひ他の高大生にも、まあ、授業じゃなくても英語のイベントなどを通じて海外に興味を持つきっかけをと作ってもらえたらいいなというふうに思います。
0: いやー、素敵ですね。やっぱり新しい人との出会いってもう本当に可能性をぐんと広げていくんですよね。これからもお二人の活躍を祈っております。今日は素敵なお話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんでした。どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンののいち。8月3日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市健康福祉部部長の増山さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。増山さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さてここ野々市市役所サテライトスタジオから外の様子を見てみますと、空は雲がかかっていて野々市市役所中庭ですとか隣の荒宮公園には、強い日は差していないようです。ただこの時間気温が上がっています。気象庁が発表している金沢市の気温ですが午前11時時点で 32.6 度、湿度 65% と気温湿度ともに高い状況となっています。さて、昨日おとといと、野々市市の夏の祭り野々市ジョンカラ祭りが開催されました。また当日会場を訪れた方の人数などについては発表が出次第この番組でもお伝えしていきたいと思います。毎年この時期野々市ジョンカラ祭りが終わりますとこの夏本番という感じがしているんですが、実際ですねこの週間天気を見てみましても、今週半ばから気温がどんどん上がっていきそうです。水曜日には最高気温34度、そして木曜日からは35度36度といった猛暑日の予想が続きそうです。今ジョンカラ祭りが行われていた野々市小学校のグラウンド文化会館フォルテもまた片付けが行われていますし、また外を歩かれる方また外で作業をする方熱中症には十分に今後もご注意ください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。続いて今日の天気です。石川県加賀地方今日は曇り時々晴れで、ところによっては夜の初め頃まで雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方今日の天気は曇り時々晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの後正午から深夜0時まで雨の確率 10% です。今日の気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は34度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日と同じ31度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時、間もなく20分になるところです。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の情報をお伝えします。野々市市内の交通情報ですが、野々市市内午前11時15分現在

だった事故の、身だった事故ですとか渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、様々な危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市健康福祉部部長の松山さんがお越しです。松山さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、松山さんは先日、昨日ですね、一昨日行われました野々市ジョンカラ祭りにはご参加さ、参加されていましたか？
2: はい、初日土曜日の晩ですが、市役所の、部下長会という団体で、作りました、ノッティがあしらわれた、揃いのポロシャツを着て、
1: はい、
2: 和踊りの方に、しばらくの時間ですけど、参加をさせていただきました。
1: はい、そうですか。今年の野々市ジョンカラ祭り参加されていたところいかがでしたか？
2: そうですね、晩になりまして少し風はあったものの、やはり蒸し暑い、夜でした。そんな中ですけれども、多くの方お越しいただきまして、本当に晩も、歓声が絶えない、本当に、野々市の夏を象徴するような、いいイベントであったなというふうに思ってます。
1: はい、そうですか。そして増山さんはこういったジョンカラ祭りなどの歴史にも詳しいとお聞きしました。これは何かどういった経緯でこういったことを調べるようになったんですか？
2: はい、野々市が、まだ町の時代に、平成10年から、しばらく、町史編纂室という、野々市の町の、歴史の本を作る、仕事を、高校大学の先生と一緒にさせていただいたことがありまして、今でも個人的な調べ物を続けているところです。
1: あ、そうですか。ではここからなんですが、野々市市健康福祉部部長の増山さんに、このジョンから踊りの、歴史について、伺っていきたいと思います。
2: はい、すいません、担当業務とは全く別になるんですが、野々市の、盆踊り、農村の行事としての盆踊りですが、野々市は、北国街道の宿場町というふうに言われてはおりますが、
1: はい、
2: 江戸時代、寛文10年1670年になるんですけども、お米の取れ高として、3340石ぐらい、1石150キロとしますと、野々市村、現在でいうところの野々市市の、本町地区だけで、500トンぐらいのお米を産出するという、石川県で有数の、稲作地帯だったと、はい、いうことがございます。江戸時代は、虫よくりと一緒で、夜間に人が集まるということは、一揆とか、謀反の恐れがあるということで、禁止はされておりましたが、大きな農村であるということ、そしてまた、金沢から一里と、距離も近いこともございまして、明治から大正と、大規模な、盆踊りが行われてきました。大正時代の、新聞記事とかを見ておりますと、大正の5年にはもう、いわゆる、賞金

0: 電車、5年に、賞金馬車鉄道から、電化されまして電車が走っております、はい、お盆の、8月14日から、4日間連続で、金沢市から、盆踊りの見物客を運ぶために、特別列車が4便、運行されました。で、まあ、あの金沢から野々市の鉄道沿線には、電飾を施すということもしておりましたし、青年団が、ビアホールを運営する、そういった、ある意味あの観光資源としての盆踊りというものを、当時から打ち出しもしておりましたし、多くの、まあ、夕涼み客、盆踊り見物客を、まあ、金沢の方から運んでいたという、そういった記録も残っております。
1: それだけたくさんの方が野々市、当時のこの野々市の盆踊りのために。
0: そうですね、あのまあ市街ということもありましたので、まあ、まあ市街地化が進んでいる金沢市と比べてちょっと離れると、やはりこういう懐かしい、ノスタルジーなの、農村の風景がまだ残っているといったことが、あの金沢市化の誘客につながったのかなというふうに思ってます。
1: はい、こうやってたくさんの方が集まった野々市の盆踊りだったんですが、ここで踊られる盆踊りというのはどういった踊りになるんでしょう。はい、
0: そうですね、この土日も皆さん一緒に踊りました、富樫略詞音頭、富樫の、こう前世を称えるこの、歌詞、こういったものが、できましたのは、昭和の2年3年という時期のものでして、大正時代に踊られていたものは、あのこの北陸、信州地帯の、仏教の教義に基づくもの、お経塚のお経塚ジョンカラとかにも今歌われております、はい、歓喜団とか、周祖承認ご苦労のこと、またあのお正落としと言われまして、この身分の差とか、当時許されない色恋沙汰、またあの心中者、そういったちょっと現代的な感覚で言うと少しやんちゃな反社会的な、そういったものを題材としたものが好まれ、踊られていたということが、当時の新聞記事からわかります。
1: はい、こう今とは踊られていた踊りも違うものになるんですね。はい、またこの野々市ジョンカラ踊り、はい、この移り変わっていく中で、はい、ここのそういったお経塚ジョンカラにも歌われているというようなこともありましたけれども、こうやって歌詞そして踊りの振り付けなども変わってきているんですよね。
0: そうですね、踊りの振り付けということで言いますと、あのまあ時代がこう便利になってこう気づわしくなっていく中で、あのテンポも速くなっているということがございます。あの市役所で残っている、一番古い音源というのが、まあ、昭和27年に、当時の NHK が、野々市の方にこう出張録音に来たというものがございまして、はい、あの記録用の、レコードを、まあ、その場で刻むんですけれども、
1: はあ、
0: そういった音源が残っているんですけども、昭和27年と現在の、盆踊りの調子、比べましても随分と早くなっているなということがわかります。
1: あ、そうなんですね。同じ、ジョンカラ踊りでもそういった部分に細かい変更があると、はいはいはい、昭和と比べてもそうなので、はい、またね、この時代移り変わっていく中で様々な変化あったのかもしれませんね。はい、今日はスタジオに野々市市健康福祉部部長の増山さんにお越しいただいてお話を聞いています。今日は増山さんに、野々市のこの夏踊られるジョンカラ踊り盆踊りについてのこの変化の歴史というのことについてお話を伺っています。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はエルヴィン・ビショップでグラブ・オール・ザ・ラブです。

0: お送りした曲はエルヴィン・ビショップでグラブ・オール・ザ・ラブでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市健康福祉部部長の増山さんがお越しです。今回は野々市市で、こう昔から踊られていますジョンカラー踊り、またこの夏に踊られていた盆踊りについても、その歴史などについて詳しくお話を伺っています。音楽の前は、この現在、踊られているジョンカラー踊りの前は、この踊りの歌詞についても富樫略詞音頭ではなく、この仏教的なことだとか、こう色恋沙汰なんていうことも、歌われていたということでした。この富樫略詞音頭にこう変わっていった、移り変わりということになると、どういった要因があったんでしょう？
1: はい、先ほども申しました、それまでの歌詞、こう色恋沙汰心中物というのは、この、国としてこう近代化を進めていく上で、やはりちょっと、お行儀が良くないということもございまして、当時 の、 石川郡の、石川郡自治会というところが、大正の12年に、盆踊りの開催の実施要項というものを定めました。そこには何が書いてあるかと言いますと、男性と女性の踊り子の、控え室をきっちり分けること、
0: はい、
1: 時間は限って あまり夜遅くならないこと、そして、歌詞については、地元の、名所旧跡や、人物伝、民力寛容、そういったことを、歌詞に織り込むようにということでの、指示があり、それを受けまして、野々市市でも、歌詞の改良に動いたという経緯がございます。
0: はあ、そういったこの歌詞じゃ良くないと、はい、いうことが公に言われて、はい、歌詞を変えざるを得なかったということがあったんですね。
1: はい、はい、で当時ちょうどその時期に前後しまして、野々市市で、旧の野々市村といいますか、現在の本町地区の、本町一丁目にありました、袖森八幡神社、ここには、昔から、大乗寺を開きました、鉄通議会のお墓があるということが知られておりまして、はい、この、高知政治の際に、そこを、発掘したところ、大乗三祖の霊骨という、棺が、出てきました、
0: はい、
1: そこには、鉄通議会という、和尚のお墓と、

0: 当時まだ真言宗であった、大乗寺を開いた、鳥海阿闍梨、そして、大乗寺を創建しました、富樫家直、この3名の、遺骨、まあ、学術的な調査は当時入っておりませんが、そういった、遺骨霊骨を収めた棺が発見されたということがございました。で、まあ、このことがやはり当時の野々市の人にとって、野々市がこう名所旧跡人物で歌うとき何を取り組むべきかというと、まあ、当時そういう発掘があった直後ということもございまして、やはり、まあ、野々市は、大乗寺だよね、そして富樫だよねという気分が高まったと、いうことがございます。で、当時村の、学識経験者でもあった、木村騒動という方が、いわば野々市のご当地ソングという形で、富樫の前世を盛り込んだ、富樫略詞音頭、これを作詞したというような経緯がございます。
1: はい、はあ、そういったこう野々市で発掘されたものをきっかけにして、こういった現在の富樫略詞音頭の原型になっていたわけなんですね。はいはい。
0: まあ、その後ですけれども、大乗寺にゆかりの、まあ、公安圏というお寺も、新たに再建もされておりますし、やはり、この時代に、まあ、古く、富樫を慕う、まあ、人々の思いというのが高まったのかなというふうに感じております。
1: 現在でもこの野々市市では富樫略詞音頭ということで、富樫市のこう地勢だとか徳というものを、はい、歌っていますけれども、
0: はい、
1: やはりこの野々市市にとって野々市にとって、はい、この富樫市というのは切っても切り離せないということになりますか。
0: そうですね、まあ、守護所が置かれた野々市と一地でもございますので、まあそうですね、まあ県警と、まあ県庁が一緒にあった、まあ、野々市、そういったイメージかなというふうに思っております。
1: はい、この野々市ジョンカラ踊り、このね、野々市に古くからあるものというのは分かっていた方も多いかもしれませんが、こういった、変遷を経て、野々市ジョンカラ踊り、そして富樫略詞音頭が登場している、誕生しているんだなということを調べてみると非常に奥が深いですね。
0: はい、私ちょっと個人的にこういったことを主に新聞記事をもとに調べておりまして、5年ほど前に、少し宣伝になるんですけども、北国新聞に見る野々市近代盆踊りの歩みという、まあ、薄い冊子ですけども自分で作りまして、
1: はい、
0: 市の図書館と、県立図書館と、白山市立マット図書館に納めさせていただきました。もしもし興味のある方がおられれば一度目を通していただけたらというふうに思います。
1: はい、そういった本も野々市白山金沢市に置いてあるということですので、気になる方は探してみてはいかがでしょうか。ここまで、野々市市で踊られていますジョンカラ踊りの歴史変遷についてお話を伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、増山さん、どういった取り組み普段行っていますか。
0: はい、そうですね、まあ、SDGs の目標にもあります、全ての人に健康と福祉をということで言いますと、まあ、健康福祉部長という立場でもございますので、
1: はい、
0: まずは自らの健康管理ということで、職場としての検診に加えて自分自身は人間ドックの方にも、行ってしっかりと見ていただくような形にもしておりますし、以前には町内会で生活環境担当ということで資源ごみ回収の時の分別の担当、まあ、朝行って、はい、持ってこられたごみを分ける、まあ、そういった確認作業もしておりましたので、家庭でも、自分で言うでもなんですが、割ときめ細かく分別はしているつもりでおります。
1: そうなんですね、細かくごみの分別をして、この環境に、ね、環境を守っていく、そして自身の健康も守っていくということで、はい、お話を伺いました。今日ここまでは野々市市健康福祉部部長の増山さんにお話を聞いてきました。増山部長、今日はどうもありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はジミー・クリフでハローサンシャインです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は11時44分です。では続いて粟田貴明市長の今日の日程をお伝えします。今日8月3日月曜日は午前8時30分から庁舎内で月初めの朝礼に出席、朝礼終了後は庁舎内で部下長会議に出席しました。午前10時からは金沢市内で開かれた金沢外環状道路海側幹線等整備促進協議会の総会に出席、午後4時からは金沢市内で開かれる石川県直轄国道整備促進部会の役員会総会に出席します。今日の粟田貴明市長の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。

0: 野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく、熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンののいち。続いて明日8月4日火曜日の市内のゴミ収集をお伝えします。市内のゴミ収集についてお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日の露団地、お京塚です。明日8月4日火曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日の露団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-27-6052 番、076-27-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
2: ネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。

野の市市の広報番組ホームタウン野の市をお送りしています。現在時刻は午前11時52分になったところです。市内で行われるイベントを一つ紹介します。来週の火曜日8月11日山の日、午後2時30分から午後6時まで、野の市市内本町2丁目にありますにぎわいの里野の市上野では、子ども縁日&ゆうすずみグルメが行われます。縁日をテーマにしたたくさんの遊び、そしてグルメも楽しめるイベントとなっています。縁日の内容ですけれども、スーパーボールすくいですとか射的、千本釣り、輪投げ、お面作り、メダカ、金魚すくいなどがあります。そして夕涼みグルメとしては、たこ焼き、唐揚げ、フライドポテト、バブルワッフル、かき氷など、この縁日の露店を思わせるようなグルメとなっています。この夕涼みグルメについては、キッチンカーが来て出来たてを提供してくれるそうです。子ども縁日&夕涼みグルメ、開催は来週の火曜日8月11日山の日祝日、午後2時30分から午後6時までとなります。それに先立って、キッチンカーによる夕涼みグルメは午後2時から始まるということです。子ども縁日&夕涼みグルメ、たくさんの遊び、そして、このグルメ、楽しんでください。会場に駐車場あるんですけれども、限りがありますので、できるだけ公共交通機関、ノッティや、徒歩などで、来場をしてください。子ども縁日&夕涼みグルメについて詳しい問い合わせの窓口は、野の市市観光物産協会となっています。電話番号は 076-248-7332 番、076-248-7332 番です。市内小学生中学生の皆さん、現在夏休みの真っ最中ですし、こういった縁日夕涼みグルメ楽しんでみてください。市内で開かれるイベントを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車、自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMA の案のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: ワン、ツー、スリー、フォー。野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から、
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: Trapper Gang! Come on, do the break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N! In the summer sun!
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: もうね、
3: はい、
2: 夏は暑い、大変に暑い
3: ですね。8月を迎えまして、ね、まだまだこの暑さ続いてきますよ。
2: うんうん、なんですけれどもね、はい、このラジオ局とか、まあ、こういう放送局内にいると、うん、人間よりも機材の方を保護するために結構、低くしてあるのね。
3: そうですよね。
2: なので、まあ、寒いと言いますかね、そういうことはもう毎年経験していますけれどもね。
3: そうですよね。冷えすぎないように注意も必要ですよ。この温度差も体に応えますけれども、いやでも今野外のものも多いじゃないですか、あの催し物、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: 夏祭りとかね、花火大会とか ね、
2: お年寄りなんかがね、また倒れるっていうのがニュースがたくさんね入ってるんで。
3: そうなんですよ。ともかく喉が渇く前に水分補給っていうのが ね、必要のようですよ。
2: ぜひ皆さんね、
3: はい、
2: 水分補給ね、十分に気をつけて番組を、ね、お楽しみいただきたいと思いますね。
3: そうですね。
2: 今回も素敵なリクエストたくさん届いております、
3: はい、
2: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。 さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネームライクスリーさんです。ヘビーリスナーさんですね、
3: はい、
2: こんにちは、ロイさん、ケイコさん、いつも楽しい放送をありがとうございます。今回はなんとなく歌いたくなった曲です。
3: へ、
2: 1番目2番目の曲がそうです。3番目4番目の曲はふと聴きたくなった曲です。よろしくお願いしますということでいただいております、う
3: ん、はい、
2: ふと歌いたくなった曲、
3: 歌ってください。
2: 日の美香でひさめ。こんだけ暑いと歌いたくなるよね。
3: 体が求めてるのかな、ね、うん、氷雨のひさめ、ね、はい、
2: 小柳ルミ子でお久しぶりね、この2曲が歌いたくなって、
3: わかるな、はい、耳に残るんですよね。
2: そうなんですよね、はい、それで、ふと聴きたくなった曲って、私これ初めてだったんですけども、うん、青井美音子さんで哀愁、そして小野佳代子さんでさよならの言葉というんですけどもね、
3: はい、
2: これなんかあまり耳なじみがないと言いますかね。
3: 初めてリクエスト曲ですかね。
2: そうですね、これはもちろんPMC にレコードございましたので、
3: うん、
2: 初めてなのでこう PMC から撮ってまいりましたけれどもね、はい、はい、聞いてみるとやっぱりおなかなかいい曲だなって感じがいたしますね。
3: はい、
2: ライクスリーさんのリクエスト4曲からスタートです。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエストで4曲お届けいたしました。日野美香で久め、小柳ルミ子でお久しぶりね、青井美音子で哀愁、最後に小野佳代子でさよならの言葉、
1: うんね、ライクスリーさん歌ってましたよきっと、
0: ねうん、ライクスリーさんまたリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームカントリーエアーズさんです。
1: はい、
0: お久しぶりです。いつも聞いています。ブロタイは類稀なる愛すべき変な番組でして人に紹介すると皆さん喜んでくれますが、リクエストまではしないようです。
1: ああそうなんだ。
0: 常連リクエスターさんのキャラが濃い、知識がすごい、恥をかきたくない、聞きたい曲がよくかかるのでリクエストしなくてもということで、そんなところがリクエストしない原因のようです。
1: そうなんですね。
0: 基本聞きたい曲を伝えればいいんですよね。コメントなどは気にせずに、ロイさん言ってやって、何でもリクエストしてって、
1: おっしゃる通りですよね。
0: そうです。
1: そんなに

0: ハードル高くないですから、
1: ね、
0: 低い低い
1: で、はい、お願いロイさんの一人は私の知り合いです、うん、感激してました、ありがとうございます。
0: あ、そうなんですね、
1: あの、珍しい曲をね。

0: ラジオネームカントリーエアーズさんのリクエストで4曲お届けいたしました。アンマレーでデイドリームビリーバー、エミル・ハリスでトゥギャザーアゲイン、レイシー・ジェイ・ダルトンで Taking It Easy、 最後にロザンヌ・キャッシュで I don't know why you don't want me という4曲でございました、
1: はい、爽やかな曲が流れました、ね、はい、
0: カントリーエアーズさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken Time Machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム渡辺さんです。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: 今回は私の好きな曲をリクエストします。戸川純の虫の女は会社の先輩から教えてもらったもので、うん、その人は歌詞がいいんだよと言っていました。戸川純さんのボーカルで、まあ、ゲルニカっていうグループに所属してた時のボーカル、うん、そして戸川純さんの、まあ、クレジットで歌ってる、うん、曲2曲ですね。まず最初に
1: 個性的なアーティストですよね。すごいですね、うん、
0: ゲルニカで夢の三国地帯、はい、そして戸川純で虫の女、この2曲です。お楽しみください。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエストで、本当にユニークな感じですね、
1: はい、
0: ゲルニカで夢の三国地帯、そして戸川純で虫の女、
1: うん、不思議な世界、
0: あ、戸川純さんね、うん、本当に不思議な、
1: やっぱりウォシュレットの CM の印象が強いですよね、
0: ほわーんとした人でね、
1: そうそうそう、
0: 渡辺さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト参りましょう。ラジオネームヘビーリスナーさんです。
1: はい、
0: 14年間ヘビーリスナー続けてます。
1: ああ、14年間、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 私が子供の頃、妙な曲だなと思った曲がいつもガンガンかかるので、うん、毎回ワクワクしています。そうですね、妙な曲がかかりますね、
1: うん、
0: ブロタイを紹介してくれた友人は、転勤してもなおアプリでブロタイを聞き続けなければならないという中毒症状に苦しんでいます。ぜひ苦しんでください。
1: はい、
0: 今回はアーサー・キッドが歌った少女王子のたぬき林をお聞かせください。まあ、英語のタイトルがわからないという、英語のタイトルは少女王子というタイトルでございました。う
1: ん、アルファベット表記でね、
0: 歌詞で何を歌っているのでしょうか、よろしくお願いしますということで、アーサー・キッドの少女王子、副題がついておりまして、ザ・ハングリー・ラクーンというね、
1: うん、
0: アメリカにタヌキはいないので、ラクーンってアライグマですね、という副題がついておりますよね、
1: は
0: あ、これ歌詞も結構むちゃくちゃでしてね、
1: うん、
0: 少女時に腹ペコのアライグマがいて、この子はいつも腹ペコなので、いつも来い来い来いと手招きをする、
1: うん、
0: 頭とお腹を撫で回っている、マカロンとマカロニ、ジェリービーンズ、ピンクのアワビ、来い来い来い、いつもそれだけしか言わないというふうな歌詞でございます。まあ、ナンセンスな歌詞なんですけどもね、
1: 面白いですね。
0: 負けるな負けるなっていうのを、日本語をマカロンとマカロニって聞いたんでしょうね。
1: そういうこと、
0: で歌っていますよね、面白い曲です、
1: ね、
0: 聞いていただきましょう。アーサーキッドで少女時。

0: ラジオネームヘビーリスナーさんのリクエストでアーサーキッドで少女王子お届けいたしました、
1: はい、
0: ヘビーリスナーさんまたお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム一曲入魂さんです。小学校の林間学校のキャンプファイヤーの周りで歌った思い出があります、
1: うん、
0: できたら2曲お願いします。1曲入魂さんで
1: 林間学校、懐かしいですね。キャンプファイヤー今もしてるのかな、
0: ね、あるようですよ、
1: はい、あるんで、
0: 1曲入魂さんでございますが、はい、2曲おかけしましょう、うん、まず最初にダークダックスでオーブレレリ、オブレンネリってやつですよね。よく歌いますよ ね、
1: うん、
0: でもう1曲が森山良子で今日の日はさようなら、2曲でございます。

0: ラジオネーム一曲ニューコンさんのリクエストで一曲なのですが、今回は二曲ということでね、
1: はい、
0: ダークダックスでオーブレネリ、
1: うん、
0: でもう一曲が森山良子で今日の日はさようなら、
1: うん、
0: なんかエンディングにちょうどよかった感じがいたしますよね。
1: なんかね、この林間学校といえばなんかここなんとなく枕投げとかして遊んでたなっていう、うん、思い出があります。
0: 夜トイレに行くんで、うん、そのね、懐中電灯を持って友達とこう、うん、なんか遠くのトイレに行ったような思い出がありますね。
1: ね、ね、懐かしい思い出も蘇ってまいりましたが、
0: 確かにね、うん、
1: あのこの、妙な番組ってね、おっしゃる方がおられましたけれども ね、
0: 最高の褒め言葉でございましたね。
1: 本当だ、うん、そのまんまいただきます、
0: はい、
1: はい。
0: お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。

0: E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さて、お時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまた、ごきげんよう。さようなら。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。熊本地震の発生から明日で1週間になりますね。石川県の自治体職員6人は昨日熊本県宇城市に向け出発しました。石川県によると現地では今日から8日まで物資の集積所や避難所の運営などの支援活動に取り組むとのことです。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると空はほとんど雲に覆われていますが強い日差しも感じられます。今日は午後0時現在で石川県内の11ある観測地点のうち全ての観測地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると午後0時までの最高気温は金沢で 33.4 度、輪島で 30.3 度、白山河内で 32.3 度を記録しました。さて昨日と一昨日は野々市ジョンカラ祭りが開催されました。昨日は野々市市文化会館フォルテでふれあいコンサートが行われ石川ウィンズフィルハーモニックの生演奏のほか野々市市の公式キャラクターノッティや北陸アイドル部が会場を盛り上げたとのことです。8月に入り今週も予想最高気温が35度前後と厳しい暑さが予想されています。今日はまた石川県に熱中症警戒アラートも発表されています。こまめに水分を取ったりエアコンで温度を調節したりするなど熱中症にならないように気をつけてくださいね。

よろしくスタジオサミット。今日はこの後ネクスコ中日本金沢支社高速道路ドライブアドバイザー梶龍馬さんが出演します。この後もどうぞお付き合いください。

0: よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ31度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、昼前から時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い28度、日中の予想最高気温は32度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い23度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。

刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢停車場南線です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時7分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく、スタジオサミット。一曲、音楽をお送りします。ミセスグリーンアップル、ブランドニュー。

0: よろしくスタジオサミット。今日はネクスコ中日本金沢支社高速道路ドライブアドバイザー梶龍馬さんにお越しいただいています。梶さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ来週からお盆休みの人も多いかと思いますが、今年のお盆、高速道路の混雑はどうでしょうか？
1: はい、今年のお盆は8日の土曜日から16日の日曜日まで最大9連休という方もいらっしゃるのではないでしょうか。お盆期間は高速道路も多くのご利用が見込まれ、北陸道では最大10キロの渋滞を予測しています。帰省やお出かけの際にはぜひ事前に渋滞予測をご確認いただいて、快適なドライブの計画作りにご活用ください。
0: 北陸道では最大10キロの渋滞が予測されているとのことなんですが、石川県の高速道路も渋滞しそうですか？
1: はい、石川県内の北陸道では8日の土曜日から16日日曜日にかけて、上下線とも手取川橋付近を先頭に最大10キロの渋滞を予測しています。この渋滞に通過するのに30分程度かかることもあります。
0: お盆期間のピークは何日頃になるでしょうか？
1: はい、新潟方面の下り線は11日の火曜日から12日の水曜日、福井方面の上り線は15日の土曜日がピークになる見込みです。
0: ありがとうございます。先ほど手取川橋付近で最大10キロの渋滞が予測されているというようなお話もありましたけれども、この手取川橋は今も工事を行っているんですよね？
1: はい、北陸道では開通から50年以上経過している区間がありますが、手取川橋は日本海から近いために塩害などの影響を受けて老朽化が進行しています。そこで橋桁などすべてを取り替えて耐久性の高い手取川橋へ生まれ変わる工事を継続して進めています。工事区間ではお盆期間中も対面通行規制を行っていますので、車の流れが悪くなります。
0: 工事区間では車線が減ってしまうということなんですけれども、もし渋滞していた場合はどのようにすればいいんでしょうか？
1: 工事区間手前の渋滞は片方の車線から渋滞が始まります。スピードを出した状態で渋滞している車線に割り込むのは大変危険ですので、前方で渋滞を発見した際はハザードランプを点灯して慌てて車線変更するのではなく、ゆっくりとスピードを落として車線が減少する地点まで進んでファスナー合流をお願いします。
0: 今ファスナー合流というふうに言ってもらったんですけれども、このファスナー合流というのは具体的にどのように運転すればいいんでしょうか？
1: ファスナー合流とは、工事の車線規制などで混雑が発生している際に車線が減少する直前まで2列で進んで、車線が減少する地点で1台ずつ交互に合流する交互合流の方法です。車線が減少する直前まで進んで合流することがマナー違反と勘違いされている方も多いかもしれませんが、これは決してマナー違反ではありません。
0: ありがとうございます。ファスナー合流について前回もお聞きしましたけれども、なんとなく横から追い抜いてしまうと悪いことをしているように感じていましたが、決してマナー違反ではないということなんですね。
1: はい、ファスナー合流をすることで車線全体の流れがスムーズになります。結果的に渋滞の緩和や安全な合流にもつながります。繰り返しにはなりますが、混雑しているときは車線が減少する地点の先頭まで進んで譲り合って1台ずつ合流するファスナー合流にご協力をお願いします。
0: わかりました。それでは手取川橋の渋滞を避けるコツなどはあるでしょうか？
1: はい、走行する時間帯をずらすことで渋滞の回避が可能です。交通量が多くなるのは午前中の9時から12時、午後は15時から19時ですので、この時間を避けたご利用がおすすめです。
0: 渋滞しそうな午前9時から正午まで、また午後3時から午後7時までの時間帯を避けるということですね。もし北陸道が渋滞している時のおすすめのルートはありますか？
1: はい、例えば野々市から福井方面にお出かけの際は、近くの白山インターから北陸道に乗るとすぐに渋滞に巻き込まれてしまいます。一般道が空いているときは、のみ値上がりスマートインターから先のインターで北陸道に乗るとこの渋滞を回避することができます。
0: のみ値上がりスマートインターチェンジから先のインターチェンジで乗るのがおすすめということなんですね。名古屋方面のおすすめのルートはありますか？
1: 野々市から名古屋、東海地域に向かう場合は 北陸道と東海北陸道が選択できます。突発的な事故や通行止めが発生することもありますので、リアルタイムに高速道路の交通情報がわかるウェブサイト iHighway 中日本をご確認いただき、渋滞や事故の少ないルートを選択して走行いただければと思います。
0: 今ほどリアルタイムに高速道路の交通情報がわかるのは iHighway 中日本というふうに教えてもらったんですけれども、渋滞予測というのも事前にウェブサイトで確認できるんですよね。
1: はい、全国の渋滞予測をNEXCO中日本のウェブサイトでご案内しています。渋滞予測お出かけガイドと検索し、渋滞する時間帯を避けたドライブの計画作りなどにぜひご活用ください。
0: そういったサイトを活用して渋滞予測を確認したら、お出かけの計画も完璧ですね。最後に一言あればお願いします。
1: お盆期間中は普段運転されないドライバーも多くなったり、サービスエリアやパーキングエリアも混み合いますので、車でのお出かけの際は早めの休憩をお願いします。今回ご紹介した渋滞予測を参考にして、快適なドライブをお楽しみください。
0: ありがとうございます。今日はNEXCO中日本金沢支社高速道路ドライブアドバイザー梶龍馬さんにお越しいただきました。梶さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時20分です。ここで一曲音楽をお送りします。ザ・モンテッド、リプレイス・ユア・ハート。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い34度で、ここまでの最高気温は午後1時20分に 33.4 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ31度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより夕方から、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオさん。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 8月は英語でオーガストと言いますけど、これはローマの皇帝アウグストゥスの名前に由来していて、威厳のあるとか堂々たるといった意味があるそうですね。あ、確かにこの暑さも堂々としたもんで、ちょっと控えめにしてもらってもいいんですけどね。さあ、今日も暑さとともに音楽を共有。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はファーストラブイズネバーリターンド。7月1日に新曲パッセンジャーズをリリースしています。リスナーを乗客として未来に連れていくをテーマに制作されたラブネバらしい爽やかなポップソングです。お送りしましょう。ファーストラブイズネバーリターンド、パッセンジャーズ。

0: お送りした曲はファーストラブイズネバーリターンドパッセンジャーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日野々市小学校の近くを車で通ると、大手牛丼チェーンの新店舗の建設が進んでいるところでした。店構えがだいぶできていたので、オープンも近いんでしょうかね。牛丼店の朝定食とか私もお世話になることもあるんですけど、今多くの外食チェーンで朝食営業を強化しているんですって。読売新聞ニュースの記事にあったのが、例えば牛丼の中卯は朝食メニューの提供時間を1時間早めて午前4時からに、モスバーガーは朝モスのメニューを3年ぶりにリニューアル、サイゼリアは朝サイゼのお得なセットメニューを充実させるなど、朝食分野に力を入れていると。調査会社のサカーナジャパンによると、おととし2024年10月から昨年2025年9月にかけて、外食業態の朝食市場規模は5347億円で、直近の3年で3割も伸びているというんですね。店側にすると、割増料金が必要な深夜帯に比べて人件費も抑えやすくて、また朝は割と品数を絞れることで運営の効率化が図れるという、今朝食営業が熱いという記事の内容でした。まあね、朝から美味しく食べられるお店が増えるのは僕は単純に嬉しいなと、個人的にはこれなかなかシェアというか分かってもらえないでしょうけど、お酒を飲んだ次の日にですね、無性にラーメンが食べたくなる日がありまして、朝から、だからね、朝ラーメン、朝ラーできるお店も増えてくれると僕は結構利用するかなという、モーニングラーメンマン、今何食べてる？はい、一曲いきましょう。2011年のジブリ映画小栗小坂の挿入歌です。手島葵、朝ごはんの歌。

0: お送りした曲は手島葵、朝ごはんの歌でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 生き物がかりの新曲さよならララ、キネマシトラス15周年のアニメ作品さよならララの主題歌です。お聴きください。生き物がかり、さよならララ。

0: お送りした曲は生き物がかり、さよならララでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: ブドウ糖を主成分として飲む天敵とも言われる甘酒。この甘酒が地域の特産品にもなっています。それが暑い町として知られる埼玉県熊谷市なんです。熊谷市では甘酒メーカーの丸米と協力して、市内の子育て支援、また保健拠点施設に麹の甘酒の自動販売機を6月から設置しています。子供でも飲むことのできるノンアルコールで、味付けとして適度な塩分が含まれていることで、熱中症対策にもつながると好評なんだそうですね。この販売機には液晶モニターがついていて、気温や湿度をもとに算出した熱中症への警戒レベルとともに、甘酒のおすすめ度合いを甘酒指数として示しています。熊谷市は暑さ日本一ではなく暑さ対策日本一を目指すと言いますが、全国的なこの暑さですから、のの一でも甘酒指数は要チェックかもしれませんね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
1: グラミーを受賞しているシンガーでもあり、女優としても活躍するマイリー・サイラスが今年5月にハリウッドの殿堂入り、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの星を授与されています。これをきっかけにですね、自身をモデルにしたバービー人形も誕生して、インスタでも大喜びで公開してましたね。すごいですよね、自分をモデルにしたバービー人形。では今日はですね、2023年の彼女のヒット曲をお送りします。マイリー・サイラス、フラワーズ。

0: お送りした曲はマイリー・サイラス、フラワーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年の作品、サウシードッグ、シンデレラボーイ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市将棋が丘のシャトーワンです。平成28年外壁をリニューアル。大学からと徒歩5分オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトーワンの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
6: モナカ勧進帳富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
7: 野の市で難関突破。
6: 毎週月曜日午前8時30分から
8: 難関突破を目指すあなたを応援します。
9: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山六キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: 前回のラジオで、
1: はい、
0: 私ともう一人のパーソナリティのゆうかの夏の予定について、夏どんなことするっていうのについて話したんやけど、まあ、凛太郎まだ聞いてないなということで、
1: うん、
0: ちょっと凛太郎にも聞いてみたいなと思います。
1: なるほど。この夏休みの予定ってことで大丈夫かな。
0: そうね、
1: 夏休みはそうだね、まず多分エータとゆうかも帰省するっていう話だったかなと思うんだけど、うん、僕も8月中は帰省して、
0: はい、
1: で実は8月の24日から29日までの間にインターンがあって、東京の東京に本社を置く企業さんで、ちょっと名古屋の方にちょっと、
0: はいはい、
1: 無線通信機の、
0: うん、
1: 性能評価っていうのでちょっとインターン行って、でその後9月に帰ってきて、そっからは学期が始まる9月の27日までロボコン三昧かなっていう予定になってますけども。
0: じゃあ9月中は石川にいる感じ。
1: そうだね、だからエータも割とそんな感じなのかな、ちょっと分かんないけど。
0: そうね、まあ8月中はまあ地元に帰ろうかなと思ってるけど、ち

0: まだこまごましたよっては決めてないから何とも言いようがないけど、
1: うん、あのロボコン部は結構ね夏休み中も活動したいっていうのがあって、まあ、9月は結構ロボコンやってるかなと思うんだけど、そう、8月中はあの僕も実家に帰って、例えばあの地元の中学校の友達とかに会ったりとか、まあ結構楽しみなイベントで行くと、
0: うん、
1: あのおばあちゃんのところに、あの神奈川のおばあちゃん家に遊びに行くこともあるかもしれない、うん、あのいとこのね、あのちっちゃい子がいて、その子と会いたいなとか思ってたりとか。
0: でその話聞くと、今回の夏休みは結構いろんなとこ行くんじゃないの、凛太郎。
1: そうだね、あの来、あ、まあ今度の春休みとかぐらいになるともう受験で忙しくなっちゃうから。
0: ああそうね、
1: その関係で今回の夏休みはあのいろんなとこに顔出して遊んだりしたいなみたいな思いがあって、うん、まあちょっと高先生らしいところで行くと、
0: はい、
1: あの中学の同期に高先生が他に2人ぐらいいるちょっと面白い中学校なんだけど、
0: うん、
1: あのうちの中学校の高専の仲間で集まったりして、あのまあ毎年麻雀やったりとかそういうのもやってたりしますね、うん、あのなんか一人あれらしい競技麻雀部に入ってるとか言って、最近は結構あの
0: 高専の、
1: そう、なんかオンラインとかでやってる強い人と、まあその普通にあの遊んだりとかっていうのもやったりしてますけど。
0: 高専に麻雀部なんてあるんだよね。
1: うん、であとあのさっき話してたのがあのインターンの話かな、あの、うん、後半にあの24日から29日まで、
0: はい、
1: あのインターンがあるって話で、無線機の性能評価って話なんだけど、うん、無線通信機の性能評価って話なんだけど、これがね結構楽しみなイベントで、あの、うん、何回かあの前のねラジオの回でもあの 話させてもらったんだけど、僕とエータは結構無線のねイベントとかにも、あの JR の、 あのイベントとかにも、あの日本無線協会のね、あの無線のイベントとかにも参加してたりして、無線結構好きなんですけど、まあそれのご縁あってちょっと行ってみたいなっていうので、ラジコンとかで使われるあのアンテナ付きの通信機を思い浮かべてもらうと分かりやすいと思うんですけど、ああいう類の電波を使ってあのもう通信する、まあロボット用なんだけど、そ の, あの会社さん、あのロボットを結構たくさん災害用ロボットとか作られてる会社さんで、うん、あのその、ところの、まあ、無線通信機アンテナがどの程度の精度であの電波をあの発せられるかみたいなのの、性能の検定方法について5日間ちょっとレクチャーを受けるっていう。
0: それはもう何だろう、世に出てるさその製品っていうのをさ検査するの？
1: いやだからもしかしたら新しい製品の検定っていうかを手伝わせてもらえるのかもしれない、わからないけど、うん、結構ワクワクが強くて、なんかもし通信機の性能評価とかができたら、
0: はい、
1: まあ、もしかしたらロボコンで役立つかもしれないし、もしかしたら今後のねものづくりの中でも、まあ、結構専門的だと思うけどね、役立つかもしれないので、まあ、特に情報科なので、まあ、そういうところ、まあ、情報科ではないんだけど情報を割と専攻しているので、結構その辺面白そうだなと思ってたり。
0: 役立つんかな。
1: 役立つでしょ。あ、まあ、
0: そもそもだって技術的語マークついてないと使っちゃいけないしね。
1: いやまあまあ、でもその要するにその技的通す前の話だよね、その会社の中でその性能が高いのかっていうのは、まあ、結構まあ特徴的で面白い技術だなと思って、まあそんなちょっと高先生特有なのか分かんないけど、工業系特有のインターンもありつつ、まあ、後半にはロボコンもありつつということで、結構楽しみな夏休みになってます僕は。
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、じゃあここで1曲お送りします。曲は TM レボリューションでホットリミット。

0: お送りした曲は TM レボリューションでホットリミットでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
2: 4年の中村栄太です。
0: もうさっきも夏休みの予定の話とかあったりとか、まあ、結構夏が近づいてるなっていうのはまあひしひしと感じてるんですけれども、
2: そうね、
0: まあそんな中で僕らはね、まあ、エイトは実はイギリスの夏とか、僕はアメリカの夏と、まあ、それからニュージーランドの夏を経験していて、まあ、2人ともニュージーランドの夏は経験してるんですけれども、まあいろいろな国の夏を経験しているっていうのもあって、まあ、ちょっと日本との違いとかそういうのをちょっと喋りたいなというか、まあ、聞きたいなっていうのもあったりするんですけれども、ちょっとじゃあエータから聞いていこうかな。エータはその
2: ニュージーランドの夏ってことはその1、2月あたりのをどう、
0: そうだね、基本的には、まあ、日本に対して四季がほとんど反転しているわけですから、まあ、その辺のことを指しています。
2: なんだろうな、なんかちょっと涼しい感じがした。去年っていうのかな、
0: うん、
2: なんだろう、なんかちょっと日本はやっぱ今日本に住んで、
0: うん、
2: なんだろうな、すごい蒸し暑いっていうか、
0: まあそうだね、
2: 外に出たらなんだろう、なんかちょっと歩いただけなのにこう汗かいて、で部屋も外もなんか28度、うん、30度近くあるような感じで、
0: 30度いってるんじゃないかな、
2: この前言ってたような気がする、
0: うん、言ってると思う。
2: でなんか日本の方が暑く感じるかな、なんかすごい蒸し暑さが強いっていうか、
0: ま、そうだね、特に汗の面という

0: か湿度っていう面で言えば日本の夏っていうのは世界基準で見て、まあ、非常に高いっていうのは、まあ、かなり言えると思う。まあ、実際あの僕が行ったアメリカなんかももっとカラッとしてる感じだったかな。
1: そう、 なんかニュージーランドはやっぱ風が強い。なんか日本よりもその緯度
0: わかるよ
1: かなが、うん、下の位置もっと、うん、なんていう南側にあるから。
0: そうだね、
1: こう地球を半分に割って、
0: うん、
1: こう横の、北半球と南半球を並べた時に、
0: うん、
1: ニュージーランドと日本の位置がどれぐらいにあるかっていうのを考えた時に、
0: うん、
1: ニュージーランドの方がそのなんていうの極点に近いから。
0: そうだね、だから日本でいうと北極の方が近くて、
1: うん、
0: ニュージーランドの方は南極に近いんだけれども、ニュージーランドはすごく南極に近い地域で、まあ、日本は、まあ、ロシアとかに比べるとちょっと北極に近いとは言えないっていう感じで。
1: まあでも北海道 とかの方がそのニュージーランドと近しい気候っていうか、そのなんていうの温度感っていうの。
0: あ、そうなんだ。
1: してる感じじゃない。その
0: ニュージーランド結構南極に近いからね。
1: うん、
0: うん、もうオーストラリアより下ですから。
1: そうね、
0: まあそこはね。
1: でやっぱ夏でもそれこそ海風とかが、まあ、ダニーデンっていうちょっと海に近い、
0: うん、
1: なんてやろうな、そのハーバー港町みたいなところにいたんやけど、でもそれもやっぱなんていうの風とかそういうのすごいから、うん、なんかちょっと寒かったりしたね。
0: そうだね、あの寒いもそうだけど、もう風強すぎてよく分かんなかったけどね。日本製の傘をね僕は一応2本持って行ったんですけども、
1: はい、
0: よほども折られましてね、ニュージーランドの風に。
1: あ、
0: ニュージーランド原産のやつだったら風に強いんじゃないかと思って買ったら4日で折られまして、ね、まあなかなかニュージーランドの風って強烈で。
1: え、そもそもあれじゃない、海外の人あんま傘ささないからさ、
0: うん、
1: そのなんていうのそれこそ大雨とかじゃないと傘ささないから。
0: そうなんだよね、それちょっといい意味申し立てたいところあるよ。
1: いや、そういうのを考えて設計されてないんじゃないの。
0: なんかね、まあそうかもね。12月、僕実はね、あの1月2月いなかったんで、ニュージーランドの完全な夏経験しないんですけど、夏も雨って降るの？
1: 降るときは降るけど、なんかホストファミリーが言ってたのは、なんか去年の夏はなんか違ったって言ってた。なんか、
0: あ、本当？
1: 暑くないって言って
0: た。ああ、特に。ああ、それも異常気象の影響なのかね。
1: うん、いつも暑いし。それこそ夏も昔は、あ、夏ごめん冬か、
0: うん、
1: 8月あたりも昔は雪降ったのに、
0: はいはい、
1: もう降らなくてあったかいって言ってて。
0: ああ、なんかねそれね、あの聞きました、同じこと。あの地元の子と喋る機会あったんだけど、
1: うん、
0: なんか日本だけ雪降っててずるくねとか言ってまあそういうなんか雪降る地域ってイメージ、まあ、そんなないじゃない、ニュージーランドって。どっちかというと夏にサンタがサーフィンしてるみたいな。
1: それオーストラリア。
0: いやでもニュージーランドもそうでしょ。
1: でもニュージーランドやっぱスキーできるイメージはあるよ結構。
0: あの高山部はね。でも僕らが行ったの結構平地っていうか、もう結構海抜ゼロに近い地域だよねあそこはね。
1: そうね、うん、まあなんか下手したら南極見えるんじゃないかみたいな。
0: まあまあ見えても、ちょっと行ったらね、あのクイーンズタウンの周辺は一応氷山が見えるとされている。
1: クイーンズタウン、
0: クラストチャーチだっけ、どっちがどっちか分かんないんだよね。
1: クイーンズタウンはなんかちょっとあのおしゃれなこの山側の、うん、でクラストチャーチはあのでっかい都市みたいな。
0: じゃあ多分クイーンズタウンだ。クイーンズタウンの近くはね氷山が見えるって歌ってて。
1: 高いから。
0: いや、ちょっと行ったとこなんだけど、そのクイーンズタウンから少し行った、うん、あのレイク
1: テカポー、
0: テカポじゃないんだよな、なんか別のね、
1: うん、
0: あの氷河湖の近くは氷山が見えますって歌ってるんだけど、
1: うん、
0: 実際には見えなかったね。
1: あ、行ったんだ。
0: 氷山結構ね、
1: うん、
0: かなり忍耐強くないと見れないかも。あの忍耐強くってその数時間の話じゃなくて数十日の話ね。
1: あ、そういうこと。
0: うん、じゃないと見れないかも、
1: ね、視力の問題とかじゃない。
0: いや、そういうことじゃないね。
1: 他なんか夏12月ぐらいまでいたんだよね。
0: いや、実はね11月までしかいないような気がするね。
1: じゃあ秋だっけ。
0: うん、秋まで。
1: あそっか、
0: うん、
1: 私がそれで言うともう一つ言いたいのは、
0: うん、
1: こう地域が反転、 その季節が反転してる

0: から、うん、こっちから冬春に出て、
1: うん、
0: 秋な冬春夏春夏、春夏、
1: そうだね、
0: このサイクルだから、
1: うん、
0: なんかちょっとなんか変な感じ。
1: そうかそうか、
0: なんか夏のアクティビティやって、
1: うん、
0: また夏のアクティビティやるみたいな、なんかちょっと。
1: そっかそっか、みんなはかなり冬経験してないんだ今年。だから今年っていうか、だからもう冬を1年以上経験してないってことになるのかな。
0: 欲してる。
1: あ、本当。
0: うん、もう暑いのいいかなみたいな。
1: あ、まあでもスキーとかも行きたいじゃない。それでも、
0: いやー、もうスキー行きたいね。
1: あ、本当。
0: うん、
1: まあ、確かに。そう、なんか帰ってきた時のこの四季の差っていうか、びっくりすることもあるよね。ニュージーランドぐらい反転してるとさ。
0: そうね、
1: いた時、僕がいた時はもうね、かなり肌寒くなってきた頃だったんですけど、うん、そのだから違うか、逆か、肌寒くなってきたところから。でも寒かったんだよ、地域寒いとこ行ったからね僕、うん、最後旅行で。でもオークランドはまあまあ暑くて、オークランドってあのニュージーランドのあのどっちかっていうと赤道に近い側一応にある、まあまあ暑かったんだけど、帰ったらめっちゃ寒かったからね、長野県。
0: そうね、なんだろう、その春と秋ってやっぱ季節感的に似てるじゃん、
1: うん、
0: だからなんかその体っていうか脳なんかなが、うん、こうあれ秋なんかなみたいな感じで、ちょっと過ごしたらなんか夏っていう。
1: 季節ボケ。
0: そう、
1: 季節ボケあるんかね。
0: どうなんだろう、
1: でもあるよね、
0: そういうのがあって、ちょっとなんか変な感じをしてる今の夏ですね。
1: ちなみに日本だとね、定番とされるプールだのアイスだのってありますけど、ニュージーランドの夏の過ごし方って、ちょっともう俺知らないから完全に質問口調になっちゃうんだけど、なんかあった？特殊なのとか。
0: 特殊、うーん、
1: それとも日本とここ同じだったとか。
0: いやー、パリプールとか海とかさ、
1: あと行くんだ。
0: キャンプとかじゃない？
1: あ、キャンプね。
0: うん、なんか
1: イメージあるわ。
0: みんななんか一人一家庭に一つなんかキャンプ道具とか持っててさ、
1: うんうん、
0: なんか休みの日どっかみんなで行くみたいなさ。
1: うわ、イメージあるね。
0: なんかそういうイメージがすごいあるわ。
1: あ、アメリカ行った時もね、そういう感じありましたね。あの、まあ、近くにいるあのアメリカ人の、まあ、ちょっと背高い大学生が、
0: うん、
1: うちのキャンプ道具持ってとか言って、うちのキャンプ道具とかなかなかないけどねみたいな。
0: いや、なんかその家がさ、なんか土地が広いじゃん日本に比べて、その一軒あたりのさ人が少ないっていうの
1: も。あ、そうだね、うんうん、そういう感じだね。
0: だからなんだろう、そのお庭でもなんかできるしさ、
1: うん、
0: なんかもう下手したらなんかバーベキューとか言ってさ、うん、なんか家の外にさくっついてる、
1: うん、
0: なんて言うんだろうな、そのグリル、なんかガスの、
1: あ、なんかあるね、うんうん、
0: あれを焼いて、で日本でいうとバーベキューってさ、そのなんかどこかキャンプ場じゃなくて、そのそういう、
1: うん、
0: そういう
1: 用意された場所に行く感じだよね、バーベキューって。
0: 行って、その炭とかでさこうやって、うん、その場で食べるじゃん。
1: そうだね。
0: びっくりしたのは、
1: うん、
0: その外のそういうグリル、
1: うん、
0: オーブンみたいなので焼いて、うん、中に持ってって食べるっていう。
1: へえ、面白いね。そんなんあるんだ。
0: これバーベキュー、まあ確かにバーベキューではあるけど、
1: 焼いてはいるもんね外で。
0: なんかその感覚の違い、その多分向こうの人はこういうので焼いて食べることをバーベキューっていう、ね、日本はそういうなんていうの、焼いてそれ外で一緒にこう、
1: はいはいはい、
0: 食べることも含めてバーベキューな感じがする。
1: いいね、面白いね。バーベキューちょっと食べたくなってきちゃったな。
0: ラムが美味しい。
1: ああ、まあニュージーランドはそうだよね。
0: うん、
1: 日本だと、まあ、そんなにラム食べないもんね。
0: 高いね。なんか向こうはいっぱいいるからさ、それこそみんな食べるしさ、こう手に入りやすいっていうか。
1: そう、うん、
0: でその日本、あれジンギスカンだっけ。
1: ああ、食べるところあるね。ちょっと、うん、あの無知で申し訳ないけど、どこかわからない。
0: 北海道とかにある。
1: ああ、なるほど。
0: でもそのうちのホストファミリーが日本に来たことがあって、
1: うんうん、
0: なんかまあ向こうラム食べてるからこっち食べてみようってなったらしくて。
1: あ、なるほどね。
0: で食べたらしいの、
1: うんうん、
0: 値段が高かったって言ってた。
1: ああ、まあね、それはあるよね。
0: もっと安く買えるぞこっちはいう話をされた。
1: まあそれはそうかもしれない。いやー、ニュージーランドもね、まあ、なかなか恋しい。
0: そうですね、
1: 恋しいところもあるけど、
0: あれもう4ヶ月ぐらい経ってる。
1: そうね、
0: はあ、早いね。やっぱなんかいろいろ忙しいからさ、
1: うん、
0: まあ、なんかニュージーランドなんかたまにこう帰りたいなっていう時はあるけどさ、
1: うん、
0: もう忙しくてもう、 もう自分のこと精一杯よ。
1: 手一杯、

0: 国際高専の放課後ラウンジ、本日のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 同じく4年の鴨下凛太郎でお送りしました。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: どうぞ。
1: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

0: 金沢光大指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつ

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はそうですね、前回に引き続き夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでここから夏休みの話をしていこうと思うんですけども、はい、とうとう夏休み始まりましたね。金沢工業大学は8月の1日からかな、夏休みなんですけども、ただ、今この番組、今これ放送しているものはですね、さすがに生放送ではございません。あの事前に収録したものなんですけども、さあ今私何月何日から今この日にお届けしているでしょう。ちょっと今表現がよくわからなかったですね。さあこれ何月何日に撮ったものでしょう。正解はですね、7月の6日です。ほぼ1ヶ月前ですね。はい、でその前、7月の末、7月の30日ですね、30日、夏休み始まる直前ですと30日31日、8月の1日2日多分そのあたりに放送しているであろう前回の夏休みの話なんですけども、それは6月の15日かなくらいに収録したんですよね。つまりどういうことかと言いますと、先週あたりに話した内容というのはこの今撮っている時点での私からすると1ヶ月前に話したことなんですよね。なのでちょっとあんま先週の内容を先週として私ちょっと今思い出せなくて、そう先週放送してる分には先週なんですけど、今の私からすると1ヶ月前にした話なので、何を話したかな、先週の夏休みの話というのは。あ、そうですね、よく偉い私メモを残してました。そう、前回話したのは夏休みが金沢工業大学では8月1日土曜日から9月27日の日曜日まで、まあ、ほぼ2ヶ月あるよという話で、そしてまあ9月の24日木曜日にはオリエンテーションがあるから、まあ新入生の人は忘れないように、まあ新入生以外でも結構 2年生3年生になっても忘れちゃう人とかは結構いたりするので、まあ2年生3年生も忘れないようにオリエンテーションを来ようねというような話をしたと。

というふうに私はメモをしています。おそらくそういう話をしたのでしょう。ということで、まあ、今回は何だろう、記録によるとおそらく夏休みの思い出話はしていないような感じがするので、夏休みの思い出話をねしていこうかなっていうふうに思います。ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは、失礼しました、 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で@KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズバー。

上げ下げ上げ下げ、三角比に組んだ1、2、3、4、このぐらいで値を上げてんじゃヘタレって呼んでやるぜ。もも上げだ、膝を引きつけてタッチアップタッチアップ、カウント 1、2、3、4、はあ、それしか上がらないのか、なめくんなってもっと上がるぞ。

起，你三五，なんだなんだ、それしか落とせないのか？昨日母ちゃんにお尻ピンピンされて痛くて落とせないのか？次は腹筋だ。おへそを意識してギトンバトン。シーソーのように人生はシーソーゲームだ。カウントウォッチ2 3

足を突き出しキック、もっち2、3、4、瞬発力上げるぞ。もっと腰回せ、回さないと猿にも負けるぜ。最後はクールダウン、息を吸って吐いて、息を吸って吐いて、ジュディ・ロングのように優雅に。みんなよくやった、ビートキャンプは俺たちの絆だ。

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。さあね、夏休みが始まりまして、こんな始まり方でいいのかな、夏休みが始まりましてね、私は始まってないんですけどもね、まあ皆さん始まっているでしょう、夏休みが。はい、まずですね、まあそう、夏休みの話をしたいんですけど、その前に今私、そう、1ヶ月前に撮ってるって言ったじゃないですか。大学生なら1ヶ月前の日付ってちょっとなんか心当たりあったりするんじゃないかな、この時期の大学生。7月です。そう、1ヶ月前というのは7月なんですよね。はい、どういうことかと言いますと、実は今私のんきに夏休みの話はしているんですけども、今の私、今、皆さんからした今ではなく私の今なんですけども、今作品課題やらレポートやらテストやらにですね、いや、ものすごく追われておりまして、で、作品課題、そう、提出期限がですね、今週、皆様からしたら今週ではないですけども、私からしたら今週の、そう、木曜日に迫ってるんですよ。はい。あと3日後ですね。なんですけども、完成しておりません、その作品が。まずいですよね。いや、ようやく、なんだろう、大学生って感じの忙しさになってきたんですけども、ただ、今週さえ乗り切れば、まあ安泰。そう、先週と今週が多分今学期最大の繁忙期な感じがするんですよね、うちの学科なので。そう、まあそんな時期にこうやってね、結構まあのんきに夏休みの話をしようとしていますが、そうですね、まあ忙しい時期だからこそ、一回こう、なんだろう、別のことを考えてリフレッシュする時間にもなるんじゃないかなと、まあ私にとってもね、なんかすごくいい30分間になりそうな気がします。はい、それではですね、さあここから夏休みの話をねしていきましょう。来たる1ヶ月後の私からすればね、来たる1ヶ月後の夏、楽しい夏休みの話。まあでも大学3年生にとって夏休みって、まあ大体インターンシップに行ったりですね、まあ大体結構この自分の将来が大きくこう左右されるような、まあシーズン、時期だと思いますので、なんだろうな、あんまりこう、なんだろう、羽を広げられる夏休みではないのかもしれないですね、大学3年生からすると。まあむしろこの3年生の苦しい時期を乗り越えたら、まあ人にはよると思いますが、多分4年生の夏休みが多分一番こう羽を広げられて、一番ゆったり過ごせるような時間になるんじゃないかな、4年生の夏休みが、っていうふうに思っておりますが、4年生は4年生でまたいろいろ大変なのかもしれないですね。4年生になったら私もわかるのかも。はい、何の話をしてるんでしょう。夏休みの思い出話をしたいと思っていたのに、ずっと、そう、今の私、皆さんの今、なんだろう、収録の時期と放送の時期のタイムパラドックスみたいな話をなんかずっと続けちゃってますけども、さあここから夏休みの話をね、切り替えてしていこうと思います。まあ夏休みと聞いて、まあ皆さんパッと思いつくものって、まあベタなものだと何でしょう、虫捕りとかですか。一応私もギリギリ虫捕りをする、なんだろう、世代にはいまして、何を言ってるんだろう、まあ、つまりどういうことかと言いますと、スマホが子供たちの間に広がり始めたのが

私が小学校4年生か5年生くらいの時にクラスに3、4人くらいがスマホを持ってる。で、まあ、クラスのみんなも、あ、いいな、あの人たちスマホ持ってるんだみたいな話をしたりとかするんですけど、そうで中学生になったら、まあ、部活動とかね、まあ、そういうのもありまして、まあ、グループラインみたいなのができまして、まあ、こうスマホを持ってる生徒っていうのは結構増えたんですけども、そうですね、まあ、小学校1年、まあ、小学校3年生まではあまりスマホというものは多分身近になかった、そもそも多分出てきてなかったんじゃないかな、出てきてても多分すごく古い世代のものだと思います。一応私もですね、まあ、小学校入る前くらいまでは家でガラケーを見かけたような覚えがありまして、まあそうですね、小学校1年生くらいの時にはもう多分そのガラケーは私のおもちゃになっちゃってたんですけども、はい、なので、まあ、なんていうんですか、まあ、スマホとかゲーム機っていうのはそこまでその私の周りで広まってなくてですね、結構こう虫捕りですとか、まあ、自転車でね、あの近所を爆走したりですとか、まあ、そういうことをするのが大体主だったんですけども、小学校3年生あたりからですかね、そう 3DS が出てきまして、妖怪ウォッチ、なんか社会現象になりましたよね。まあ、それでそう私たちは大学、今の大学3年生からすると、そうですね、小学校3、4年生あたりの時にあのその妖怪ウォッチの社会現象がバンと当たりまして、なので、まあ、その小学校3年生からはそうですね、公園だとか友達の家にみんなで集まってこう 3DS でゲームをするっていうことが多かったですね。で、まあ、中学生になってからはまあ外で遊んだり家で遊んだり、ただなんだろう、遠くとなんだろう、互いに対面で会わず、まあ、対面で会うことなく、なんか互いの家で通話、なんだろう、電話とかつなげてゲームをするみたいなことは中学生でもさすがになかったですね。そういうのが出てきたのは、まあ、私はしなかったですけど、周りでそういう遊び方をしてるっていうふうに聞いたのは高校時代からなイメージがありますね。思い出話ではないですね。まあでも、あの、なんだろう、夏休みのその過ごし方の変わり、まあ、その変わりようといいますか、結構私の世代結構そういう、なんだろう、まあ、割とその遊び方の時代の変わり目みたいなところにいたんですよね。はい、ということで、ここまでは、なんだろう、ちょうど遊び方の今時な遊び方と、まあ、ちょっと、なんだろう、夏休みと聞いて思い浮かべるような、まあ、ちょっと、なんだろう、昔っぽい遊び方の変わり目を体験したんだよっていう話をお送りしました。はい、ということで、ここで一曲お送りします。ゴールデンボンバーで、女々しくて。

0: お送りした曲はゴールデンボンバーでめめしくてでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。いやー、夏休みの思い出話をしたかったんですけども、かなり話が脱線しまして、ちょっとお時間迫ってきましたね。そういえばなんか、そう、先週分の、そう、放送もう、そういえばこんな感じで脱線して思い出話ができなかったんじゃないかなっていう気が今してきてまして、もしかしたら今回もそんな感じの流れで終わってしまうんじゃないかなっていう気がしてきています。恐ろしいですね。まあ、なのでちょっと短めに、ちょっと一つエピソードでも話せたらなと思います。そうですね、私夏休みで一つ、ちょっと思い出深いエピソードがありまして、と言ってもすぐ終わる短いものなんですけども、私のですね、祖父母の家の近くにですね、流れの速い用水路みたいなとこがあるんですよ。でも用水路といっても汚い水ではなくて結構綺麗な透き通っている水が流れてるんですけども、雨降った後は流れが結構強くなるんで、大人でも流されちゃうぐらい強くなっちゃうんですよね。なんでそこに入るなって言われてるんですけど、流れが弱い時は入ってそこで遊んだりするんですよ。で、ある時私そこでちょっと深いところがあるんですよね。コンクリートのくぼ地みたいな、ちょっとくぼんでて深いところがあるんですけど、そこでアメリカザリガニを見つけて手づかみで捕獲して、親と祖父母に驚かれて、でそのまま気に入って連れ帰って、祖父母の玄関の前で3時間

2,3 時間くらいだけそのアメリカザリガニを飼ってたっていう思い出がありますね。はい、終わりです。短すぎてもはやこの時のためにあったかのようなエピソードでしたね。ここまで、アメリカザリガニを捕獲した話をお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で上を向いて歩こう。

お送りした曲は坂本九で上を向いて歩こうでした。はい、ということで最初にですね、この番組の冒頭で、そう、今私こう収録時点での私、今作品課題やらレポート課題やらに追われておりまして、まあでもそこから頭を切り替えてね、楽しい話をしていこうってことを言ってたと思うんですけども、全然切り替えれてなかったですね。なんかちょっと焦りが見えるような30分間でした。はい、次回は楽しく夏休みの話をできたらなというふうに思います。はい、ここまで夏休みの話をお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて8月に入りましたね。今月もどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。さて8月に入ったということでね、学生たちは夏休みですよ。羨ましいというか懐かしいっていう感じの方が私は強いですが、夏休みどんな風に過ごされるんですかね。楽しい体験していただければなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはロックユニット LMC が2012年平成24年にリリースしたシングルアーハーのカップリング曲です。 LMC 渋谷カンタービレ。

愛生井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月7月の11日には JAXA 宇宙航空研究開発機構が繰り返し使える再使用型ロケットの小型実験機

RVX の初めての飛行試験を行いましたね。各メディアなどで大きく取り上げられていたので、ご存知の方も多いかと思います。7月11日の試験では、機体は高度約11メートルまで上昇後、水平に約16メートル移動、そしてゆっくりと降下して着陸しました。飛行時間は約40秒でした。映像を見ると大変スムーズに動いていて、すごいなと思いましたよね。試験後に記者会見をした JAXA の伊藤隆研究開発マネージャーは、正常に試験を終え、次につながるデータが得られたと手応えを語りました。各国が打ち上げコストの低減につながる再使用型ロケット技術の獲得を急ぐ中、日本も一歩前進しました。金沢工業大学工学部航空宇宙工学科の森合秀樹教授は、再使用型の技術の獲得は世界に対抗していくために不可欠だ。まだ時間がかかると思うが、民間を含めた開発の進展に期待したいとコメントを発表されていました。今後のますますの技術の発展に注目ですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。先日高校の時の友人たちが金沢に来てくれて一緒に遊びました。実に1年半ぶりにいつものメンバー、略して一面が全員集合したので、近況の話とかお互いの大学の話とかで盛り上がりました。私だけ北陸に進学し、他のみんなは関西と東海に散らばってしまったので、お互い気軽に会える距離ではなくなってしまったけど、こうやってたまーに計画を立てて遊ぶ日を考えてくれるので、私にとって最高の友達であることに変わりはありません。就活とかみんな大変だろうけど、就職するまでにまた会おうね。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1975年昭和50年の作品、クイーン、マイベストフレンド。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年吉野さくらさんの選曲でクイーンマイベストフレンドお聞きいただきました。地元の友人が遊びに来てくれるって素敵ですね。高校でも大学でも一緒に過ごした時間を共有できる相手との縁が続くっていうのはね、本当にありがたいことです。私にもですね、まあ、今でも付き合ってくれる友人たちがいるんですが、本当にありがたいなと思っています。まあ、今大学生はね、夏休み期間中ですから、ぜひ地元の友人とも近況報告をしたり、その縁をね、大切にしていってほしいなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

0: アメリカボストンで2004年に結成され、2010年には日本でもデビューした日本人ロックバンドザ・ライス・クッカーズが2012年平成24年にリリースしたミニアルバムショータイムから一曲お送りします。ザ・ライス・クッカーズ、アウトサイド・イン。
1: Too many. Weed.
2: 紫山林。

お送りしたのは The Rice Cookers Outside In でした。次にお送りするのは男性シンガーソングライターコーによるソロプロジェクト KG が2011年平成23年にデジタルリリースした女性歌手ジャモーサとのコラボ曲です。お送りするのは KG 片思いデュエット with ジャモーサ。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

石川県内では8月に夏休みが始まる小学校もあるんですね。一番遅い学校だと夏休みは9月の終わりまであるようです。8月と9月どちらが丸々休みだと嬉しいか知人と話していたんですけど、9月だとシルバーウィークと重なってなんだか損した気持ちになるねという結論になりました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ルベッツ、恋の方法。

ルベッツで恋の方法でした。次に紹介するのは B.B. キングです。 B.B. キングはアメリカのシンガーソングライターでギタリストです。本名はライリー・B. キングと言います。ブルース界に大きな影響と業績を残した彼はキング・オブ・ブルースとも称されています。独特のビブラートや歌唱力、流れるようなギター演奏で人気を博しました。今日はベスト版の中から一曲お届けします。それではお聴きください。B.B. キング、ロック・ミー・ベイビー。

送りした曲は B.B. キング、ロックミーベイビーでした。次はフランクシナトラ、I've got you under my skin です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

8月に入りましたね。正岡子規の句です。8月や廊下に満つる潮の音。8月に入り、海辺の廊下の下に満ちてくる潮の音が響いている様子を読んでいます。8月や廊下に満つる潮の音。正岡子規の句でした。8月も暑さに負けずに元気に過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フリートウッドマック、モーニングレイン。

お送りした曲はフリートウッドマックモーニングレインでした。最後の曲です。アラン・パーソンズ・プロジェクト、ホークアイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花、
9: 金曜の正午は滝沢愛理と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウンのの市、8月3日月曜日、時刻は午後4時になりました。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所介護長寿課高齢者福祉係牧野さんにご出演いただき、お話を伺います。牧野さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、外には自転車で来た子どもたちが遊んでいる様子も見られます。現在野々市市役所中庭部分には日が差しています。現在気温は 31.4 度です。今日は熱中症警戒アラートが発表されていますが、予報通り暑さが厳しい一日になっています。ここまでに観測している最高気温は、金沢で午後1時20分に 33.4 度を観測しています。今日は30度を超える真夏日となりました。今週末には最高気温が35度や36度と猛暑日となる予報も出ています。外出時に帽子や日傘を使用すること、暑さを避けることも大切ですが、睡眠や食事など生活リズムを整えることも熱中症予防へとつながります。これからさらに暑くなる予報ですので、日頃から十分な睡眠、バランスの良い食事も心がけて、熱中症に気をつけてお過ごしください。さて、8月に入り、野々市市内小学生や中学生も夏休みが残り1ヶ月ほどとなりましたが、子どもたちが集まる野々市市中央児童館についてのお知らせをここでお伝えします。現在、旧子育て支援センター菅原で開放している中央児童館ですが、児童館敷地内で地盤の陥没がひどく、利用者の安全を考慮し、当面の間中央児童館は休館することとなりました。夏休み中ということで、多くの子どもたちが利用している時期ですが、現在は代わりの施設を検討しているところです。決まり次第、野々市市の公式 SNS やホームページなどでお知らせします。なお、今月予定していた中央クラフト、そして絵本と紙芝居は中止となりました。小学生対象の科学ワンダーランド、まがたま作り、体と栄養クッキング、防災クッキングは予定通りの実施となります。参加申し込みをした方は、集合時間に中央児童館に集まっていただき、終わり次第解散となります。中央児童館のクラブ活動にご参加の方は予定通り実施しますが、変更内容については、こちらは変更内容はメールにて連絡がありますのでご確認ください。また詳しい情報は野々市市のインスタグラムをご覧ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在、石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 10% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ、昼前から時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い28度、日中の予想最高気温は32度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い23度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。続いて現在発生している台風についてもお伝えします。大型の台風13号は今日午後3時現在、小笠原近海にあり、時速25キロで西北西へ進んでいます。
この台風の中心気圧は945ヘクトパスカル、最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルです。このあと5日午後3時に向けて日本の南へと進む見込みとなっています。また今後の台風情報にもご注意ください。時刻は午後4時7分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在、野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では

0: 子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所介護長寿課高齢者福祉係牧野さんにお越しいただいています。牧野さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 高齢者福祉係というふうにお伝えしましたが、まずはこの係の業務から教えていただけますか。
2: はい、高齢者へのサービスだったり介護予防の事業を担当しています。
1: 高齢者へのサービスというお話まずありましたが、具体的にはどんなことをされているんですか。
2: はい、在宅福祉サービスというものがあります。介護認定を受けている在宅で生活している方に向けたサービスで、はい、要介護の認定を受けている方には紙おむつやタクシー券のチケットをお渡ししていて、
1: はい、
2: 要支援の認定を受けている方にはノッティの乗車券をお渡ししている事業です。
1: あ、介護度によってこのもらえるこのサービスといいますか、おむつ券だったりタクシー券、またノッティの券というふうなお話でしたが、はい、介護度によってこういった種類が変わるんですね。
2: はい、
1: この利用の手続きとしてはどういった手続き必要になるんですか。
2: はい、対象の方にはご自宅に申請書をお送りするので、その申請書に記入いただいて市役所に持ってきていただけたらチケットと引き換えしています。
1: そうなんですね。一度この介護度、また要介護度というようなお話ありましたが、そういった認定された方に対しては一度市からお知らせが届くということですね。
2: はい、
1: そちらを市役所の窓口まで持っていく、郵送で返すこともできるんですか。
2: 基本は窓口で申請いただいてます、
1: うん、それは本人の方が窓口に来られることが多いんですか。
2: ご本人だったり、はい、ご家族さんだったりケアマネージャーさんが、うん、申請に来てくださってます。
1: さまざまな形あるということなんですね。
2: はい、
1: まずはサービスとしてはこの在宅福祉サービス、こちらは介護度また要介護度ついている方へのこちらサービスでした。何か他にもこういったサービスありますか。
2: はい、他にはホット安心サービスというものも担当していて、高齢者が買い物に行くのが難しかったり、
1: はい、
2: 調理をするのが難しい方に、はい、配達のお弁当を市で委託しているところと契約していただいたら200円の助成が1日に出るっていうサービスも担当しています。
1: はい、1食200円引かれるということですか。1日に200円引かれるということですか。
2: 1日に200円なので、うん、例えば昼と夕食を注文されたとしても200円まで
1: しか、はい、割引助成になるんですね。
2: はい、
1: こちら先ほど の対象の方としてはこの料理ができない、自分で外に出られないという方という対象の設定でしたが、はい、こういったことはどういうふうに対象の方が決められているんですか。
2: ケアマネージャーさんだったり、
1: はい、
2: 地域包括支援センターの職員さんから情報をいただいて、
1: はい、
2: 申請手続きをしています。
1: こちらは何か認定度合いとかがそういうの関わってくるわけではないんですね。
2: はい、
1: 夫安心サービスでは配食サービスということで、こちら

0: お弁当などをお弁当の配送ということですかね、
1: はい、
0: お家まで届けるということでした。現在どれぐらいのお弁当の会社こういった連携されているんですか？
1: 現在は野々市市は7社と連携しています、はい、
0: この7社のうちからお好きなところを選んでいただくということなんですね、
1: はい、
0: こちらまず高齢者へのサービスとして最初にお聞きしたのが在宅福祉サービス、そして2つ目がホット安心サービス、2つお聞きしました。そして先ほど高齢者福祉係の担当されている業務としては予防事業ということもおっしゃっていましたが、この予防といった点ではどういった取り組みされているんですか？
1: はい、はつらつトレーニング事業というものがあります。介護認定を受けていない高齢者の方が、はい、今年度はカミーノの方で家でもできる体操をみんなでするものです、
0: はい、トレーニングをこのはつらつトレーニングという名前もついていましたが、まあ、みんなでトレーニングを行っているということなんですね、
1: はい、
0: こちらは対象の方はどういった方になるんですか？
1: こちらは、地域の包括支援センターの職員さんが認めた方、
0: はい、
1: になるんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっと足腰痛いなっていう方だったり、うん、運動で改善が見込める方が対象になっています、
0: はい、こちらも地域包括支援センターの方が対象となる方をこのはつらつトレーニングにまずは、まあ、誘うという形ですかね、案内して そちらの方が今年度はカミーノで、
1: はい、
0: 毎回年度によって場所変わるということなんですか？
1: 前年度までは椿荘で行っていたんですけど、はい、今開始
0: そうですね、
1: 工事でカミーノで行っています、
0: うん、今年度はまたちょっと特殊な事情があってカミーノでということなんですね、
1: はい、
0: 何名ぐらいの方が現在行っているんですか？
1: 現在は10名ほど参加されています。
0: 何かその一人の方が参加するにあたって期限などは決められているんですか？
1: お一人3ヶ月の期間でトレーニングをしています。
0: もうその後は先ほどお話にありましたが、まあ、ご自宅でもできるトレーニングと言っていましたので、
1: はい、
0: あとは自宅でもそういった施設でもするということなんですかね、
1: はい、
0: 例えばどんな動きがあるんですか？
1: ゴム体操でゴムを使って椅子に座って、
0: はい、
1: うん、膝だったり肘の曲げ伸ばしの運動だったり、
0: はい、うん、
1: あとはバランスボールを使った体操だったり、
0: 体に負担の少ない動きということなんですね、
1: はいはい、
0: この足や腰などが悪い方、そういった方もこのトレーニング参加されているということでしたが、このカミーノに向かうまでの方法としてはどういったこちら対応を取られているんですか？
1: 送迎車が用意されているので、
0: はい、
1: 行きも帰りもお家から、うん、カミーノに行くことができます。
0: そうなんですね。もう送迎付きでこのトレーニング現在参加している方10名いらっしゃるということなんですね、
1: はい、
0: こういったの自分から参加したいという場合も申請などできるんですか？
1: そうですね、ご自身からだった場合は、
0: はい、
1: 地域包括支援センターの職員さんにご相談いただくっていう流れになります、
0: うん、まずは一度担当の地域包括の方にご相談いただくということですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。まずは前半では高齢者福祉係の中で牧野さんが担当されている業務について教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所介護長寿課高齢者福祉係の牧野さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ブレッド二人の架け橋。

0: お送りした曲はブレッド二人の架け橋でした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所介護長寿課高齢者福祉係の牧野さんにお越しいただいています。番組の前半では牧野さんが担当されている日頃の業務について教えていただきました。後半では来月9月21日月曜日の敬老の日に合わせて行われる事業について教えていただきたいと思います。どんな事業が行われるのか、一つ目教えていただけますか。
1: はい、まず敬老福祉金という事業を担当しています。
0: はい、敬老福祉金ということでお金のことだと思うんですけれども、具体的にはどういった内容なんですか。
1: はい、長寿を野々市市からお祝いする事業なんですけど、
0: はい、
1: 88歳の方には、2万円のお祝い金が出るので、はい、その申請手続きを今しています、
0: はい、あ、まさに今準備中ということなんですね、はい。対象の年齢としては88歳以外にもあるんですか。
1: はい、88歳の方は振り込みなんですけど、
0: はい、
1: 100歳の方には10万円を直接お渡しにお伺いしてて、
0: はい、
1: 101歳以上の方にはその年ごとに1万円を直接お渡しに伺ってます。
0: 年齢としては88歳、そして100歳、そしてその後101歳以上の方には毎年送られている、直接お渡しに行っているということなんですね。
1: はい、
0: まず88歳の方についてから伺っていきたいんですけれども、まあ、2万円というお金ありましたが、こちら口座でというお話ありましたが、はい、何か手続きが必要ということですか。
1: はい、今準備中なんですけども、9月2日にお送りする予定で、
0: はい、
1: 振込先の口座を書いていただく書類をご自宅にお送りするので、そこを記載いただいて、
0: はい、
1: 市に直接持ってきていただくか、返送していただけたらその口座に2万円振り込みさせていただきます。

0: こちらは口座でということで手続きがまず必要ということなんですね。
1: はい。
0: 大体今年はどれぐらいの方がこの88歳に当てはまるんでしょうか。
1: 約200名いらっしゃいます。
0: 200

0: ご家族さんだったり、はい、ご本人さんだったり施設にいらっしゃる方には施設へ連絡して訪問日時を決めさせていただいてます。
1: まずは市の方から連絡が来るということなんですね。
0: はい。
1: 今年何名の方がこの100歳になるんでしょうか。
0: 12名ほどいらっしゃったと思います。
1: は
0: い、
1: じゃあ今年もこの12名の方に直接お渡しに行くということなんですね。
0: はい、はい。
1: そして101歳以上の方、
0: はい、
1: こちらは毎年その年以上になると1万円を、こちらも直接ということなんですね。
0: はい。
1: 先ほどお伺いした100歳の方と同様、こちらも何か手続きは必要になるんですか。
0: こちらも100歳の方と同じく、うん、市から連絡をして訪問しています。
1: だいたい今年は何名ぐらいの方が101歳以上になられるんでしょうか。
0: 30名ほどいらっしゃいます。
1: 先ほどの100歳の方と合わせるともう今年は40名ほどの方に直接お渡しに行くということなんですね。
0: はい。
1: 牧野さんは昨年も直接こういった時お渡しに行ったんですか。
0: はい、昨年度もこの事業を担当していて、
1: はい、
0: 直接100歳だったり101歳以上の方にお会いしてお渡しできるので、
1: はい、うん、はい、
0: すごい元気をもらってます。
1: やっぱり何か会話などもされたりするんですか。
0: はい。
1: あ、どんな言葉もらいましたか。
0: ありがとうって言ってもら
1: います。嬉しいですね。こういった敬老福祉金ということで88歳の方には2万円、はい、そして100歳の方は10万円、101歳以上になると毎年1万円がもらえるということなんですね。
0: はい。
1: この敬老福祉金が振り込まれる日でしたりとか直接もらう日というのは何か決まっているんですか。
0: 88
1: 歳の方が振り込まれる日はもう決められているんですか。
0: 9月30日までに、
1: はい、
0: 口座情報を教えていただくっていうふうにお知らせする予定で、
1: はい、
0: 返送が来た方から随時、
1: うん、そうなんですね、
0: 手続きしていきます。
1: そして100歳から100歳以上になる101歳以上の方については何か決まりはあるんですか。
0: 100歳以上の方はお誕生日、できるだけお誕生日に合わせてお渡しにお伺いしてるので、うん、
1: はい、
0: お誕生日の2週間前くらいにご連絡こちらからしています。
1: はい、こちらも9月以降にまた連絡があるということなんですかね。
0: こちらは、
1: はい、
0: 例えば4月お誕生日の方には4月にお渡しに行くので、
1: はい、
0: 特に9月とかっていう決まりはなくて、はい、お誕生日
1: お祝いとして、
0: はい、
1: もうじゃあお渡しした方もいらっしゃるということなんですね。
0: はい、
1: なるほど。この敬老福祉金ということで88歳の方にはこれからお知らせがいくということですね。
0: はい、
1: その他にもこの9月来月に行われる事業はありますか。
0: はい、もう一つ敬老お祝い券の事業も担当していて、
1: はい、
0: こちらは昭和26年12月31日以前にお生まれの方が今年度対象になるんですけども、
1: はい、
0: 野々市市の飲食店だったり公衆浴場で使えるお祝い券を1人1000円分をお送りします。
1: はい、昭和26年よりも前に生まれた方というと今年何歳になる方と思ったらいいんですか。
0: 今年12月31日の時点で、
1: はい、
0: まあ、75歳の方になります。
1: 75歳以上の方が対象のこの敬老お祝い券、はい、こちらは1000円分お送りいただくということなんですね。
0: はい、
1: 何か手続きなどは必要なんですか。
0: こちらは特に必要なく、うん、ご自宅に券を郵送させていただきます。
1: もう来月ということでこちらももう今準備されているところということですか。
0: そうですね、今準備中
1: です。あ、そうなんですね。はい、大体いつ頃に発送されると思ったらいいですか。
0: 発送は9月14日を予定しています。はい、
1: 9月14日月曜日、
0: はい、
1: この日が一応予定としてされているということですね。
0: はい、
1: 先ほども88歳の方でしたりとか人数聞いてきましたがこの敬老お祝い券75歳以上の方でいうとどれぐらいの方が対象になるんですか。
0: 今年は約7000人いらっしゃいます。
1: 7000人。またこういったお祝い券の送る作業というのも牧野さん自身も担当されているということなんですね。
0: はい、
1: じゃこの高齢者福祉係としては来月9月が 繁忙期になるということですかね。
0: そうですね。
1: あ、そうなんですね。はい。

0: ね、9月21日月曜日は敬老の日ということで、こういった敬老福祉金でしたりとか敬老お祝い券、野々市市で取り組まれているということですね。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。後半では牧野さんが担当されている業務の中から来月9月に行われる事業についてお話しいただきました。最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、牧野さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
1: はい、私は買い物に行った時に、はい、手前から食品を取るようにしています。
0: 手前取りということですね、はい、フードロス、食品ロス削減にもつながりますね。
1: はい、
0: 最後に SDGs の取り組み伺いました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所介護長寿課高齢者福祉係の牧野さんにお越しいただきお話を伺いました。牧野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。マーマレード万華鏡。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。8月4日火曜日、明日は午前10時30分から庁舎内で開かれる野々市市生活安全審議会に出席。午前11時15分からは FMN1 で放送しているお昼のホームタウン野々市に出演します。場所は野々市市役所内サテライトスタジオです。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては野々市市文化会館フォルテで開催される夏休みのイベントについてお伝えします。野々市市文化会館フォルテではパソコンを使ったものづくり体験、パソコンで作っちゃおう工房が明日8月4日火曜日から開催されます。このイベントは小学生・中学生が対象で、パソコンのお絵かき版、ペンタブレットを使ってさまざまなオリジナルグッズを作ることができます。まず一つ目は缶バッジ作りです。1回100円で缶バッジメーカーを使って自分の描いたイラストで世界に一つの缶バッジを作ります。2つ目はプラバンアクセサリー作りです。こちらも1回100円で自分の描いたイラストをプラバンに直接プリントしキーホルダーを作ることができます。

0: 3つ目はオリジナルタンブラー作りです。こちらは1回500円で、パソコンでお絵かきした台紙を容器の隙間に入れて自分だけのオリジナルタンブラーを作ります。今お伝えした3つの体験はすべてペンタブレットを使ったものづくり体験です。絵が描けないというお子様向けには、塗り絵やノッティの素材集などを使ったアイテム作りを楽しめます。対象は小学生と中学生ですが、小学3年生以下のお子さんは保護者の方同伴でお越しください。パソコンで作っちゃおう工房は明日8月4日火曜日から8月22日土曜日まで開催されます。ただし第1、第3水曜日は野々市市文化会館フォルテの休館日ですのでご注意ください。またパソコンを使ったものづくり体験を希望される方は事前のご予約が必要です。原則1回1時間、最大で4名まで同時に制作することができます。材料がなくなり次第終了となりますので、体験を希望される方はお早めにご予約ください。予約は電話にて、体験される方のお名前、保護者の方のお名前、学校名、学年、希望日時、希望アイテムをお知らせください。お申し込み、お問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は076-248-8000、076-248-8000です。ここまでは明日8月4日火曜日から開催される野々市市文化会館フォルテ、パソコンで作っちゃおう工房についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は花火による事故についてお伝えします。夏は子どもの事故が起こりやすい時期です。中でも花火による事故の事例は毎年多く寄せられています。花火は楽しい反面、火薬や火を使うため危険が伴います。事故を防ぐための注意点として、1、花火をする際は保護者など大人が必ず付き添い、子どもの行動をよく観察し、危険な行為はやめさせましょう。2、火が移りやすい素材の服やサンダルなどの肌の露出が多い靴を避けるなど、服装にも注意が必要です。3、本体やパッケージなどに記載されている注意事項を必ず守りましょう。事故に遭わないよう注意して遊びましょう。今週は花火による事故についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、

清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時47分です。それではここで一曲音楽をお送りします。ジェリーバトラー、ベイビー・アイム・ア・ウォント・ユー。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて認知症キッズサポーター養成講座についてお伝えします。昨年野々市市に誕生した認知症キッズサポーターを養成する講座が8月5日水曜日に開催されます。認知症キッズサポーターとは何か特別なことをするのではなく、認知症について正しく理解し、偏見を持たず認知症の人や家族を見守るサポーター応援者のことです。養成講座では認知症サポーター養成講座を企画し開催しているキャラバンメイトの方を講師にお迎えし、座学の他にも劇を交え分かりやすく認知症について学びます。昨年は小学1年生も多く、合計15名が認知症キッズサポーターになりました。認知症キッズサポーター養成講座は8月5日水曜日の午前10時から午前11時30分まで開催されます。場所は野々市市役所1階101会議室です。小学生と中学生が対象となります。定員は20名です。お申し込みは広報野々市7月号の17ページに記載の二次元コードから申し込みフォームを使用してお申し込みいただくか、先日野々市市の公式 LINE でもお知らせがありました。そちらの申し込みフォームからもご応募ください。また野々市市介護長寿課に連絡して電話での申し込みも可能です。野々市市介護長寿課の電話番号は076-227-6067 076-227-6067 です。毎年9月21日は世界アルツハイマーデー、9月は世界アルツハイマー月間として、野々市市内でも認知症についての様々な取り組みが行われます。ぜひこの機会、夏休みにぜひ子どもたちも認知症について学んでみてはいかがでしょうか。ここまでは8月5日水曜日午前10時から野々市市役所で開催される認知症キッズサポーター養成講座についてお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ野々市市高橋、野々市市高橋町上空空を見てみますと、薄い雲がかかっていて、時折日が隠れたり差したりということを繰り返しています。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、午後4時時点では 31.3 度、湿度が 71% と雨が降っていない割には高めですね。ここまでの最高気温、金沢では 33.4 度を観測しています。さて先月発生しました熊本地震、まだまだ被害状況というのが、こう増え続けているんですけれども、ここ石川県内からもさまざまこの熊本県に、この被害の調査ですとか支援の手が集まっています。支援が集まっています。ここ野々市市でも熊本地震に対して災害義援金の受付を行っています。すでに義援金の受付始まっていまして、今年10月30日まで野々市市役所1階の6番窓口福祉総務課の窓口に募金箱が置かれます。また野々市市役所の正面玄関入ってすぐのインフォメーションのところにも募金箱が置かれます。ぜひ、皆さんのご協力もお願いします。寄せられた義援金は日本赤十字社石川県支部を通して全額被災地に届けられるということです。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター発表、午後4時55分現在、石川県内国道県道の交通情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線です。白山市倉光交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市泉交差点付近、横川野々市三日市方面に400メートルの渋滞、また金沢市有松交差点付近、野々市三日市方面400メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市内武蔵交差点付近、橋場方面に300メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点付近、三社増泉方面に400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いて高速道路の情報です。

現在、北陸道では渋滞が2件発生しています。まず北陸道上り舞原方面、富山県内小矢部インターチェンジ付近では石川県に向かう方向2キロメートルの渋滞です。そして反対方向下り新潟方面、福井県内敦賀トンネル入り口付近、スイズパーキングエリアから今城インターチェンジ間では事故のため1キロメートルの渋滞が発生しています。現在敦賀トンネル入り口付近では事故が発生しています。下り新潟方面です。付近を通行される方、どうぞご注意ください。現在北陸道、この事故の影響で通行止めが発生しています。失礼しました。別件ですね。北陸道上り舞原方面、小矢部インターチェンジから金沢森本インターチェンジ間、事故のため現在通行止めとなっています。北陸道を利用される方、どうぞご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、北陸エリア各線平常運行となっています。また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運行となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、高校総体開会式、秋篠宮様、熊本地震の犠牲者に哀悼の意、トランプ氏、日米協調介入、友情の証だ、オペックプラス、有志7カ国、来月増産見通し、桑木志帆がメジャー初 V、 全英女子オープンでプレーオフ制す。以上のニュースをお伝えします。近畿地方の2府4県を主な会場とするインターハイ全国高校総体の総合開会式が今日、大津市にある滋賀ダイハツアリーナで開かれ、全国から集まったおよそ480人が力強く入場行進しました。式では最大震度7を観測した先月28日の熊本地震の被災地に向けて黙祷を捧げました。ご夫婦で出席した秋篠宮さまは挨拶で犠牲者に哀悼の意を表し、熊本県の選手らにお見舞いの気持ちを示されました。その上で、暑熱対策などに心を配りながら練習の成果を発揮されることを期待しておりますと語られました。選手を代表し、滋賀県の綾葉高校3年辻川優奈さんが、大会を支えてくれるすべての方々への感謝を胸に最後まで全力で戦い抜くことを誓いますと宣誓しました。大会は21日まで行われ、およそ2万8000人の選手たちが熱戦を繰り広げます。日米通貨当局による先月31日の為替介入に関連し、アメリカのトランプ大統領は2日、協調介入に踏み切った理由について、日本は円安が進み少し助けを求めていた、友情の証だと述べました。大統領専用機内で記者団に答えました。トランプ大統領は、日本とは良好な関係で、我々は財政的に強固な立場にある。いつでも日本の力になると強調しました。介入は世界経済にとって良いことだとも述べました。一方、ベッセント財務長官は2日、自身の X、旧ツイッターで、日本の財務省や日銀と緊密に連携し、さらなる協調介入が必要となれば躊躇なく参加すると表明して投機筋を牽制しました。先月31日に実施した協調介入は、円の無秩序な動きを抑え込んだと説明しました。OPEC、石油輸出国機構の加盟国と非加盟産油国で構成する OPEC プラスのうち、有志7カ国は2日オンラインで会合を開きました。会合では、来月の生産量について6ヶ月連続となる増産を決める見通しです。増産が決まれば、生産量は日量165万バレルの減産を開始する前の2023年4月の水準に戻ることになります。アメリカのブルームバーグ通信は、サウジアラビア、ロシア、イラク、クウェート、カザフスタン、アルジェリア、オマーンの有志7カ国が来月から原油の生産目標を日量18万8000バレル引き上げる予定だと報じました。
アメリカとイスラエルによるイラン攻撃後の原油先物価格の上昇を受け、有志7カ国は市場の想定より前倒しで生産目標の引き上げを進めてきました。ただ、中東情勢は不安定な状況が続いており、ペルシャ湾岸の産油国は目標通りの生産や輸出はできていない状況にあります。有志7カ国とは別に、OPEC プラス全体では、2022年に始めた日量200万バレルの協調減産の枠組みが存在します。女子ゴルフの今季メジャー最終戦、AIG 全英女子オープンは2日、イングランド北西部で最終ラウンドが行われ、日本の桑木志帆選手が通算5アンダーで並んだドイツのエスター・ヘンゼライト選手とのプレーオフを制し、メジャー初優勝を飾りました。日本女子では7人目、計8度目のメジャー制覇です。2001年のメジャー昇格後の全英女子オープンを制したのは、2019年の渋野日向子選手、去年の山下美夢有選手に続いて3人目となります。この日、4アンダーの2位から出た桑木選手は、3バーディー、2ボギーでスコアを伸ばしてホールアウトしました。ドイツのヘンゼライト選手とのプレーオフでは、2ホール目でボギーとしたヘンゼライト選手に対して、桑木選手はパーをセーブし優勝を決めました。桑木選手は表彰式で、信じられない、本当に1ホールずつ全力で向き合い、最後まで楽しもうと思っていたと話しました。日本勢はこのほか、武田理央選手が1アンダーの6位、勝みなみ選手と笹生優花選手がイーブンパーの12位、西郷真央選手が3オーバーの2位。

23位でした。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、高校総体開会式、秋篠宮様、熊本地震の犠牲者に哀悼の意、トランプ氏、日米協調介入、友情の証だ、OPEC プラス有志7カ国、来月増産見通し、桑木志帆がメジャー初 V、 全英女子オープンでプレーオフ制す。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。ここで一曲音楽をお送りします。お送りするのはレーナード・スキナードでロール・ジプシー・ロールです。

お送りした曲はレイナード・スキナードでロールジプシーロールでした。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時19分になったところです。ここからはイベント情報です。今月8月22日土曜日午後3時から野々市市押野一丁目にあります押野中央公園では押し丸フェスティバル2026が開かれます。同じ立野小学校校歌の子どもたちが住む野々市市の押野町内会と丸木町会、この皆さんそして子どもたち大人も一緒に集える場を作ろうと4年前から

始まっているおしまるフェスティバル、今回はさらにパワーアップして開催されます。ステージイベントでは市内にあります富水中学校吹奏楽部の演奏や、推しの児童館で活動のキッズダンス、そしてストリートダンスのメンバーたちのスターガールズ推しのグルーヴクルーによるダンスパフォーマンスも開催されます。また前回好評だったというビーチサンダル飛ばしやお楽しみ抽選会に加えて、今回はワンパットゴルフですとか空き缶の早摘み競争なども行われます。そして縁日も焼きそばやフランクフルトなどの飲食販売模擬店をはじめ、町内に縁のあるお店やキッチンカーの出店もあるということです。開催は推しの中央公園推しの1丁目にあります。8月22日土曜日午後3時から午後6時30分まで開かれる推しまるフェスティバル2026。ぜひ地域近隣の皆さんご参加ください。8月22日土曜日に開かれる推しまるフェスティバル2026を紹介しました。ではここで一曲音楽をお送りします。曲はダイアーストレイツでサウスバウンドアゲインです。

石川県能登地方、今夜の天気は晴れで、夜の初め頃曇り、ところによっては夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今夜の降水確率は午後6時から深夜0時まで雨の確率 20% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで昼前から時々晴れ、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後正午までは雨の確率 10%、 午後に入ってからは深夜0時まで雨の確率 20% です。能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 その後は深夜0時まで 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ27度の見込み。明日日中の最高気温は33度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ24度の見込み。明日日中の最高気温は33度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を

聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野口で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も214回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の和田にショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、プロゲーミングチームレイン、岩内壮さんです。よろしくお願いします。
3: はい、北陸プロゲーミングチームレイン所属の岩内壮です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、ねえ、もう石川県にこういうね、ゲームのプロがいたとはという、うん、ちょっと知らなさすぎたんですけども、うんうんうん、今日もすごいかっこいいユニフォームを着ていただいて、
1: ねえ、かっこいいね、
2: レインってね、
3: はい、
2: で、あと、まあ、スポンサーさんの名前であったり、
1: うん、
2: このカラー、青色と黒色なんですけども、
1: はいはい
2: はい、これはその所属チームのカラーなんでしょうか。
3: はい、そうですね。
2: すごい、なんか締まって、なんかもうゲッてなりますね、気持ちも。
3: そうですね。
2: はい、ありがとうございます。では岩内さんにはですね、早速自己紹介や活動内容を教えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
3: はい、じゃあ、自分なんですけど、まず石川県金沢市出身、はい、ちょっと縁があるんですけど、金沢工業大学の環境建築学部建築学科の、うん、卒業、うん、で、一応工大卒で
2: やられ て、はい、そうなんですね。はあ、で建築学科、
3: はい、
2: で高校も野々市でしたよね。
3: はい、高校も野々市の明倫高校
2: で。はあ、じゃあ野々市、金沢市出身だけど野々市っ子でもあった。
3: そうですね。
2: へえ、そうですか。で、まあ、本当に、まあ、高大卒業して、まあ、建築学部だったっていうところで、その後そのプロゲームの前にはどういったお仕事をされてきたんですか。
3: そうですね、まあ、その卒業してそのまま建築からの、現場監督をやらせてもらって、うん、まあ、ちょっといろいろあって仕事を変えて、うんうん、今、しばらく金属加工の方をやらせてもらってたんですけど、そこもちょっと、怪我の方で退いた、
1: うんうんうん、
2: そうですか。で、まあ、今年の5月からもう趣味だったゲームを本格的にプロを目指された。
3: はい、
1: ゲームの中でもどういうゲームに当たるんですか。
2: 確かに、
3: 格闘ゲームの鉄拳っていう部門にな
1: るんですけど。
3: 鉄拳
2: ですね、はい、これ昔から人気ですよね。
3: うん、そうですね、もう30周年でやってる、
1: はあ、
3: ロングタイトルのゲームで、
2: うん、そうですよね。なんか私も昔やってた記憶がありますもん。
1: そっか、
2: はい、なんていうの、鉄拳ってね、戦いですよね、
3: はい、
2: うんうん、攻撃していかにうまく倒すか的な。
3: そうですね、
2: はあ、すっごい。はい、で、これはもうプロのそのチームに入ってるってことですか。
3: う
2: ん、
3: そうですね、今年の5月からそのゲーミングチームに所属させてもらって、うん、でそこで本格的にプロ活動を始めた。
1: なるほど。
2: すごい。その在籍されてる人数って、石川県のこのチームってどれぐらいいらっしゃるもんなんですか。
3: 自分のチームだと10人ほど、その別部門なんですけど、
2: はい、別部門、はい、はいはいはいはい。部門っていうのはどういった部門に今岩井さんは所属されてるんですか。
3: 自分はそのチームの鉄拳8部門っていう、その一本にやらせてもらってます。
2: そうなんですか。今じゃあその取り扱いというか、大会を目指されてる鉄拳は鉄拳8っ

0: ていう部門、
1: はい、
0: ってことですね。
1: はい、
0: すごすぎる。なるほど。でまあそんな岩内さんはこの今鉄拳部門に所属されてるんですが、高校生ぐらいからずっとやり続けてきたってお聞きしましたが、いかがでしょうか。
1: そうですね、自分が高校2年の時にその、うん、友達と一緒にゲームセンターに行ったのがきっかけで、そこにあるその鉄拳、その時は6、6になるんですけど、それを見て、あ、自分もやってみたいっていうのがその今のゲームに関わったきっかけですね。
0: へえ、じゃあ本当に高校の友人の時に誘われてやった時からもう楽しいというか、
1: はい、そうですね。
0: どんな感覚だったんですか。
1: まあ、やっぱゲーム、その昔の高校の頃ってやっぱゲームはゲームっていう感覚だったんで、はい、やっぱそのまあ勝ちたいけど、うん、まあ、楽しむもの、
0: なるほど、
1: どこまで行ってもやっぱ楽しむものっていう感じでやってたんですけど、
0: うん、じゃあもう娯楽っていう認識 で、
1: ね、娯楽ですね、
0: まあ、その時はしてた、
1: はい、
0: はあ、けど今はもうプロとして。
1: そうですね、今はプロとしてやっぱ実績とかを、ね、考えないといけない、
0: うん、なるほどな、うんうんうん。まあ、そんなね、本当に岩内さんの、まあね、仲いいお友達っていうんですか、ご友人はもう世界の3位っていうところも行ったんですよね。
1: そうですね、2年前にそのワールドカップ、e スポーツワールドカップでその3位まで行けたっていう、
0: はい、すごすぎませんか。
1: もうちょっと雲の上の存在すぎる。
0: 雲の上ですか。
1: 実績だけで言うなら、
0: うん、本当ですよね。でもやっぱ常日頃やっぱ友人っていうことはもう自分のその技術を磨くために、ああやらこうやらみたいな戦略をなんかお互い練ったりもするんですか。
1: そうですね、そのやっぱその大会でそのどうやったとか、うん、はい、この動きしたからなんか良かった、はい、悪かったとかはやっぱ、
0: うんうん、
1: でやっぱ自分もそのゲームとか、はい、スポーツとかでもあると思うんですけど、やっぱ絶対抜きづらい手癖とかってあるじゃないですか、うん、
2: その
1: 自分なんかやめろよって言われてもやっぱやってしまうみたいな、
0: はいはいはい、
1: そういうのもいい加減直せよとかって怒られたり。
0: 世界3位の友人から、はいはい、でもなんかそれはなんていう、心に刺さるというか、
1: 直さんなんなって言いながらやっちゃうなって。
0: なるほどね。でもそんなすごい方がすぐそばにいるってありがたい環境じゃないでしょうか。
1: そうですね、逆にいないとここまで慣れてないんじゃないかな。
0: あ、なるほどなるほど。支えていただいたからこそ今の自分がある、
1: はい、
0: そっか。まあ、そんな岩内さんはですね、北陸三県でナンバー2の腕前ということをお聞きしましたが、どうでしょうか。
1: そうですね、まあ、ナンバー2か3かなと思いつつも、うん、まあ、実績だけで言うなら2で言ってもいいと思います。
0: そうですね、
1: それこそその3位の次に自分が追っても、うん、まあ、間違いないよねって言われるぐらいには、
0: そういう実績を、はい、でも今年の5月から本格的に始めたっていうので、でももうすでに北陸でナンバー2、3ってすごいですね。
1: そうですね、まあ、プロになる前からやっぱ石川といったらそのもう一人のダブルっていうんですけど、
0: はい、
1: ダブルと、まあ、あとその近くにいる自分と、まあ、もう一人だよねぐらいの、
2: うん、
0: そういう認識っていうか、そういうのは皆さんは感じてたってことですよね。
1: って思ってもらえてたと思いたいです。
0: すごすぎる。なるほどなるほど。いっぱい教えてもらってありがとうございます、
1: はい。
0: まあ、そんな岩内さんが今のこのね、プロゲーマーっていうところを始めたきっかけってどういったことになりますか。
1: そうですね、本格的に、まあ、プロっていう道があるんだなって思ったのが、その2017年にあったライセンス発行大会、
0: はい、
1: それが初めて e スポーツでそのライセンスを作ろうって話になったんですけど、
0: うんは
1: い、そこでその友達が2018年3月に推薦枠で発行された、
0: は
1: い、でそこでプロっていうものが本当に身近にあるんだ、
0: うん、
1: じゃあ自分も頑張りたいとは言ってたんですけど、
0: うん、
1: まあ、今年の2月まではそんなにいい実績はなかった。
0: あ、そうですか。
1: で2月にこの5位ライセンス発行大会で5位まで行って、惜しくも、うん、発行できなかった、
0: うん、
1: けどその可能性があるっていうので、うんうん、その e スポーツの関係の人から声が出たって感じですね、う
0: ん、すごい。なるほど、その e スポーツの、まあ、連合の方がもうね、見ていただいて実績を評価してくださって、惜しかったけどどうだっていうことを声かけてもらえた、
1: はい、
0: すごい。なるほど。じゃあその e スポーツの方のもしお声かけがなかったらっていうところってね、なんか本当偶然っていうか必然、
1: そうですね、
0: 素晴らしいタイミング。なるほど、
1: ありがたいタイミングだった。
0: そうですよね。そんな岩内さんが今難関突破中のコツっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: そうですね、それこそその5位でギリギリ取れなかった、うん、鉄拳8のプロライセンスの取得がまず、まあ、プロになって最初に欲しいなっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でこれを取ったきっかけからのその鉄拳のワールドツアーの方で海外大会の方も回らせてもらえるような環境を、
2: うん、
1: 自分でその、まあ、プレゼンしたりとかいろいろしたいなって思ってます。
0: プレゼン、
1: そうですね、やっぱ スポンサーがいないと基本的にやっぱ皆さん海外回れてないんで。
0: はあ。

0: やっぱりちゃんとなんで支えがあってからこそっていうところまでやっぱ大事なんですね、はい、あーそっかそっか、なるほど。でもプロライセンスの獲得って簡単に言葉では今こうやってね聞いてるけどめっちゃ簡単じゃないんですね
1: そうですね、一応200人中の3位とかなんで、
0: すごすぎる規模が、はい、全国ってことですよね。なんかもう噛み締めてます今その鉄拳8の凄さなるほどね。でもそれがプロライセンスが発行獲得できればあの世界大会っていうところの土俵に上がれる、
1: 土俵に上がれる可能性が高くなる、
0: 可能性が高く、はい、うわなんかもう
1: あとはもうそこはもう自分が頑張ってプレゼンしてまあそれこそ今のチームからも、うん、その行っていいよって言われるようになるか、
0: うん、
1: もう一つあの上に行く可能性もあるのか、
0: うん
1: まあ、そこはその自分次第ではあると思うんです。
0: なるほど、はい、もう自分の技術と自分のメンタルと、
1: はい、
0: 自分のまあねそのなんていうの心と体を一つにする的な、
1: はい、
0: なんかもうよくわかんないことになっちゃいましたけどすごいですね、ありがとうございました。なんかもう本当前半あっという間でしたが後半もぜひたくさん教えてもらえたらと思います、
1: はい、
0: 7-1で難関突破、今日はプロゲーミングチームレイン岩内壮さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲お送りします。リサのロックモード。

0: 今ほどお送りした曲はリサのロックモードでした。7位で難関突破、 FMN 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾裕之とアシスタントの中島優香と、ゲストにプロゲーミングチームレイン岩内壮さんにお越しいただいてお送りしています。さて今ほどの曲は岩内さんリクエスト曲でしたが、いかがでしょうか？どのような思い入れがありますか？
1: この曲ですね、もともと僕音楽好きなんですけど、それこそ高台にいた時に、たまたまこのリサのライブのチケットをもらえたんですよね、
0: はい、
1: でジップと今はなきジップ東京ってところでやったんですけど、これが人生初めてのライブ、でかつその好きなアーティストのリサのライブやった、
0: はいはい、
1: で行った時にやっぱそのライブで初めてその生歌を聞いた時に感動して、で盛り上がる曲ってだって周りも盛り上がってた、やっぱこの曲を聞くとその時の思い出含めてやっぱ頑張ろうってなるっていう意味ですごい好きな曲なんですよね、
0: なるほど、じゃあもう本当にね、この高大生の時にもう大好きな大好きなというか、
1: も大好きで
0: 大好きなリサさんのまあライブチケットをもらえるチャンスがあって、初めましてのライブやったんですね、それがなんかよりグッと思い入れがありそうですけど、やっぱり痺れましたか？
1: もう痺れましたね。
0: あー、そっか。
1: トークもすごい良かったんで、その時
0: なるほど、
1: 心に来るなっていうのがすごいあって、
0: あ
1: の時ほどそのライブっていいんやなってか行って良かったなって思ったのが、
0: へー、
2: なるほど、
1: はい、
0: もう今でも鮮明に覚えてるんですね。
1: 覚えてます、
0: はい、ありがとうございますね。鬼滅の刃とかでもね、すごい、
1: あ、いいですよね、
0: ね、人気な曲というか、やっぱりリサさんは影響力あるんやろうなってやっぱ思いました、改めて。はい、ありがとうございました岩内さん。後半もたくさんお話聞かせていきたい、いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか？
1: そうですね、まあ、今までは趣味の延長としてやってたそのゲームなんですけど、本格的にプロ活動するってなって、それこそ本腰入れてライセンス欲しいなっていう風になったんで、まずはその今回そのスポンサーのおかげで国内大会の方回らせてもらえるようになったんで、そこを少しでも自責出して、ライセンス大会への自信とかも、うまくいけば推薦もらえたらいいかなぐらいなんですけど、
0: はあ、そう、世界大会の枠の推薦、はあ、なるほどな。その国内の大会っていうのは結構短いスパンでいろんな全国を行ってるっていうイメージなんでしょうか？
1: そうですね、最近最近っていうか10月まではだいたいその、ほぼ毎週あるような感じで、
0: はい、
1: でそこに対して自分らが行けるタイミングで行くっていうのと、あとは予算とお金なんですけど、
0: 特にその国内だとどこの県が多いんでしょうか、その会場的に？
1: 大阪と東京が多いですね。特に大阪はもう一箇所しかないはずなんで今のところ、
0: じゃあ結構なんていうの、人口が多いところに、
1: そうですね、
0: やっぱ集中して、
1: やっぱ都内には当たり前ってなる、
0: 本当ですか？やっぱ同じそのプロを目指されてる、またはライセンスを持ってこうやって出場をしてる方々っていうのは都内の方々も多いんですか、その地方に比べて？
1: そうですね、特にプロライセンス持ってる人たちはその今年から千葉にその密集したっていうパターンもあって、その千葉でみんな練習しようっていう環境のために引っ越したって人らも多いんで、
0: 千葉？
1: はい、
0: 行かないでくださいね、石川にいてくださいね。
1: 石川ラブなんで。
0: そうなんですか、なんでその千葉なんですかね。
1: やっぱ住みやすさじゃないですかね。
0: そのゲームの鍛える環境がやっぱり千葉は今いいっていう。
1: 千葉の方がいろいろその立地とか家賃とかいろいろ含めていいと思う。
0: なるほどね、生計立てやすいし、自分もね、千葉やったら大会に行きやすいですよね、東京、
1: っていうのもあると思います。
0: なるほどな、すごすぎる、面白いですね。なんか石川県でもしてる時はあるんですか？
1: 石川県、自分とそのナンバー1位から3位とかで集まってやるとかぐらいですけど、
0: でもそうやって石川県でも、自分たちの大会に向けてやってる試合もある。
1: はい、
0: すごすぎる、面白い。さっきね、松尾さんとも言ってた

0: ですけど、卓球みたいに点を入れたら掛け声ってあるじゃないですか。
1: そうそうそう、チョレーみたいな
0: やつ。そうそうそう
1: そう、そんなんあるんですか。
2: あのもう個性です。
1: 個性
2: でもやっぱでっかい大会とかになるとやっぱ感情が出ますよね、
0: うん、へー。もう岩内さんね、ほらなんかやっぱメンタル面も鍛えてるっていうお話もあったと思うんですけど、その部分ではその前面に感情を出すことって大会であるんですか。
2: ある時はあるんですけど、うん、やっぱ根っこがその、まあまだ全然話してないんですけど、自分剣道やってるんで、
1: はい、剣道、
2: はい、でやっぱ剣道ってその感情出したら反則なんで、はい、あの、
0: うん、
2: 終わるまでは絶対感情が出たらダメ。
0: なるほど。
2: っていうのはなんか根っこにあるっぽくて、
0: 根っこにあるっぽくて、
2: 終わり、あの終わって挨拶交わして初めてよしってなるようにはしとるって感じです。
0: なるほど。
2: でもやっぱ勝って嬉しい相手に勝ったらよっしゃーって言うんです
1: よ。やっぱりそうなんだ、ね、
2: あの出ちゃいますけど、
1: ね、うんうん、
0: なるほどね。そっか、じゃあもうよっしゃーが出た時はもうとびっきりのもうあれなんですね、喜びマックス。すごい見てみたい。そういったなんか実際のリアルタイムの配信する時もあるんでしたっけ。
2: そうですね、大会だとその今の自分が出てる国内大会は、うん、そのベスト8以上は絶対配信しないとそのポイントにもならないっていう、
0: なるほど、
2: うん、厳格なルールがあるんで。
0: ほう、はい、厳格なルール、
2: はい、
0: じゃあもうその時にはぜひよっしゃ見れたらいいなと思いました。
2: まずはその配信乗れるぐらいまで勝たないといけないんですけど。
0: そうですね、頑張ってください。すごい、
2: はい、頑張ります。
0: はい、まあ、そんな岩渕さんがさらに今後難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
2: そうですね、もうそれこそその今から何回も言ってるんですけど、うん、ライセンス発行、はい、あのライセンスを取る、
0: うん、
2: でライセンスを取ってからその、まあ、海外大会の参加とか、まあ、それこそその一番その大きい大会 e スポーツワールドカップへの参加をするための実績と含めていろいろあの力をつけれたらいいなと思います。
0: そうですよね。ライセンスのその発行っていうのは毎年2月でしたっけ。
2: そうですね、毎年2月1回だけ、
0: うん、1回だけ、はい、毎年1回、うん、
2: はい、
0: いや、じゃあそれまでにもう大きい大会も小さい大会も構わず地立もして勝ってくっていうところのやっぱりなんていうんですか、関所偉大っていうのが大事になってくるんですか。
2: はい、
0: すごすぎる。なんかもう地道な道のりっていう感覚にしか見えないんですけど、うんうん、岩内さんはどうですか、そのちっちゃい地立もっていうのはご自身そういう風に思って取り組んでますか日々。
2: 難しいですね。まあ、やっぱ目の前の大会まず頑張らんなんて思いながらやってるんですけど、
0: うん、
2: あとでそこまでその、
0: うんうん、
2: この頑張りがあったからこうなったっていうよりはもうとりあえず今頑張って少しずつ
0: やっ
2: ていくしか、うん、やっていくし、やって初めて、上位に残って、
0: うん、
2: あ、効果があったんやなと思う、
0: うんうん、じゃあもう今ここ全力投球みたいな、
2: はい、
0: なるほどね。でさっきね、あの余談で私たちあのこのねラジオの前にお話してたんですけど、やっぱご自身の配信とかを後々見返して、わ、こここうすればよかったみたいな振り返ることもあるんですか。
2: あります。
0: っていうか日々振り返りですか。
2: そうですね。
0: マジです。例えばちょっとあの言葉では言い表せないかもしれないんですけど、どういう感じでこの技こうやってやればよかった的な、なんかそういったことってあるんですか。
2: そうですね、ここでその、うん、この行動をしなければ、うん、その相手の逆転のきっかけになることはなかったとか、ただそこはすごい行きたいなと思ってしまったなとか。
0: あー、なるほどね。
2: あとはその打ってはいけない技とか、まあ選択肢としては間違ってないけど、今ここで打っちゃダメでしょってなるとか、改めて見ると思うなって。その時はもうやっぱもう勝ちたいが 出過ぎとる、
0: なるほどなるほど、
2: 行動があるんで、
0: はいはいはいはい、
2: うん、そこを見てあの第三者視点で見れて、なんでやね
0: ん。なんで。じゃあもう感情にも流されず、あのなんて言うんですか、うん、そのあの技を出すタイミングを見逃さず、
2: はい、
0: あとはまばたきとかもちゃんと見失わないようにそこもちょっとコントロールしながらも、
1: なるほど、
2: 画面の情報は大事に、
0: 画面の情報大事ですね、
2: はい、
0: すごすぎる。そっか、じゃあもうこのね EWC ですかね、略して、
2: はい、
0: この大会のまずは推薦枠をもらえるためにも、うん、今からの一個一個の試合も大事にしていく、
2: はい、
1: うん、
0: すごいな。来年のまずは2月とその EWC に向けてってことですね、
2: はい、
0: ありがとうございました。では最後に岩内さんの方から皆さんに PR の方お願いできますか。 SNS 系ですよね。
2: 一応 SNS なんですけど、 X の方でレイン・ソーっていうのと、はい、あと、はい、YouTube の方で、ソー鉄拳で調べてもらえたら多分出てくると思うんですけど、
0: 本当ですか、
2: はい、ちゃん、ソーっていうチャンネルでやってるんで、
0: はいはい、
2: もしよろしければ皆さんあの見てもらえたら嬉しいなと思います。
0: そうですよね、 X ではあの レインは RAYN で、はい、レイン、はい、でソウはカタカナですかね。
2: カタカナです。
0: はい。

0: これで検索してもらったら、ぜひあのね活躍してる、ね、お姿であったりもう本当に普段岩渕さんの見れないような表情が見れるかもしれません、う
1: ん、あんまり変わらないと思いますけど、
0: あんまり変わらないですか、そうかそうか、失礼しました。ね、吉ちゃんが聞けたら嬉しいなということで、
1: うん、案外多いですよ、
0: はい、あ、多いですか、
1: 吉ちゃん多いですよ、
0: わかりました。たくさんの質問に答えてくださったプロゲーミングチームレイン岩渕壮さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 野の市で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回はプロゲーミングチームレイン岩内壮さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
0: ねえ、もう高校2年生から趣味から今は仕事にするというね、うん、鉄拳8のプロ、
2: うん、
0: はい、すごすぎましたね。
2: ねえ、時代変わったよね。
0: 時代変わった。
2: スポーツになるからね。
0: そうです、e スポーツね。
2: うん。
0: うん、で、あとやっぱりこのね、プロライセンスの獲得のために日々、うん、いろんな大会に出て、
2: うん、
0: で、自分の実績を上げて、
2: はい、
0: で、もうワールドツアーを回ってらっしゃって、うん、まあ、今後はね、EWC っていうと大きな世界大会にも出場していきたいなっていう、さらなる難関突破の夢を語ってくれましたね。
2: うん。
0: まあ、そんな岩渕さんのまあ活動内容っていうところは SNS の X でですね、
2: はい、
0: はい、見ることができます。レインソー RAYN のカタカナでソーと検索したら X の X で見れます、
2: はい、
0: でもう一つ YouTube でもソー鉄拳、カタカナでソー鉄拳と検索していただければ、もう配信のなんていうね、そういったご様子も見れるので、よっしゃを聞いてほしいなと、
2: はい、
0: 思いました。
2: はい、
0: 本日の野の市や難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優太と、ゲストにプロゲーミングチームレイン岩内壮さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
1: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
2: 無理なタコ足配線は危険です。
1: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
0: 北陸電力送配電です。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
6: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
6: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
6: うん、毎日ホットだよ。
7: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
8: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
9: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学4年、山崎翔太郎です。よろしくお願いします。はい、ということで8月になりまして、まあ、我々大学生も夏休みにね、入るわけなんですけれども、はい、まず今回話したいなって思うのが、先月行われていましたワールドカップの話なんですけれども、今年の、まあ、僕的に一大イベントがまず一つ終わったかなっていう感じで、ブラジル戦、日本対ブラジル戦も夜中まで見てたり、できるだけね、いっぱい試合見たいなと思って早めに寝たり、まあ、体調に気をつけながら見てたわけなんですけれども、皆さんこれ今回僕が話したいなと思ったのが、皆さん気づいたかなって思うんですけれども、選手が履いてるスパイク靴、サッカー用のシューズ、スパイクの色気になりませんでしたか？なんか全員とは言わないんですけれども、もうほとんどの人がピンク色のスパイク履いてるの気づきませんでしたかね。日本戦とか、いろんな試合見てても、ピンク色ばっかりだなと思って見てて、今回というか、まあ、ワールドカップ中なんですけれども、見てて気になって調べたらですね、結構面白いことが書いてあったので、ちょっとそれをまずは話したいなと思います。これピンク色になってるのはなぜかと言いますと、まあ、どうやらマーケティングの戦略的なところでピンク色がいいのではということでピンク色になってるみたいなんですけれども、大抵その靴の色とかで、どのメーカーの靴だなってわかると思うんですけれども、今回どうやらどの会社もマーケティング的にピンク色にしてしまったようですね。なんでマーケティング的にピンク色が良かったのかっていうところなんですけれども、ピンク色の色がその緑色の芝生の中で最も視認性が高いみたいですね。だからフィールドからお客さんが見てる時とかテレビで映す時に一番目立つ色、緑色と一番いいよく目立ってくれる色っていうのがどうやらピンク色だったみたいで、で多分そこで、まあ、商売的にいっぱい見てもらえるっていうところと、このサッカーしてる人たちにもいいことがあるみたいで、味方のからパスが出しやすい、だから要するに味方がどこにいるか分かりやすいだとか、なんかそういう、僕あんまサッカーやったことないんで分かんないんですけども、そういういい利点もあるみたいですね。あとですね、まあ、その選手の心理的なところで言いますと、大舞台で目立つ色を身につけるとより自信を持てるっていう、だから派手に、まあ、大舞台でみんなが見てるところで派手な色をつける、目立つ色をつけることによってより自信を持てる、まあ、みんな俺を見てくれるみたいな気持ちになるみたいで、そのパフォーマンスが、まあ、その心理的に上がるから、まあ、上がるんじゃないかっていうところで、この選手たちもこの派手な色を求める傾向にあるみたいですね。でもまあ僕見てて思ったんですけど、まあ、テレビに映りやすいとか見つけてもらいやすいとかいろいろあると思うんですけれども、なんかブランド的にそのどの会社もピンク色になっちゃったのはなんでなのかなっていうふうに思いますよね。揃いも揃って、ね、ピンク色になっちゃったっていうことは、なんかあんまり、マーケティング的に見るとその自分の会社が目立たないっていうのはどうなのかなっていうふうに、思って、まあでもうちが一番目立たせたいっていう風にどの会社も思ってピンク色になったっていうことなのかなっていう風に考察していて、まあ、だとしたらすごく面白いなっていう、まあ、風に
思いまして、ちょっと今回お話ししない、したいなと、しなくちゃなというふうに、思ってました。でですね、今回はちょっと雑学面白いなというふうに、これをきっかけに思いまして、大学だったり学校の雑学っていうのをこの大学4年生にしてちょっと調べてみようと思いまして、その調べてきたのを今回はお話ししていきたいなというふうに思っております。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。ここで1曲お送りいたします。スピッツで楓。

お送りした曲はスピッツで楓でした。はい、ということで今回は学校にまつわる雑学を調べてきたので、お話ししていきたいなと思います。でまず話すことについてなんですけれども、先ほど色についてのねお話がをしたので、続いても色について、スパイクの色じゃないんですけれども、それについてお話ししていこうかなと思います。はい、で何を話すかということなんですけれども、学校といえば、教室に必ずある黒板についてのちょっとした雑学を話そうと思います。黒板を思い浮かべてほしいんですけれども、黒板っていう名前、漢字で黒の板って書くじゃないですか。だけど黒じゃなくないですか。若干緑っていうか暗い緑な色ですよね。なんでなんでしょうっていう雑学なんですけれども、なんか諸説あるみたいなんですけれども、一番なんとなく僕が納得するところは、黒よりも緑の方が反射、光の反射を抑えられて文字が見えやすい、あと緑には心が落ち着く心理的効果や目が疲れにくいとされているっていうところで採用されているっていう説が、僕的には一番納得したっていうか納得した雑学だったんですけれども、なんかいろいろあるみたいでして、そもそも黒板は日本で初めて学校制度がスタートした明治時代ですね、明治時代にアメリカから入ってきたようです。でその時の名前の通り黒色の板で、なんか英語でもブラックボードってかいうように伝わってきたようで、それを直訳して黒板と呼ばれるようになったらそうですね。でその時はまだちゃんと黒色だったみたいで、その後緑色が使われるようになったそうなんですけれども、戦争により黒の塗料の材料である漆喰が入手困難となったことっていう説だったり、その心理的、さっき言った目の疲れとかそういうところから、来たみたいな話

あるんですけども、まあ僕的にはきっと目が疲れにくいとかそういうところなんじゃないのかなと思ってます。はい、で言われてみればって感じでしたね。なんで緑色なのかっていう話については、でも最近の学校って割とホワイトボードとかが多いイメージですけれども、僕の代はまだ黒板が、大学もそうですし高校もギリギリ黒板でしたね。モニターとかが割と配布されてたり、コロナの時期だったんで、でもコロナの時期だったんですけれども、そうか、コロナの時期だから中学、高校3年生の時かな、2年生だったかに、その一人一人にタブレットが渡される時代が始まって、自分にもタブレットが来て絶対に落とすなよという脅しがあったのを覚えてるんですけれども、それぐらいの時代から弟とかの話聞いてると、プロジェクターに映しやすいっていう理由か何か分かりませんけれども、ホワイトボードが割と多く普及してるみたいな話を聞いてました。なんかそういう話を聞いてると、もうすぐ黒板というものを知らない子供とか下の子が出てくるのかなと思うと、なんかちょっと残念だったりしますね。で、その黒板だと目が疲れにくいっていう話を聞いて、なんか僕も自分もその、体験談じゃないですけど、思い当たるところがありまして、私情報工学科なのでプログラミングをよくやるんですけれども、のコードを書く、パソコンの画面の色をですね変えれるんですけれども、なんとなくなんですけれども白色の画面に文字を打ってガーってカタカタしてる時よりも、黒色にしていてカタカタしてる方がなんとなく確かに長時間できるな、あんまり疲れずに続けられるなっていうイメージがありましたね。で僕も基本設定は黒色に変えて、最近の研究もやってるんですけれども、そうですね、いわゆるパソコンダークモードとか言ったり、するのもありますけれども、なんか確かに目疲れないような気がするなって思いますね、その雑学を聞いて。はい、で今回は黒板についての雑学でした。まだまだあるので、一曲挟んでからも、話していきたいなと思います。それでは一曲お送りいたします。ウル、今日という日を。

お送りした曲はウル今日という日をでした。はい、ということで先ほどまでは黒板に関する雑学について話してきたんですけれども、続いては、大学、特に大学に関する雑学を話したいなと思うんですけれども、はい、それはですね、大学の授業時間の謎と言いますか雑学について話していきたいなと思います。高校とか中学とか小学校とか今までも授業を受けてきたと思うんですけれども、授業時間って、45分だったり50分だったり1時間超えないのが普通だったと思うんですよね。あってもその真ん中に間に休憩時間が挟まれてて、で2連続で授業しますみたいな、そんな感じだったと思うんですけれども、大学って授業時間とても長いんですよね。一般的には90分で、金沢工業大学だと100分になるんですけれども、なんでこんなに急にね伸びるのかなっていうところで今回調べてきたんですけれども、まずイメージしやすかったところから言いますと、そもそも大学の勉強ってとても専門的になり、そして主体的に学ぶべきところで、そういったものを実現するためっていうところがまず一つ目、一番頭に、挙げられるものになっているそうですね。やっぱそうですよね。高校の勉強って割と網羅的で基礎をしっかり

構座学中心、先生の話聞いて、まあ、分かったら手挙げるみたいな感じの授業が多かったところを、そのディスカッションだったりプレゼンテーション、うちの大学とてもプレゼンテーション多いですね、まあ、そういうのを取り入れたいと思った時に、まあ、1時間じゃ終わらない、まあ、そこでまあ90分100分っていうのを、授業時間にすることで、まあ、実現しようっていうところが狙いな学校が結構多いみたいですね。で、まあもう一個なんかちょっと面白いのがあって、集中力が続く時間、人間の集中力の波っていうので15分45分90分の法則っていうのがあるみたいでして、でそれで大学の授業が一応90分が平均的ってところで、その集中力の、まあ、結構続く限界ぐらいの値に合わせて作られてるんじゃないかっていう話もあります。この90分なら集中力続くよっていうどうやら研究みたいのがあるみたいで、まあ、それに合わせてるっていううちの大学10分それより限界で突破してくれみたいな感じらしいですね。つまり、そうですね、授業、やっぱ受けてても集中、大学1年生の方めちゃくちゃ感じるんじゃないかなと思うんですけれども、最初のうち90分めちゃくちゃ長いですよね。でそして大学1年生って割とこの若干学び直しをしてさせてくれたり、その基本的なところが多くて若干つまらなく思うところもあるのかなっていうなんか僕の思い出なんですけれども、まあそれがどんどん自分の学びたいその専門的なところになってくると、割と90分あっという間なのかなっていうふうに今は感じています。そうですね、やっぱ専門じゃないこの基礎科目、まあ大事でしょうけどっていう、まあ数学だったりは90分長く感じてましたね毎回。でも90分ってそれこそ僕ゲームやったり、最近はそのランニングだったり外で動いたりしたり、趣味の魚釣りだったりで結構時間使ったりするんですけれども、そういう時の90分は意外とあっという間ですよね。その集中力の限界とかあんまり感じないですよね。なんでなのかなって今思いますけど、まあ、やっぱり結局集中力ってその時間とかじゃなくて、その自分がやってることにそのアドレナリンというか、どこまで没入してるかみたいなところで変わってくるんじゃないのかなっていうふうに今話して思いましたね。だからやっぱその基礎的な基本的な授業ももうちょっと集中すれば90分あっという間だったのかなっていうふうに今思いますね。はい、なんで長く感じる人は逆に集中してみるっていうのをやると90分あっという間に感じるんじゃないでしょうか。わかりませんが、まあ、という、雑学の話でした。ここで一曲お送りしたいなと思います。それではお聴きください。スミカでイコール。

お送りした曲はスミカイコールでした。はい、ということでここからも雑学について話していきたいんですけれども、続いても大学にならでは大学生っぽい雑学を話したいなって思うんですけれども、はい、皆さん、まあ、大学生の皆さんですね、あと何単位残ってますかっていうところで、まあ、僕はもう単位は大体取り終えて、あと卒論、残すは卒論のみってところなんですけれども、まあそこで単位についての雑学についてお話ししたいなと思います。はい、ということで単位についての雑学って言ってもいいのか分かんない、ちょっと歴史的な感じかな、ちょっと話したいなと思うんですけれども、単位って僕からしたら

こう学生を縛ってくるもの、ちょっと面倒なもの、まあ取り入れ終えたんで今はちょっと気が楽なんですけれども、結構単位数っていうのはその学期末、学期始まるとき気にしなきゃいけないもの、卒業するためにこんだけ取らなきゃなみたいなのをずっと見てきた、まあ、ちょっと嫌なやつなんですけれども、まあ、これをの歴史を調べたらですね、実はちょっと違う、まあ、もうちょっと違う考えのもと作られてたものでしたっていう話なんですけれども、もともと19世紀までの大学っていうのは全員が同じカリキュラムを学ぶっていう、まあ、だから小学校とか中学校みたいな感じですよね。ガチガチの固定性の授業を組まれてて学ぶっていう感じだったみたいですね。なんですけれども、ハーバード大学の学長だった、チャールズ・エリオットさんという人が、学生が自分の興味に合わせて自由に科目を選べるようにしようということで、その選択科目制を導入したそうですね。まあその導入して、まあそのバラバラの科目をどれくらい学んだかっていう共通の基準で測るために誕生したのがこの単位制っていう概念なんだそうです。まあまあつまり単位制っていうのは学生が好きなことを自由に学ぶために作られた、まあ、画期的なシステムだったということで、まあ、全国的に全世界的に普及していった、みたいなんですねっていう話をね、この前知ったわけなんですけれども、正直僕としては、まあ、いやいやいやと、もう 1,2 年3年の頃なんていうのは、まあ工学部っていうのもありますけれども、まず必修がブワーッとありまして、でその余裕があればみたいな感じで選択科目を取ってたんで、まあ、なかなか自由には選べてなかったですよね。まあ皆さんもね、まあ高大の人は結構僕と同じような意見なんじゃないのかなっていうふうに思いますね。なんかこんなに苦しめられてるのに、もともとは自由のために自由に勉強してもらうための制度だったっていうことで、ね、4年生にしてびっくりみたいな感じで思ったところです。はい。でまあ僕は今は卒業研究してるわけなんですけれども、なかなか大変ですね。授業、普通の授業はその100分の授業出て、課題を家に帰ったらやって、課題もまあみんなと相談すればできますからね。でみんなと勉強してテストに挑んだたら、まあもらえるっていうのが単位だったのが、まあ今は自分でね、自分でコードを書いて、まあだから開発してエラーと戦って、まあなんか一人で戦ってる感じがして、なんか授業で座ってて友達と終わった後あれ何やったっけって喋ってるだけだったのが割と楽しかったなっていうふうに今思うところなんですけれども、そうですね、 1,2 年の皆さん、あと3年生の皆さんも単位は自由に学べるもの、学べるためにあるものなので、そのようなものらしいので、いろんな、ね、学部だったり学科違う勉強とかもぜひチャレンジしてみてほしいなというふうに思います。あ、そうですね、僕の友達もその心理学科の授業を情報工学科なんですけど受けに行って、そこから発想を得て卒業研究頑張ってる人もいるんで、結構得れるものは
大きいというか、その違う学部でも興味があればすごくいいものもらえるんじゃないのかなと思うので、ぜひ頑張って、ね、必修とかあると思うんですけども、必修はちゃんと取って、でもできる限り学びたいものをたくさん学んでみてほしいなって思います。僕は卒業研究頑張ってちゃんと卒業したいなと思います。ということで、単位にまつわる雑学でした。それでは1曲ここでお送りしたいなと思います。それではお聴きください。バンプオブチキンでアカシア。

はい、ということでここまで大学、学校に関する雑学についてお話ししてきたんですけれども、まあ、個人的に一番衝撃というか知らなかったのが、その単位制についての雑学、まあ、単位制はまあ何て言うんですか、自由に科目を選べるようにしようっていう、まあ何て言うんですか、そういう学校が好きなことを学べるためにっていう、ね、なんていうか革命的な、当時は革命的なものだったんだっていうことが、まあ、一番驚きだったんですけれども、ね、まあ、なぜかっていうと、まあ、正直大学4年間単位に縛られてきたような気がしてならないですからね。うん、まあ確かに多学科の単位を取って、ね、なんか専門の単位とは別の単位として認定してもらってたりするんですけれども、あ、でもそうか、単位制じゃなかったら違う学科の授業を受けてもなんていうか認められないっていうのが昔だったのかな、認められないどころか受けれなかったのか、あ、なるほど、そう考えると結構まあポジティブなものに捉えれるような気もするんですけれども、もうちょっと昔を振り返ってみると、僕の高校も一応なんか単位制みたいなのを歌ってまして、まあ卒業までに何単位取ってねみたいな言われてたんですけど、高校って文理の選択と美術、書道を選ぶか音楽選ぶかみたいな、そういうのありましたけど、高校の単位制はあんまり自由じゃなかったなっていうね、そんな気がします。あとですね、先ほど授業の長さ、授業時間の長さについて話したんですけれども、まあ、その際にいろいろそれ関連の記事とかを探してみたんですけど、そうするとですね、今まで気にしてなかったんですけど、どうやら世間でも授業時間がどんどん長くなってるみたいですね。はい、気にしたことなかったんで、初めてそれ知って、ああそうなんだっていう感じだったんですけど、まあ、世間の流れでも、まあ、授業は実践的なもの、うん、みんなでグループワークしてプレゼンしてみたいなのが結構主流になってきてるみたいで、まあ、それを一日というか、この授業の一コマ一コマでやろうとすると、まあ、60分とかじゃ足りないよ、なんなら90分でも足りないと言って100分、うちの大学みたいに100分になってたり、100分より長い時間になってるっていう大学もあるみたいでした。うん、まあでも結構グループワークとかの方が身になったりするなっていうのは自分も思うので、今後の大学の授業時間は伸びていくのかななんてちょっと思いました。はい、まあ、こんな感じで今回は雑学を話してきました。まあ、もっと他にも面白いものあると思うので、皆さんぜひ探してみてください。ネットとかでもね結構あると思いますし、本とかにもあると思うので、ね、そういうの探してみるのも面白いと思います。で、まあちょっとここまでは学校の雑学について話してきたんですけれども、ここからはちょっと学校から離れまして、最後にこの夏をね、この暑い夏を乗り切るためのちょっとした雑学を一つまずはお話ししたいなと思うんですけども、それはですね、着る服によって体感温度変わるかもしれないよっていう雑学なんですけれども、うん、これちょっと前にニュースで見て、あ、いつか話したいなって思ってたんですけど、着る服によって温度差が変わるみたいです。

服の表面の温度なので、まあ間接的に感じるものが変わるっていう感じなんですけれども、どうやら表面の温度、服の表面の温度が色によって20度以上も違うっていう実験結果があるみたいでして、それについて今回紹介したいなと思います。まあね、小学校の時にやったあの色の黒と白で、何やったか、あの虫眼鏡をあの太陽にかざして、あの虫眼鏡で光を吸収させて集まった小さい点、その小さい点を白色にやると燃えなくて黒色にやると燃えるみたいな、そういう実験があったのを思い出していただきたいんですけれども、まあそんな感じで、あの太陽からエネルギーが結構バーって地表に届いてるっていうのは皆さんなんとなく紫外線とか、分かってるかなと思うんですけども、これがですね色によってあのエネルギーを反射する率っていうのが異なるんですね。で反射されなかったエネルギーは吸収されて熱になっちゃうと、そういうことで、でそのなので色としては反射率が大きい色の方が、まあ、熱を持ちにくいっていうことになりますよね。でその反射率が低い色っていうのが、あの理科の実験でもやった時のように白色、白に近い色が反射率が大きい、で黒色は多分燃えたかなと思うんですけれども、反射率が低いので熱を持ちやすくて黒色の髪は燃えちゃう、黒色に近い色は熱を吸収しちゃうっていうことになります、まあ、なんで、まあ、熱中症のリスクをね少しでも減らすためには反射率が低くて熱を持ちにくい服の色、白色に近い色っていうのを選ぶといいっていう雑学です。でこれ意外だったのが、これいろんな色のポロシャツで比較されてる実験なんですけれども、緑色と紫色、これどっちの方が熱くなると思いますか？なんか僕的にはパッと見紫色の方が黒色に近いなっていう印象があったんですよ。なんですけど、まあ誤差とまでは言わないし、結構、まあ、ちょっと違うっていうぐらいですけど、あの緑色の方が高温になってるんですよ。何度になってるかちょっと正確には分からないんですけども、あの緑の方が黒の温度に近くて、まだ紫、なんか順番にすると緑の方が高いっていう値になってて意外でしたね。パッと見の色じゃちょっと分からないのかなっていうところもありますね、うん、で白の次に涼しいのはグレーよりも黄色っていうのも僕的に意外でした、ね。まあ、グレーの方が確かに 黒っぽい黒と白混ぜたような色ですけど、黄色よりも白に見えるのけ見えるというか感じるなっていうのが目的にあって、でも黄色の方が涼しいみたいな、はい。まあでも最近は服の色っていうよりも日傘をした方がいいのかなっていうのが僕的にはあります。もう暑すぎますよね。なんか昔は日傘といえば日に焼けたくない女性の方が紫外線対策みたいな形で、まあ、差してるのが日傘って感じでしたけども、もう暑すぎて涼むためのもの、もうハンディファンとあの日傘は必須ですよねみたいな温度してますよね。もう僕はこの学校までの距離は10分かからないぐらいなんで、本当に。

日傘差すのめんどくさいなと思って差してないことが多いんですけれども、でも日向を歩くのと日陰を歩くのじゃ全然体感温度違うんで、日傘持ってこればよかったななんて思いながら歩いていく道を戻るのもめんどくさいしなっていうようなことを考えながら最近は歩いてるわけなんですけれども、熱中症気をつけていきたいなと思います。 KIT キャンパスウェーブ4年ナウ、今回のお相手は金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KITBMC 一周回って歌発見。先週かな、車の中で暑さ対策で帽子をかぶって運転しているんですっていうお話をさせていただいたかと思うんですが、今帽子一つしか持ってないので、新しく買うとしたらどんなものがいいかなと思って、なんとなく見に行ったんですね。店頭にキャップ、よく野球帽って言ったりしますけれども、ツバがね、通常の2倍はあるような大きなツバの野球帽を見つけたんですよ。どんな感じになるんだろうと思ってかぶってみたら、ツバの存在感がここまですごいのにかぶったら馴染むって、わあ、さすが計算されて作られてるなと思って感心してたら、店員さんに UV に特化した帽子なんですって教えていただいて、帽子も様々進化してるんだなと思いました。それからね、すれ違う人の帽子をあんまり意識したことなかったんですけど、帽子をかぶっている人が目につくようになりましたね。皆さん本当にさりげなくおしゃれにかぶってるんですよね。しかも洋服とうまくコーディネートしていて、学生時代はね、帽子も楽しんでたんですけど、ずっと遠ざかっていたので、これを機に帽子を楽しむっていうのもいいかななんて思っています。さて、オープニングは尾崎紀世彦が1971年昭和46年にリリースした1枚目のアルバム、洋楽のカバーアルバムだったんですが、この中のダスティースプリングフィールドが歌ったこの胸のときめきをお送りします。尾崎紀世彦ファーストアルバムから、尾崎紀世彦この胸のときめきを、 You don't have to say you love me。

尾崎清彦、この胸のときめきを、You don't have to say you love me でした。2013年、平成25年にリリースしたドレスコーツのナンバーです。ドレスコーツ、We are!

ドレスコーズ We Are でした。2012年平成24年にリリースした AKB48 の曲です。センターポジションは前田敦子でした。 AKB48 真夏のサウンズグッド。

先週、金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、白山麓山立会の肉厚のキナメリナメコのフェアが開催されていました。

私が食べたいと言っていた大根おろしとなめこのおろしそばがありましたね。メニューを見ていると、なめこ大中小に分かれるなら中サイズのなめこかなと思って見ていました。美味しそうだった。私が一番気になったのは豚ときなめりなめこの塩だれ丼。間違いのない美味しさなんでしょうね。豚肉となめこを合わせるというメニュー、なかなか目にしないので、どんなコラボレーションが繰り広げられたのか、きっと最高の相性だったんでしょうね。食べてみたかった。なめこは栄養価が高いと言われていますからね、ぜひ取り入れてこの夏の暑さを乗り切っていきたいものです。

KIT PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした森川ゆかりの曲です。森川ゆかり、ザ・ライト・コンビネーション。

森川ゆかり、ザ・ライト・コンビネーションをお送りしました。2001年、平成13年にリリースしたドリームズ・カム・トゥルーの29枚目のシングル、いつの間にのカップリングをお送りします。好き好き数をお届けするんですが、様々なバージョンがある中のこのバージョンをお送りします。ドリームズ・カム・トゥルー、好き好き数、ヨーヘリミックス、フィーチャリング、陽平塚崎。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1950

2016年ビルボードホット10012位の曲、ドリスデイケセラセラお送りします。映画知りすぎていた男の主題歌で、主演女優で歌手でもあるドリスデイが歌って大ヒットしました。タイトルのケセラセラ、なるようになるというスペイン語です。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本のアーティストでは英語の詩のカバーで、リリースから3週半ば回ったくらいの1999年に石井達也が、さらに回って2013年には高垣彩妃が、日本語の詩に直されてのカバーは1956年にペギー葉山や雪村泉がカバーしていますし、リリースから5週近く回った2013年には二階堂和美がカバーしています。誰もが知るナンバーの一つですよね。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1956年リリース、ドリスデイケセラセラ。

IT BMC 一周回って歌発見。1978年昭和53年にリリースしたエアーズのナンバーです。エアーズ、瞳優しく。

エアーズ瞳優しくお送りしました。1996年平成8年にリリースしたジ・アルフィー17枚目のオリジナルアルバムラブからお送りします。ジ・アルフィー星空のランデブー。

MIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。2002年平成14年にリリースしたスクープオンサムバディの通算5枚目のアルバム Save Our Souls からお送りします。スクープオンサムバディ、サークルズエンド。

クープオンサムバディーサークルズエンドでした。ラストは生き物がかりのナンバーです。メジャー2作目のオリジナルアルバムライフアルバムからお送りします。2008年平成20年リリース、生き物がかり心一つあるがまま。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村栄太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: 前回のラジオで、
1: はい、
0: 私ともう一人のパーソナリティのゆうかの夏の予定について、夏どんなことするっていうのについて話したんやけど、まあ、凛太郎まだ聞いてないなということで、
1: うん、
0: ちょっと凛太郎にも聞いてみたいなと思います。
1: なるほど。この夏休みの予定ってことで大丈夫かな。
0: そうね、
1: 夏休みはそうだね、まず多分エータとゆうかも帰省するっていう話だったかなと思うんだけど、うん、僕も8月中は帰省して、
0: はい、
1: で実は8月の24日から29日までの間にインターンがあって、東京の東京に本社を置く

0: 企業さんでちょっと名古屋の方にちょっとあの無線通信機の性能評価っていうのでちょっとインターン行って、でその後9月にまあ帰ってきて、そっからは学期が始まる9月の27日までロボコン三昧かなっていう予定になってますけども。
1: じゃあ9月中は石川にいる感じ。
0: そうだね、だからエータも割とそんな感じなのかな、ちょっと分かんないけど。
1: そうね、まあ8月中はまあ地元に帰ろうかなと思ってるけど、ちょっとそのまだ細々した予定は決めてないから何とも言いようがないけど、
0: うん、あのロボコン部は結構ね夏休み中も活動したいっていうのがあって、9月は結構ロボコンやってるかなと思うんだけど、そう、8月中はあの僕も実家に帰って、例えばあの地元の中学校の友達とかに会ったりとか、まあ結構楽しみなイベントで行くと、
1: うん、
0: あのおばあちゃんのところに、あの神奈川のおばあちゃん家に遊びに行くこともあるかもしれない、うん、あのいとこのね、あのちっちゃい子がいて、その子と会いたいなとか思ってたりとか。
1: じゃあその話聞くと、今回の夏休みは結構いろんなとこ行くんじゃないの、凛太郎。
0: そうだね、あの今度の春休みとかぐらいになるともう受験で忙しくなっちゃうから。
1: ああそうね、
0: その関係で今回の夏休みはあのいろんなとこに顔出して遊んだりしたいなみたいな思いがあって、うん、まあちょっと高専生らしいところで行くと、
1: はい、
0: あの中学の同期に高専生が他に2人ぐらいいるちょっと面白い中学校なんだけど、
1: うん、
0: あのうちの中学校の高専の仲間で集まったりして、あのまあ毎年麻雀やったりとかそういうのもやってたりしますね、うん、あのなんか一人あれらしい競技麻雀部に入ってるとか言って、最近は結構あの
1: 高専の、
0: そうなんかオンラインとかでやってる強い人と、まあその普通にあの遊んだりとかっていうのもやったりしてますけど。
1: 高専に麻雀部なんてあるんだね。
0: うん、であとあのさっき話してたのがあのインターンの話かな、あの、うん、後半にあの24日から29日まで、
1: はい、
0: あのインターンがあるって話で、無線機の性能評価って話なんだけど、うん、無線通信機の性能評価って話なんだけど、これがね結構楽しみなイベントで、あの、うん、何回かあの前のねラジオの回でもあの 話させてもらったんだけど、僕とエータは結構無線のねイベントとかにもあの JR の、 あのイベントとかにも、あの日本無線協会のねあの無線のイベントとかにも参加してたりして、無線結構好きなんですけど、まあそれのご縁あってちょっと行ってみたいなっていうので、ラジコンとかで使われるあのアンテナ付きの通信機を思い浮かべてもらうと分かりやすいと思うんですけど、ああいう類の電波を使ってあのもう通信する、まあロボット用なんだけど、そ の、 あの会社さんあのロボットを結構たくさん災害用ロボットとか作られてる会社さんで、うん、あのその、ところの、まあ、無線通信機アンテナがどの程度の精度であの電波をあの発せられるかみたいなのの、性能の検定方法について5日間ちょっとレクチャーを受けるっていう。
1: それはもう何だろう、世に出てるさその製品っていうのをさ検査するの。
0: いやだからもしかしたら新しい製品の検定っていうかを手伝わせてもらえるのかもしれない、わからないけど、うん、結構ワクワクが強くて、なんかもし通信機の性能評価とかができたら、
1: はい、
0: まあ、もしかしたらロボコンで役立つかもしれないし、もしかしたら今後のねものづくりの中でも、まあ、結構専門的だと思うけどね役立つかもしれないので、まあ、特に情報科なので、まあ、そういうところ、まあ、情報科ではないんだけど情報を割と専攻しているので結構その辺面白そうだなと思ってたり。
1: 役立つんかな。
0: 役立つでしょ。あ、まあ、その
1: そもそもだって技術的語マークついてないと使っちゃいけないしね。
0: いやまあまあでもその要するにその技的通す前の話だよね、その会社の中でその性能が高いのかっていうのは、まあ、結構まあ特徴的で面白い技術だなと思って、まあそんなちょっと高専生特有なのか分かんないけど工業系特有のインターンもありつつ、まあ、後半にはロボコンもありつつということで結構楽しみな夏休みになってます僕は。
1: 頑張っていきましょう。
0: はい、じゃあここで1曲お送りします。曲は TM レボリューションでホットリミット。

0: お送りした曲は TM レボリューションでホットリミットでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
2: 4年の中村瑛太です。
0: もうさっきも夏休みの予定の話とかあったりとか、まあ、結構夏が近づいてるなっていうのはまあひしひしと感じてるんですけれども、
2: そうね、
0: まあそんな中で僕らはね、まあ瑛太は実はイギリスの夏とか、僕はアメリカの夏と、まあ、それからニュージーランドの夏を経験していて、まあ二人ともニュージーランドの夏は経験してるんですけれども、まあいろいろな国の夏を経験しているっていうのもあって、まあ、ちょっと日本との違いとかそういうのをちょっと喋りたいなというか、まあ聞きたいなっていうのもあったりするんですけれども、ちょっとじゃあエータから聞いていこうかな。エータはその
2: ニュージーランドの夏ってことはその 1、2月あたりのどう、
0: そうだね、基本的には、まあ、日本に対して四季がほとんど反転しているわけですから、まあその辺のことを指しています。
2: なんだろうな、なんかちょっと涼しい感じがした。去年っていうのかな、
0: うん、
2: なんだろう、なんかちょっと日本はやっぱ今日本

0: に住んで、うん、なんだろうな、すごい蒸し暑いっていうか、
1: まあそうだね、
0: 外に出たらなんだろう、なんかちょっと歩いただけなのにこう汗かいて、で部屋も外もなんか28度、うん、30度近くあるような感じで、
1: 30度いってるんじゃないかな、
0: なんかこの前行ってたような気がする、
1: うん、いってると思う。
0: でなんか日本の方が暑く感じるかな、なんかすごい蒸し暑さが強いっていうか、まあ、
1: そうだね、特に汗の面というか湿度っていう面で言えば日本の夏っていうのは世界基準で見て、まあ、非常に高いっていうのは、まあ、かなり言えると思う、まあ、実際あの僕が行ったアメリカなんかももっとカラッとしてる感じだったかな。
0: そう、なんかニュージーランドやっぱ風が強い、なんか日本よりもその緯度
1: わかるよ
0: かなが下の位置、もっとなんていう、南側にあるから、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: こう地球を半分に割って、うん、こう横な、うん、北半球と南半球を並べた時に、うん、ニュージーランドと日本の位置がどれぐらいにあるかっていうのを考えた時に、うん、ニュージーランドの方がそのなんていうの、極点に近いから、
1: そうだね、だから日本でいうと北極の方が近くて、うん、ニュージーランドの方は南極に近いんだけれども、ニュージーランドはすごく南極に近い地域で、まあ、日本は、まあ、ロシアとかに比べるとちょっと北極に近いとは言えないっていう感じで、
0: まあでも北海道 とかの方がそのニュージーランドと近しい気候っていうか、そのなんていうの、温度感っていうの、
1: あ、そうなんだ、
0: してる感じじゃない、その
1: ニュージーランド結構南極に近いからね、
0: うん、
1: うん、もうオーストラリアより下ですから、
0: そうね、
1: まあそこはね、
0: でやっぱ夏でもそれこそ海風とかが、まあダニーデンっていうちょっと海に近い、うん、なんてやろうな、そのハーバー港町みたいなところにいたんやけど、でもそれもやっぱなんていうの、風とかそういうのすごいから、うん、なんかちょっと寒かったりしたね。
1: そうだね、あの寒いもそうだけど、もう風強すぎてよく分かんなかったけどね、日本製の傘をね僕は一応2本持って行ったんですけども、はい、よほども折られましてね、ニュージーランドの風に。
0: あ、
1: ニュージーランド原産のやつだったら風に強いんじゃないかと思って買ったら4日で折られまして、ね、まあなかなかニュージーランドの風って強烈で、
0: そもそもあれじゃない、海外の人あんま傘ささないからさ、
1: うん、
0: そのなんていうの、それこそ大雨とかじゃないと傘ささないから
1: さ。そうなんだよね、それちょっといい意味申し立てたいところあるよ
0: そういうのを考えて設計されてないんじゃないの。
1: なんかね、まあそうかもね、12月、僕実はね、あの1月2月いなかったんで、ニュージーランドの完全な夏経験しないんですけど、夏も雨って降るの。
0: 降る時は降るけど、うん、なんかホストファミリーが言ってたのは、なんか去年の夏はなんか違ったって言ってた、なんか、
1: あ、本当、
0: 暑くないって言って
1: た。あ、特に、あ、それも異常気象の影響なのかね、
0: うん、いつも暑いし、それこそ夏も昔は、あ、夏ごめん、冬か、
1: うんうんうん、
0: 8月あたりも昔は雪降ったのに、はいはい、もう降らなくてあったかいって言ってて、
1: ああ、なんかねそれね、あの聞きました、同じこと、あの地元の子と喋る機会あったんだけど、
0: うん、
1: なんか日本だけ雪降っててずるくねとか言ってまあそういうなんか雪降る地域ってイメージ、まあ、そんなないじゃない、ニュージーランドってどっちかというと夏にサンタがサーフィンしてるみたいな。
0: それオーストラリア
1: や。いやでもニュージーランドもそうでしょ。
0: でもニュージーランドやっぱスキーできるイメージはあるよ結構。
1: あの高山部はね。でも僕らが行ったの結構平地っていうか、うん、もう結構海抜ゼロに近い地域だよねあそこはね。
0: そうね、うん、まあなんか下手したら南極見えるんじゃないかみたいな。
1: まあまあ見えてもちょっと行ったらね、あのクイーンズタウンの周辺は一応氷山が見えるとされている。
0: クイーンズタウン、
1: クラストチャーチだっけ、どっちがどっちか分かんないんだよね。
0: クイーンズタウンはなんかちょっとあのおしゃれなこの山側の、うん、でクラストチャーチはあのでっかい都市みたいな。
1: じゃあ多分クイーンズタウンだ。クイーンズタウンの近くはね氷山が見えるって歌ってて。
0: 高いから、
1: いや、ちょっと行ったとこなんだけど、そのクイーンズタウンから少し行った、うん、あのレイク
0: テカポー、
1: テカポじゃないんだよな、なんか別のね、
0: うん、
1: あの氷河湖の近くは氷山が見えますって歌ってるんだけど、うん、実際には見えなかったね
0: あ、行ったんだ
1: 氷山。結構ね、
0: うん、
1: かなり忍耐強くないと見れないかも。あの忍耐強くってその数時間の話じゃなくて数十日の話ね。
0: あ、そういうこと？
1: うん、じゃないと見れないかも、
0: ね、視力の問題とかじゃない？
1: いや、そういうことじゃないね。
0: 他なんか夏12月ぐらいまでいたんだよね。
1: いや、実はね11月までしかいないような気がするね。
0: じゃあ秋だっけ？
1: うん、秋まで。
0: あ、そっか、うん、私がそれで言うともう一つ言いたいのは、
1: うん、
0: こう地域が反転、その季節が反転してるから、
1: うん、
0: こっちから冬春に出てって、
1: うん、
0: 秋な冬春夏春夏、
1: そうだね、
0: このサイクルだから、
1: うん、
0: なんかちょっとなんか変な感じ。
1: そうかそうか、
0: なんか夏のアクティビティやってで、
1: うん、
0: また夏のアクティビティやるみたいな、なんかちょっと。
1: そっかそっか、みんなはかなり冬経験してないんだ今年。だから今年っていうか、だからもう冬を1年以上経験してないってことになるのかな。
0: 欲してる。
1: ああ本当。
0: うん。もう暑いのいいかなみたいな。
1: ああ。まあでもスキーとかも行きたいじゃない。それでも。
0: いやー、もうスキー行きたいね。
1: ああ本当。
0: うん。
1: まあ確かに、そうなんか。帰ってきた時のこの四季の差っていうか、びっくりすることもあるよね。ニュージーランドぐらい反転してるとさ。
0: そうね、
1: いた時、僕がいた時はもうねかなり肌寒くなってきた頃だったんですけど、うん、そのだから違うか、逆か、肌寒くなってきたところから。でも寒かったんだよ、地域寒いとこ行ったからね僕、うん、最後旅行で。でもオークランドはまあまあ暑くて、オークランドってあのニュージーランドのあのどっちかっていうと赤道に近い側一応にある、まあまあ暑かったんだけど、帰ったらめっちゃ寒かったからね長野県。
0: そうね、なんだろう、その春と秋ってやっぱ季節感的に似てるじゃん、
1: うん、
0: だからなんかその体っていうか脳なんかなが、うん、こうあれ秋なんかなみたいな感じで、ちょっと過ごしたらなんか夏っていう
1: 季節ボケ。
0: そう、
1: 季節ボケあるんかね。
0: どうなんだろう、
1: まあ、でもあるよね、
0: そういうのがあってちょっとなんか変な感じはしてる今の夏ですね。
1: ちなみに日本だとね、定番とされるプールだのアイスだのってありますけど、ニュージーランドの夏の過ごし方って、ちょっともう俺知らないから完全に質問口調になっちゃうんだけど、なんかあった特殊なのとか。
0: 特殊、うーん、
1: それとも日本とここ同じだったとか。
0: やっぱりプールとか海とかさ、
1: 行くんだ。
0: キャンプとかじゃない？
1: あ、キャンプね。
0: うん、なんか
1: イメージあるわ。
0: みんななんか一人一家庭に一つなんかキャンプ道具とか持っててさ、
1: うんうん、
0: なんか休みの日どっかみんなで行くみたいなさ。
1: うわ、イメージあるね。
0: なんかそういうイメージがすごいあるわ。
1: あ、アメリカ行った時もね、そういう感じありましたね。あの、まあ、近くにいるあのアメリカ人の、まあ、ちょっと背高い大学生が、
0: うん、
1: うちのキャンプ道具持ってとか言って、うちのキャンプ道具とかなかなかないけどねみたいな。
0: なんかその家がさ、なんか土地が広いじゃん日本に比べて、その一軒あたりのさ人が少ないっていうの
1: も。そうだね、うん、うん、そういう感じだね。
0: だからなんだろう、そのお庭でもなんかできるしさ、
1: うん、
0: なんかもう下手したらなんかバーベキューとか言ってさ、うん、なんか家の外にさくっついてる、
1: うん、
0: なんて言うんだろうな、そのグリル、なんかガスの、
1: あ、なんかあるね、うん、うん、
0: あれを焼いて、で日本で言うとバーベキューってさ、そのなんかどこかキャンプ場じゃないけど、そういう、
1: うん、
0: そういう
1: 用意された場所に行く感じだよね、バーベキューって。
0: 行って、その炭とかでさ、こうやって、うん、その場で食べるじゃん。
1: そうだね。
0: びっくりしたのは、
1: うん、
0: その外のそういうグリル、
1: うん、
0: オーブンみたいなので焼いて、うん、中に持ってって食べるっていう。
1: へえ、面白いね。そんなんあるんだ。
0: これバーベキュー、まあ確かにバーベキューではあるけど、
1: 焼いてはいるもんね、外で。
0: なんかその感覚の違い、その多分向こうの人は。こういうので焼いて食べることをバーベキューっていう、ね、日本はそういうなんていうの、焼いてそれ外で一緒にこう、
1: はいはいはい、
0: 食べることも含めてバーベキューな感じがする。
1: いいね、面白いね。バーベキューちょっと食べたくなってきちゃったな。
0: ラムが美味しい。
1: ああ、まあニュージーランドはそうだよね。
0: うん、
1: 日本だと、まあ、そんなにラム食べないもんね。
0: 高いね、こっちやんとか向こうはいっぱいいるからさ、それこそみんな食べるしさ、こう手に入りやすいっていうか。
1: そう
0: だね。うん、でその日本、あれジンギスカンだっけ。
1: あー、食べるところあるね。ちょっと、うん、あの無知で申し訳ないけど、どこかわからない。
0: 北海道とかにある。
1: あー、なるほど。
0: でもそのうちのホストファミリーが日本に来たことがあって、
1: うんうん、
0: なんかまあ向こうラーメン食べてるからこっち食べてみようってなったらしくて、
1: あー、なるほどね。
0: で 食べたらしいの、
1: うんうん、
0: 値段が高かったって言ってた。
1: あ、まあね、それはあるよね。
0: もっと安く買えるぞこっちはいう話をされた。
1: まあそれはそうかもしれない。いやニュージーランドもね、まあ、なかなか恋しい。
0: そうですね、
1: 恋しいところもあるけど、
0: あれもう4ヶ月ぐらい経ってる。
1: そうね、
0: 早いね。やっぱなんかいろいろ忙しいからさ、
1: うん、
0: まあ、なんかニュージーランドなんかたまにこう帰りたいなっていう時はあるけどさ、
1: うん、
0: もう忙しくてもう、 もう自分のこと精一杯よ。手一杯。
1: また半年ぶりの夏が来ますけど、
0: 今年何しようかなって感じです。
1: はい、
0: じゃあここで一曲、ノーマン・グリーンバームでスピリット・イン・ザ・スカイです。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はそうですね、前回に引き続き夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでここから夏休みの話をしていこうと思うんですけども、はい、とうとう夏休み始まりましたね。金沢工業大学は8月の1日からかな、夏休みなんですけども、ただ、今この番組、今これ放送しているものはですね、さすがに生放送ではございません。事前に収録したものなんですけども、さあ今私何月何日から今この日にお届けしているでしょう。ちょっと今表現がよくわからなかったですね。さあこれ何月何日に撮ったものでしょう。正解はですね、7月の6日です。ほぼ1ヶ月前ですね。はい、でその前、7月の末、7月の30日ですね、30日、夏休み始まる直前ですと30日31日、8月の1日2日、多分そのあたりに放送しているであろう前回の夏休みの話なんですけども、それは6月の15日かなくらいに収録したんですよね。つまりどういうことかと言いますと、先週あたりに話した内容というのはこの今撮っている時点での私からすると1ヶ月前に話したことなんですよね。なのでちょっとあんま先週の内容を先週として私ちょっと今思い出せなくて、先週放送してる分には先週なんですけど、今の私からすると1ヶ月前にした話なので、何を話したかな、先週の夏休みの話というのは。あ、そうですね、よく偉い私メモを残してました。前回話したのは夏休みが金沢工業大学では8月1日

土曜日から9月27日の日曜日まで、まあ、ほぼ2ヶ月あるよという話で、そしてまあ9月の24日木曜日にはオリエンテーションがあるから、まあ新入生の人は忘れないように、まあ、新入生以外でも結構 2年生3年生になっても忘れちゃう人とかは結構いたりするので、まあ2年生3年生も忘れないようにオリエンテーション来ようねというような話をしたというふうに私はメモをしています。おそらくそういう話をしたのでしょう。ということで、まあ、今回は何だろう、記録によるとおそらく夏休みの思い出話はしていないような感じがするので、夏休みの思い出話をねしていこうかなっていうふうに思います。ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは、失礼しました、 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズバー。

上下に上げ下げ上げ下げ、三角筋に効くんだ。ウォッチ2、3、ポー。このぐらいで音を上げてんじゃヘタレって呼んでやるぜ。ビクトリオン、もも上げだ。唐揚げじゃないぞ、もも上げだ。膝を引きつけてタッチアップタッチアップ、カウント、ウォッチ2、3、ポー。それしか上がらないのか。なめくじだってもっと上がるぞ。

伸びて足腰鍛えるスクワット、1、2、3、4。なんだなんだ、それしか落とせないのか。昨日母ちゃんにお尻ペンペンされて痛くて落とせないのか。次は腹筋だ、おへそを意識してゲットン、バットン。シーソーのように人生はシーソーゲームだ。カウント、1、2、3。

ひねってひねってウォッチ、足を突き出しキック、もっちに散歩、瞬発力上げるぞ、もっと腰回せ、回さないと猿にも負けるぜ。

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。さあ、ね、夏休みが始まりまして、こんな始まり方でいいのかな、夏休みが始まりましてね、私は始まってないんですけどもね、まあ皆さん始まっているでしょう、夏休みが。はい、まずですね、まあそう、夏休みの話をしたいんですけど、その前に今私、そう、1ヶ月前に撮ってるって言ったじゃないですか。大学生なら1ヶ月前の日付ってちょっとなんか心当たりあったりするんじゃないかな、この時期の大学生。7月です。そう、1ヶ月前というのは7月なんですよね。はい、どういうことかと言いますと、実は今私のんきに夏休みの話はしているんですけども、今の私、今、皆さんからした今ではなく私の今なんですけども、今作品課題やらレポートやらテストやらにですね、いや、ものすごく追われておりまして、で、作品課題、そう、提出期限がですね、今週、皆様からしたら今週ではないですけども、私からしたら今週の、そう、木曜日に迫ってるんですよ。はい。あと3日後ですね。なんですけども、完成しておりません、その作品が。まずいですよね。いや、ようやく、なんだろう、大学生って感じの忙しさになってきたんですけども、ただ、今週さえ乗り切れば、まあ安泰。そう、先週と今週が多分今学期最大の繁忙期な感じがするんですよね、うちの学科なので。そう、まあそんな時期にこうやってね、結構まあのんきに夏休みの話をしようとしていますが、そうですね、まあ忙しい時期だからこそ、一回こう、なんだろう、別のことを考えてリフレッシュする時間にもなるんじゃないかなと、まあ私にとってもね、なんかすごくいい30分間になりそうな気がします。はい、それではですね、さあ、ここから夏休みの話をねしていきましょう。来たる1ヶ月後の私からすればね、来たる1ヶ月後の夏、楽しい夏休みの話。まあでも大学3年生にとって夏休みって、まあ大体インターンシップに行ったりですね、まあ大体結構この自分の将来が大きくこう左右されるような、まあ、シーズン、時期だと思いますので、なんだろうな、あんまりこう、なんだろう、羽を広げられる夏休みではないのかもしれないですね、大学3年生からすると。まあ、むしろこの3年生の苦しい時期を乗り越えたら、まあ、人にはよると思いますが、多分4年生の夏休みが多分一番こう羽を広げられて、一番ゆったり過ごせるような時間になるんじゃないかな、4年生の夏休みが、っていうふうに思っておりますが、4年生は4年生でまたいろいろ大変なのかもしれないですね。4年生になったら私もわかるのかも。はい、何の話をしてるんでしょう。夏休みの思い出話をしたいと思っていたのに、ずっと、そう、今の私、皆さんの今、なんだろう、収録の時期と放送の時期のタイムパラドックスみたいな話をなんかずっと続けちゃってますけども、さあ、ここから夏休みの話をね、切り替えてしていこうと思います。まあ夏休みと聞いて、まあ皆さんパッと思いつくものって、まあベタなものだと何でしょう、虫捕りとかですか。一応私もギリギリ虫捕りをするなんだろう、世代にはいまして、何を言ってるんだろう、まあ、つまりどういうことかと言いますと、スマホが子供たちの間に広がり始めたのが、私が小学校4年生か5年生くらいの時に、クラスに 2、3人くらいがスマホを持ってる。で、まあ、クラスのみんなも、あ、いいな、あの人たちスマホ持ってるんだみたいな話をしたりとか するんですけど、そうで、中学生になったら、まあ、部活動とかね、まあ、そういうのもありまして、まあ、グループラインみたいなのができまして、まあ、こうスマホを持っている生徒っていうのは結構増えたんですけども、そうですね、まあ、小学校1年、まあ、小学校3年生まではあまりスマホというものは多分身近になかった、そもそも多分出てきてなかったんじゃないかな、出てきてても多分すごく古い世代のものだと思います。一応私もですね、
まあ小学校入る前くらいまでは家でガラケーを見かけたような覚えがありまして、まあそうですね、小学校1年生くらいの時にはもう多分そのガラケーは私のおもちゃになっちゃってたんですけども、はい、なのでまあ なんて言うんですか、まあ、スマホとかゲーム機っていうのがそこまでその私の周りで広まってなくてですね、結構こう虫捕りですとか、まあ、自転車でね、あの近所を爆走したりですとか、まあ、そういうことをするのが大体主だったんですけども、小学校3年生あたりからですかね、そう 3DS が出てきまして、妖怪ウォッチ、なんか社会現象になりましたよね。まあそれでそう私たちは大学、今の大学3年生からすると、そうですね、小学校3、4年生あたりの時にあのその妖怪ウォッチの社会現象がバンと当たりまして、なのでまあその小学校3年生からはそうですね、公園だとか友達の家にみんなで集まってこう 3DS でゲームをするっていうことが多かったですね。で、まあ、中学生になってからはまあ外で遊んだり家で遊んだり、ただなんだろう、遠くとなんだろう、互いに対面で会わず、まあ、対面で会うことなく、なんか互いの家で通話、なんだろう、電話とかつなげてゲームをするみたいなことは中学生でもさすがになかったですね。そういうのが出てきたのは、まあ私はしなかったですけど、周りでそういう遊び方をしてるっていうふうに聞いたのは高校時代からなイメージがありますね。思い出話ではないですね。まあでもあの、なんだろう、夏休みのその過ごし方の変わり、まあ、その変わりようといいますか、結構私の世代結構そういう、なんだろう、まあ、割とその遊び方の時代の変わり目みたいなところにいたんですよね。はい、ということで、ここまでは何だろう、ちょうど遊び方の今時な遊び方と、まあ、ちょっと何だろう、夏休みと聞いて思い浮かべるような、まあ、ちょっと何だろう、昔っぽい遊び方の変わり目を体験したんだよっていう話をお送りしました。はい、ということで、ここで一曲をお送りします。ゴールデンボンバーで、めめしくて。

0: お送りした曲はゴールデンボンバーでめめしくてでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。いやー、夏休みの思い出話をしたかったんですけども、かなり話が脱線しまして、ちょっとお時間迫ってきましたね。そういえばなんか、そう、先週分の、そう、放送もう、そういえばこんな感じで脱線して思い出話ができなかったんじゃないかなっていう気が今してきてまして、もしかしたら今回もそんな感じの流れで終わってしまうんじゃないかなっていう気がしてきています。恐ろしいですね。まあ、なのでちょっと短めに、ちょっと一つエピソードでも話せたらなと思います。そうですね、私夏休みで一つ、ちょっと思い出深いエピソードがありまして、まあ、といってもすぐ終わる短いものなんですけども、私のですね、祖父母の家の近くにですね、なんだろう、流れの速い用水路みたいなとこがあるんですよ。でも用水路といっても汚い水ではなくて、結構綺麗な透き通っている水が流れてるんですけども、雨降った後は流れが結構強くなるんで、大人でも流されちゃうぐらい強くなっちゃうんですよね。まあ、なんでそこに入るなって言われてるんですけど、流れが弱い時は入ってそこで遊んだりするんですよ。で、ある時私そこでちょっと深いところがあるんですよね。コンクリートのくぼ地みたいな、ちょっとくぼんでて深いところがあるんですけど、そこでアメリカザリガニを見つけて手づかみで捕獲して、親と祖父母に驚かれて、でそのまま気に入って連れ帰って、祖父母の玄関の前で2、3時間くらいだけそのアメリカザリガニを飼ってたっていう思い出がありますね。はい、終わりです。短すぎてもはやこの時のためにあったかのようなエピソードでしたね。ここまで、アメリカザリガニを捕獲した話をお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で上を向いて歩こう。

お送りした曲は坂本九で上を向いて歩こうでした。はい、ということで最初にですね、この番組の冒頭で、そう、今私こう収録時点での私、今作品課題やらレポート課題やらに追われておりまして、まあでもそこから頭を切り替えてね、楽しい話をしていこうってことを言ってたと思うんですけども、全然切り替えれてなかったですね。なんかちょっと焦りが見えるような30分間でした。はい、次回は楽しく夏休みの話をできたらなというふうに思います。はい、ここまで夏休みの話をお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて8月に入りましたね。今月もどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。さて8月に入ったということでね、学生たちは夏休みですよ。羨ましいというか懐かしいっていう感じの方が私は強いですが、夏休みどんな風に過ごされるんですかね。楽しい体験していただければなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはロックユニット LMC が2012年平成24年にリリースしたシングルアーハーのカップリング曲です。 LMC 渋谷カンタービレ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月7月の11日には JAXA 宇宙航空研究開発機構が繰り返し使える再使用型ロケットの小型実験機 RVX の初めての飛行試験を行いましたね。各メディアなどで大きく取り上げられていたのでご存知の方も多いかと思います。7月11日の試験では機体は高度約11メートルまで上昇後、水平に約16メートル移動、そしてゆっくりと降下して着陸しました。飛行時間は約40秒でした。映像を見ると大変スムーズに動いていてすごいなと思いましたよね。試験後に記者会見をした JAXA の伊藤隆研究開発マネージャーは正常に試験を終え次につながるデータが得られたと手応えを語りました。各国が打ち上げコストの低減につながる再使用型ロケット技術の獲得を急ぐ中、日本も一歩前進しました。金沢工業大学工学部航空宇宙工学科の森合秀樹教授は再使用型の技術の獲得は世界に対抗していくために不可欠だ。まだ時間がかかると思うが民間を含めた開発の進展に期待したいとコメントを発表されていました。今後のますますの技術の発展に注目ですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。先日高校の時の友人たちが金沢に来てくれて一緒に遊びました。実に1年半ぶりにいつものメンバー、略して一面が全員集合したので、近況の話とかお互いの大学の話とかで盛り上がりました。私だけ北陸に進学し、他のみんなは関西と東海に散らばってしまったので、お互い気軽に会える距離ではなくなってしまったけど、こうやってたまーに計画を立てて遊ぶ日を考えてくれるので、私にとって最高の友達であることに変わりはありません。就活とかみんな大変だろうけど、就職するまでにまた会おうね。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1975年昭和50年の作品、クイーン、マイベストフレンド。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年吉野さくらさんの選曲でクイーンマイベストフレンドお聴きいただきました。地元の友人が遊びに来てくれるって素敵ですね。高校でも大学でも一緒に過ごした時間を共有できる相手との縁が続くっていうのはね、本当にありがたいことです。私にもですね、まあ、今でも付き合ってくれる友人たちがいるんですが、本当にありがたいなと思っています。まあ、今大学生はね、夏休み期間中ですから、ぜひ地元の友人とも近況報告をしたり、その縁をね、大切にしていってほしいなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

廃線井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

0: アメリカボストンで2004年に結成され、2010年には日本でもデビューした日本人ロックバンドザ・ライス・クッカーズが2012年平成24年にリリースしたミニアルバムショータイムから一曲お送りします。ザ・ライス・クッカーズ、アウトサイド・イン。
1: Too many. Weed.

送りしたのは The Rice Cookers Outside In でした。次にお送りするのは男性シンガーソングライターコーによるソロプロジェクト KG が2011年平成23年にデジタルリリースした女性歌手ジャモーサとのコラボ曲です。お送りするのは KG 片思いデュエット with ジャモーサ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 法と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はジミー・ラフィンのアルバム、ジミー・ラフィンをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はジミー・ラフィンのアルバム、ジミー・ラフィンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はジミー・ラフィンのアルバムジミー・ラフィンをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はジミーラフィンのアルバムジミーラフィンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はジミー・ラフィンのアルバム、ジミー・ラフィンをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はバニーベリガン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はバニーベリガン楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生

0: たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは

ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとキャラメーカー、もなか、勧進帳、本舗、不学堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野口で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も214回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、プロゲーミングチームレイン、岩内壮さんです。よろしくお願いします。
3: はい、北陸プロゲーミングチームレイン所属の岩内壮です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、ね、もう石川県にこういうね、ゲームのプロがいたとはという、ちょっと知らなさすぎたんですけども、うんうんうん、今日もすごいかっこいいユニフォームを着ていただいて、
1: ね、かっこいいね、
2: レインってね、
3: はい、
2: であと、まあ、スポンサーさんの名前であったり、
1: うん、
2: このカラー青色と黒色なんですけども、
1: はいはいはい、
2: これはその所属チームのカラーなんでしょうか。
3: はい、そうですね。
2: すごいなんか締まって、なんかもうゲッてなりますね、気持ちも。
3: そうですね。
2: はい、ありがとうございます。では岩内さんにはですね、早速自己紹介や活動内容を教えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
3: はい、じゃあ、自分なんですけど、まず石川県金沢市出身、
2: はい、
3: ちょっと縁があるんですけど、金沢工業大学の環境建築学部建築学科の、うん、卒業、うん、で、一応工大卒で
2: やる、
1: はい、
3: はい、
2: そうなんですね。はあ、で建築学科、
3: はい、
2: で高校も野々市でしたよね。
3: はい、高校も野々市の明倫高校
2: で、はあ、じゃあ野々市、うん、金沢市出身だけど野々市っ子でもあった。
3: そうですね。
2: へえ、そうですか。で、まあ、本当に、まあ、工大卒業して、まあ、建築学部だったっていうところで、その後そのプロゲームの前にはどういったお仕事をされてきたんですか。
3: そうですね、まあ、その卒業してそのまま建築からの、うん、
2: はいはい、
3: 現場監督をやらせてもらって、うん、まあ、ちょっといろいろあって仕事を変えて、うんうん、今、しばらく金属加工の方をやらせてもらってたんですけど、そこもちょっと、うん、怪我の方で退いた、
1: うんうんうん、
2: そうですか。で、まあ、今年の5月からもう趣味だったゲームを本格的にプロを目指され

0: れた、
1: はい、ゲームの中でもどういうゲームに当たるんですか？
2: 確かに、格闘ゲームの鉄拳っていう部門にな
1: るんですけど、
0: ね、はい、これ昔から人気ですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、もう30周年でやってる、はあ、ロングタイトルのゲームで、
0: うん、そうですよね、なんか私も昔やってた記憶がありますもん
1: そっか、
0: はい、あのなんていうの、鉄拳ってあのね戦いですよね、
2: はい、
0: うんうん、攻撃していかにうまく倒すか的な、
2: そうですね、
0: はあ、すっごい、はい、でこれはもうプロのそのチームに入ってるってことですか？
2: そうですね、今年の5月からそのゲーミングチームに所属させてもらって、うん、でそこで本格的にプロ活動を始めた。
1: なるほど、
0: すごい。その在籍されている人数って石川県のこのチームってどれぐらいいらっしゃるもんなんですか？
2: 自分のチームだと10人ほど、その別部門なんですけど、
0: はい、別部門、はい、はいはいはいはい、部門っていうのはどういった部門に今岩井さんは所属されてるんですか？
2: 自分はそのチームの鉄拳8部門っていうその一、はい、本やらせてもらってます。
0: そうなんですか。今じゃあその取り扱いというか大会を目指されてる鉄拳は鉄拳8っていう部門、
2: はい、
0: ってことですね。
2: はい、
0: すごすぎる。なるほど。でまあそんな岩渕さんはこの今鉄拳部門に所属されてるんですが、高校生ぐらいからずっとやり続けてきたってお聞きしましたが、いかがでしょうか？
2: そうですね、自分が高校2年の時にその、うん、友達と一緒にゲームセンターに行ったのがきっかけで、そこにあるその鉄拳、その時は6になるんですけど、それを見て、あ、自分もやってみたいっていうのがその今のゲームにあの関わったきっかけですね。
0: へえ、じゃあ本当に高校の友人の時に誘われてやった時からもう楽しいというか、
2: はい、そうですね、
0: どんな感覚だったんですか？
2: まあ、やっぱゲーム、その昔の高校の頃ってやっぱゲームはゲームっていう感覚だったんで、はい、うん、やっぱそのまあ勝ちたいけど、まあ、楽しむもの、うん、
0: なるほど、
2: どこまで行ってもやっぱ楽しむものっていう感じでやってたんですけど、
0: うん、へ、じゃあもう娯楽っていう認識 で、
2: ね、娯楽ですね、
0: まあ、その時はしてた、
2: はい、
0: はあ、けど今もプロとして、
2: そうですね、今はプロとしてやっぱ実績とかを、
0: ね、
2: あの考えないといけない、
0: うん、なるほどな、うんうんうん、まあ、そんなね、あの本当に岩渕さんの、まあね、仲いいお友達っていうんですか、ご友人はもう世界の3位っていうところも行ったんですよね。
2: そうですね、2年前にそのワールドカップ、e スポーツワールドカップでその3位まで行けたっていう、
0: は
2: い、う
0: ん、すごすぎませんか？
2: もうちょっと雲の上の存在すぎる。
0: 雲の上ですか？
2: 実績だけで言うなら、
0: うん、本当ですよね。でもやっぱ常日頃やっぱ友人っていうことはもう自分のその技術を磨くために、ああやらこうやらみたいな戦略をなんかお互いに練ったりもするんですか？
2: そうですね、そのやっぱその大会でそのどうやったとか、うん、この動きしたからなんか良かった、はい、悪かったとかはやっぱ、
0: うん、
2: でやっぱ自分もそのゲームとか、はい、スポーツとかでもあると思うんですけど、やっぱ絶対抜きづらい手癖とかってあるじゃないですか、うん、
1: その
2: 自分なんかやめろよって言われてもやっぱやってしまうみたいな、
0: はいはい、
2: そういうのもあのいい加減直せよとかって怒られた
0: あ、世界3位の友人から、はいはい、でもなんかそれはなんていう、心に刺さるというか、
2: 直さんなんなって言いながらやっちゃうなって。
0: なるほどね。でもそんなすごい方がすぐそばにいるってありがたい環境じゃないでしょうか？
2: そうですね、逆にいないとここまで慣れてないんじゃないかな。
0: あ、なるほどなるほど。支えていただいたからこそ今の自分がある、
2: はい、
0: そっか、まあ、そんな岩渕さんはですね、北陸三県でナンバー2の腕前ということをお聞きしましたが、どうでしょうか？
2: そうですね、まあ、ナンバー2か3かなって思いつつも、うん、まあ、実績だけで言うなら2で言ってもいいと思います。
0: そうですね、
2: それこそその3位の次に自分が追っても、うん、まあ、ま、間違いないよねって言われるぐらいには、
0: そういう実績を、はい、でも今年の5月から本格的に始めたっていうので、でももうすでに北陸でナンバー2、3ってすごいですね。
2: そうですね、まあ、プロになる前からやっぱ石川といったらそのもう一人のダブルっていうんですけど、うん、
0: はい、
2: ダブルと、まあ、あとその、 あの近くにいる自分と、まあ、もう一人だよねぐらいの、
1: うん、
0: そういう認識っていうか、そういうのは皆さんは感じてたってことですよね。
2: って思ってもらえてたと思いたいです。
0: すごすぎる。なるほどなるほど、いっぱいあの教えてもらってありがとうございます、
2: はい、
0: まあ、そんな岩渕さんが今のこのね、プロゲーマーっていうところを始めたきっかけってどういったことになりますか？
2: そうですね、本格的に、まあ、プロっていう道があるんだなって思ったのが、うん、その2017年にあったライセンス発行大会、
0: はい、
2: それが初めて e スポーツでそのライセンスを作ろうって話になったんですけど、
0: うんは
2: い、そこでその友達が2018年3月に推薦枠で発行された、
0: は
2: い、でそこでプロっていうものが本当に身近にあるんだ、
0: うん、
2: じゃあ自分も頑張りたいとは言ってたんですけど、
0: うん、
2: まあ、今年の2月まではそんなにいい実績はなかった。
0: あ、そうですか。
2: で2月にこの5位 あのライセンス発行大会で5位まで行って惜しくも、うん、発行できなかった、
0: うん、
2: けどその可能性があるっていうので、うんうん、その e スポーツの関係の人から声が出たって感じですね、う
0: ん、すごいなるほど。その e スポーツの、ま、連合の方がもうね見ていただいて実績を評価してくださって惜しかったけどあのどうだっていうことを声かけてもらえた、
2: はい、
0: すごい、なるほど。じゃあその e スポーツの方のもしお声かけがなかったらっていうところってね、なんか本当偶然っていうか必然、ね、素晴らしいタイミング、なるほどな、
2: ありがたいタイミングだった
0: と思います。そうですよね。そんな岩内さんが今難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
2: そうですね、それこそその5位でギリギリ取れなかった、うん、鉄拳8のプロライセンスの取得がまずさ、あの一番、まあ、プロになって最初に欲しいなっていう、
0: うん
2: う
0: ん、
2: でこれを取ったきっかけからのその鉄拳のワールドツアーの方で海外大会の方も回らせてもらえるような環境を、
1: うん、
2: あの自分でそのまあプレゼンしたりとかいろいろしたいなって思ってます。
0: プレゼン、
2: そうですね、やっぱスポンサーがいないと基本的にやっぱ皆さん海外回れてないんで、
0: はあ、なるほどね、うんうんうん、やっぱりちゃんとなんていう支えがあってからこそっていうところまでやっぱ大事なんですね、はい、はあ、そっかそっか、なるほど。でもプロライセンスの獲得って簡単に言葉では今こうやってね聞いてるけどめっちゃ簡単じゃないんですね。
2: そうですね、一応200人中の3位とかなんで、
0: すごすぎる規模が、はい、うん、全国ってことですよね。なんかもう噛み締めてます今その鉄拳8の凄さ。なるほどね。でもそれがプロライセンスが発行獲得できればあの世界大会っていうところの土俵に上がれる、
2: 土俵に上がれる可能性が高くなる、
0: 可能性が高い、はい、なんかもう
2: あとはもうそこはもう自分が頑張ってプレゼンして、まあそれこそ今のチームからもその行っていいよって言われるようになるか、
0: うん、
2: もう一つあの上に行く可能性もあるのか、
0: うん、
2: そこはその自分次第ではあると思うんです。
0: なるほど、はい、もう自分の技術と自分のメンタルと、
2: はい、
0: 自分のまあねそのなんていうの、心と体を一つにする的な、
2: はい、
0: なんかもうよくわかんないことになっちゃいましたけどすごいですね。ありがとうございました。なんかもう本当前半あっという間でしたが後半もぜひたくさん教えてもらえたらと思います。
2: はい、
0: 野の市で難関突破、今日はプロゲーミングチームレイン岩内壮さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲お送りします。リサのロックモード。

0: 今ほどお送りした曲はリサのロックモードでした。7の1で難関突破、 FMN 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾裕之とアシスタントの中島優香と、ゲストにプロゲーミングチームレイン岩内壮さんにお越しいただいてお送りしています。さて今ほどの曲は岩内さんリクエスト曲でしたが、いかがでしょうか？どのような思い入れがありますか？
1: この曲ですね、もともと僕音楽好きなんですけど、それこそ高台にいた時に、たまたまこのリサのライブのチケットをもらえたんですよね。でジップと今はなきジップ東京ってところでやったんですけど、これがあの人生初めてのライブ、でかつその好きなアーティストのリサのライブやった、で行った時にやっぱそのライブで初めてその生歌を聞いた時に感動して、で、盛り上がる曲ってだって周りも盛り上がってた、やっぱこの曲を聴くとその時の思い出含めてやっぱあの頑張ろうってなるっていう意味ですごい好きな曲なんですよね。
0: なるほど。じゃあもう本当にね、この高台戦の時にもう大好きなというか、
1: も大好きで
0: 大好きなリサさんのライブチケットをもらえるチャンスがあって、初めましてのライブやったんですね、それがなんかよりグッと思い入れがありそうですけど、やっぱりしびれましたか？
1: もうしびれましたね。
0: あ
1: のトークもすごい良かったんで、その時
0: なるほど
1: 心に来るなっていうのがすごいあって、
0: あ
1: の時ほどそのライブっていいんやなってか、行ってよかったなって思ったのが、
2: なるほど、
0: もう今でも鮮明に覚えてるんですね。
1: 覚えてます。
0: はい、ありがとうございますね。鬼滅の刃とかでもね、
1: すごい、いいですよね
0: 人気な曲というか、やっぱりリサさんは影響力あるんやろうなってやっぱ思いました、改めて。はい、あのありがとうございました、岩井さん。後半もたくさんお話聞かせていきたい、いただきたいんですけれども、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか？
1: そうですね、今までは趣味の延長としてやってたそのゲームなんですけど、本格的にプロ活動するってなって、それこそ本腰入れてライセンス欲しいなっていうふうになったんで、まずはその今回そのスポンサーのおかげで国内大会の方回らせてもらえるようになったんで、そこを少しでも自責出して、ライセンス大会への自信とかも、うまくいけば推薦もらえたらいいかなぐらいなんですけど、
0: そう、世界大会の枠の推薦、なるほどな。その国内の大会っていうのは結構短いスパンでいろんな全国を行ってるっていうイメージなんでしょうか？
1: そうです、最近っていうか10月まではだいたいその、ほぼ毎週あるような感じで、でそこに対して自分らが行けるタイミングで行くっていうのと、あとは予算とお金ですけど、
0: 特にその国内だとどこの県が多いんでしょうか、その会場的に。
1: 大阪と東京が多いですね。特にあの大阪はもう一箇所しかないはずなんで今のところ、
0: じゃあ結構あのなんていうの、人口が多いところに。
1: そうですね、
0: やっぱ集中して、
1: やっぱ都内には当たり前ってなる、
0: 本当ですか。やっぱ同じそのプロを目指されてる、またはライセンスを持って、こうやって出場をしてる方々っていうのは都内の方々も多いんですか、その地方に比べて？
1: そうですね、特にプロライセンス持ってる人たちはその今年から千葉にその密集したっていうパターンもあって、その千葉でみんな練習しようっていう環境のために引っ越したっていう人らも多いんで、
0: 千葉、
1: はい、
0: 行かないでくださいね、千葉石川にいてくださいね。
1: 石川ラブなんで
0: そうなんですか、なんでそんな千葉なんですかね。
1: やっぱあの住みやすさじゃないですかね。
0: そのゲームの鍛える環境がやっぱり千葉は今いいっていう。
1: 千葉の方があのいろいろその立地とか家賃とかいろいろ含めていいと思う。
0: なるほどね、生計立てやすいし、自分もね、千葉やったら大会に行きやすいですよね、東京、
1: っていうのもあると思います。
0: なるほどな、すごすぎる、面白いですね。なんか石川県でもしてる時はあるんですか？
1: 石川県、自分とそのナンバー1位から3位とかで集まってやるとかぐらいですけど。
0: でもそうやって石川県でも、自分たちの大会に向けてやってる試合もある。すごすぎる、面白い。さっきね、松尾さんとも言ってたんですけど、卓球みたいに点を入れたら掛け声ってあるじゃないですか。
2: そうそうそう、チョレーみたいな。
0: そう
2: そんなのあるんですか？
1: あのもう個性です
2: 個性
1: でもやっぱでっかい大会とかになるとやっぱ感情が出ますよね、
0: もう今内さんね、ほらなんかやっぱメンタル面も鍛えてるっていうお話もあったと思うんですけどその部分ではその前面に感情を出すことって大会であるんですか？
1: ある時はあるんですけど、やっぱ根っこがその、まだ全然話してないんですけど、自分剣道やってるんで、
2: 剣道、
1: でやっぱ剣道ってその感情出したら反則なんで、 あの終わるまでは絶対感情が出たらダメ。
0: なるほど。
1: っていうのはなんか根っこにあるっぽくて、
0: 根っこにあるっぽくて
1: 終わり、あの終わって挨拶交わして初めてよしってなるようにはしとるって感じです。
0: なるほど。
1: でもやっぱ買って嬉しい相手に買ったらよっしゃーって言うんですよ。
2: あ、やっぱりそうなん
0: ですね。
1: あの出ちゃいますけど、
2: ね、うん、
0: なるほどね。そっか、じゃあもうよっしゃーが出た時はもうとびっきりのもうあれなんですね、喜びマックス。すごい見てみたい。そういったなんか実際のリアルタイムのを配信する時もあるんでしたっけ？
1: そうですね、大会だとその今の自分が出てる国内大会は、うん、そのベスト8以上は絶対配信しないとそのポイントにもならないっていう、
0: なるほど、
1: 厳格なルールがあるんで。
0: ほう、はい、厳格なルール、
1: はい、
0: じゃあもうその時にはぜひよっしゃ見れたらいいなと思いました。
1: まずはその配信乗れるぐらいまで勝たないといいですけど。
0: そうですね、頑張ってください。すごい、はい、
1: 頑張ります。
0: はい、まあ、そんな岩渕さんがさらに今後難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか？
1: そうですね、もうそれこそその今から何回も言ってるんですけど、うん、ライセンス発行、はい、あのライセンスを取る、
0: うん、
1: でライセンスを取ってからその、まあ、海外大会の参加とか、まあ、それこそその一番その大きい大会 e スポーツワールドカップへの参加をするための実績等を含めていろいろあの力をつけれたらいいなと思います。
0: そうですよね。ライセンスのその発行っていうのは毎年2月でしたっけ？
1: そうですね、毎年2月1回だけ、
0: 1回だけ、はい、毎年1回、
1: はい、
0: いや、じゃあそれまでにもう大きい大会も小さい大会も構わず地立もして勝っていくっていうところのやっぱりなんていうんですか、積勝偉大っていうのが大事になってくるんですか？
1: はい、
0: すごすぎる。なんかもう地道な道のりっていう感覚にしか見えないんですけど、岩渕さんはどうですか、そのちっちゃい地立もっていうのはご自身そういう風に思って取り組んでますか日々？
1: 難しいですね。まあ、やっぱ目の前の大会まず頑張らんなんて思いながらやってるんですけど、
0: あと、
1: ね、でそこまでその、
0: うんうん、
1: この頑張りがあったからこうなったっていうよりはもうとりあえず今頑張って少しずつ
0: やっ
1: ていくしか、やっていくし、やって初めて、上位に残って、
0: うん、
1: あ、効果があったんやなと思う、
0: うんうん、じゃあもう今ここ全力投球みたいな、
1: はい、
0: なるほどね。でさっきね、あの余談で私たちあのこのねラジオの前にお話ししたんですけど、やっぱご自身の配信とかを後々見返して、うわ、こここうすればよかったみたいな振り返ることもあるんですか？
1: あります。
0: っていうか日々振り返りですか？
1: そうですね。
0: マジです。例えばちょっとあの言葉では言い表せないかもしれないんですけど、どういう感じでこの技こうやってやればよかった的な、なんかそういったことってあるんですか？
1: そうですね、ここでその、うん、この行動をしなければ、うん、その相手の逆転のきっかけになることはなかったとか、ただそこはすごい行きたいなと思ってしまったなとか。
0: あー、なるほどね。
1: あとはその打ってはいけない技とか、まあ選択肢としては間違ってないけど、今ここで打っちゃダメでしょってなるとか、改めて見ると思うなって。その時はもうやっぱもう勝ちたいが出すぎとる、
0: なるほどなるほど、
1: 行動があるんで、
0: はいはいはいはい、
1: うん、そこを見てあの第三者視点で見れて、なんでやねん。
0: なんで

0: じゃあもう感情にも流されず、あのなんて言うんですか、うん、そのあの技を出すタイミングを見逃さず、はい、あとはまばたきとかもちゃんと見失わないようにそこもちょっとコントロールしながらも、うん、
1: なるほど、画面の情報は大事に、
0: 画面の情報大事ですね、はい、すごすぎる。そっか、じゃあもうこのね EWC で、ですかね、略して、
1: はい、
0: この大会のまずは推薦枠をもらえるためにも、うん、今からの一個一個の試合も大事にしていく、
1: はい、
2: うん、
0: すごいな、来年のまずは2月とその EWC に向けてってことですね、
1: はい、
0: ありがとうございました。では最後に岩内さんの方から皆さんに PR の方お願いできますか。 SNS 系ですよね、
1: 一応 SNS なんですけど X の方でレイニソーっていうのと、はい、あと、はい、YouTube の方で、ソー鉄拳で調べてもらえたら多分出てくると思うんですけど、
0: 本当ですか、
1: はい、ソーっていうチャンネルでやってるんで、
0: はい、
1: もしよろしければ皆さんあの見てもらえたら嬉しいなと思います。
0: そうですよね、 X ではあのレインは R-A-Y-N で、はい、レイン、はい、でソーはカタカナですかね、
1: カタカナです、
0: はい、これで検索してもらったらぜひあのね活躍してる、ね、お姿であったりもう本当に普段岩内さんの見れないような表情が見れるかもしれません、う
1: ん、あんまり変わらないと思いますけど、
0: あんまり変わらないですか、そうかそうか、失礼しました、ね、よっしゃが聞けたら嬉しいなということで、
1: うん、案外多いですよ、
0: あ、多いですか、
1: よっしゃ多いですよ、
0: わかりました、たくさんの質問に答えてくださったプロゲーミングチームレイン岩内壮さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 野の市で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回はプロゲーミングチームレイン岩内壮さんを招きしてお話しました、
2: はい、
0: ね、もう高校2年生から趣味から今は仕事にするというね、鉄拳8のプロ、
2: うんうん、
0: はい、すごすぎました ね、
2: ね、時代変わったよね、
0: 時代変わった、
2: スポーツになるからね、
0: そうです、 e スポーツね、
2: うん
0: うん、であとやっぱりこのねプロライセンスの獲得のために日々、うん、いろんな大会に出て、
2: うん、
0: で自分の実績を上げて、
2: はい、
0: でもうワールドツアーを回ってらっしゃって、うん、まあ、今後はね EWC っていうと大きな世界大会にも出場していきたいなっていう、うん、さらなる難関突破の夢を語ってくれましたね、
2: うんうん、
0: まあ、そんな岩内さんの、まあ、活動内容っていうところは、はい、SNS の X でですね、
2: はい、
0: はい、見ることができます、うん、レインソー R-A-Y-N のカタカナでソーと検索したら X の X で見れます、
2: はい、
0: でもう一つ YouTube でもソー鉄拳カタカナでソー鉄拳と検索していただければ、うん、もう配信のなんていうね、そういったご様子も見れるので、うん、よっしゃを聞いてほしいなと、
2: はい
0: はい、思いました。
2: はい、
0: 本日の野の市や難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストにプロゲーミングチームレイン岩内壮さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。

0: そう、今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
0: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学4年山崎翔太郎です。よろしくお願いします。はい、ということで8月になりまして、我々大学生も夏休みにね、入るわけなんですけれども、はい、まず今回話したいなって思うのが、先月行われていましたワールドカップの話なんですけれども、今年の、僕的に一大イベントがまず一つ終わったかなっていう感じで、ブラジル戦、日本対ブラジル戦も夜中まで見てたり、できるだけね、いっぱい試合見たいなと思って早めに寝たり、体調に気をつけながら見てたわけなんですけれども、皆さんこれ、今回僕が話したいなと思ったのが、皆さん気づいたかなって思うんですけれども、選手が履いてるスパイク靴、サッカー用のシューズ、スパイクの色気になりませんでしたか？なんか全員とは言わないんですけれども、もうほとんどの人がピンク色のスパイク履いてるの気づきませんでしたかね。日本戦とかいろんな試合見てても、ピンク色ばっかりだなと思って見てて、今回というか、ワールドカップ中なんですけれども、見てて気になって調べたらですね、結構面白いことが書いてあったので、ちょっとそれをまずは話したいなと思います。これピンク色になってるのはなぜかと言いますと、どうやらマーケティングの戦略的なところでピンク色がいいのではということでピンク色になってるみたいなんですけれども、大抵その靴の色とかで、どのメーカーの靴だなってわかると思うんですけれども、今回どうやらどの会社もマーケティング的にピンク色にしてしまったようですね。なんでマーケティング的にピンク色が良かったのかっていうところなんですけれども、ピンク色の色がその緑色の芝生の中で最も視認性が高いみたいですね。だからフィールドからお客さんが見てる時とか、テレビで映す時に一番目立つ色、緑色と一番いい、よく目立ってくれる色っていうのがどうやらピンク色だったみたいで、で多分そこで商売的にいっぱい見てもらえるっていうところと、このサッカーしてる人たちにもいいことがあるみたいで、味方のからパスが出しやすい、だから要するに味方がどこにいるか分かりやすいだとか、なんかそういう、僕あんまサッカーやったことないんで分かんないんですけども、そういういい利点もあるみたいですね。あとですね、その選手の心理的なところで言いますと、大舞台で目立つ色を身につけるとより自信を持てるっていう、だから派手に、大舞台でみんなが見てるところで派手な色をつける、目立つ色をつけることによってより自信を持てる、みんな俺を見てくれるみたいな気持ちになるみたいで、そのパフォーマンスが、その心理的に上がるから、上がるんじゃないかっていうところで、この選手たちもこの派手な色を求める傾向に

うん、でもまあ僕見てて思ったんですけど、のまあ、テレビに映りやすいとか見つけてもらいやすいとかいろいろあると思うんですけれども、なんかブランド的にそのどの会社もピンク色になっちゃったのはなんでなのかなっていうふうに思いますよね。揃いも揃って、ね、ピンク色になっちゃったっていうことはなんかあんまり、あ、マーケティング的に見るとその自分の会社が目立たないっていうのはどうなのかなっていうふうに、思って、まあでもうちが一番目立たせたいっていう風にどの会社も思ってピンク色になったっていうことなのかなっていう風に考察していて、まあ、だとしたらすごく面白いなっていう、まあ、風に思いまして、ちょっと今回お話しないなと、しなくちゃなという風に思ってました。でですね、今回はちょっと雑学面白いなっていう風にこれをきっかけに思いまして、あの大学だったり学校の雑学っていうのをこの大学4年生にしてちょっと調べてみようと思いまして、その調べてきたのを今回はお話ししていきたいなというふうに思っております。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。ここで1曲お送りいたします。スピッツで楓。

お送りした曲はスピッツで楓でした。はい、ということで今回は学校にまつわる雑学を調べてきたので、お話ししていきたいなと思います。でまず話すことについてなんですけれども、先ほど色についてのねお話がをしたので、続いても色について、スパイクの色じゃないんですけれども、それについてお話ししていこうかなと思います。はい、で何を話すかということなんですけれども、学校といえば、教室に必ずある黒板についてのちょっとした雑学を話そうと思います。黒板を思い浮かべてほしいんですけれども、黒板っていう名前、漢字で黒の板って書くじゃないですか。だけど黒じゃなくないですか。若干緑ってか暗い緑な色ですよね。なんでなんでしょうっていう雑学なんですけれども、なんか諸説あるみたいなんですけれども、一番なんとなく僕が納得するところは、黒よりも緑の方が反射、光の反射を抑えられて文字が見えやすい、あと緑には心が落ち着く心理的効果や目が疲れにくいとされているっていうところで採用されているっていう説が、僕的には一番納得したというか納得した雑学だったんですけれども、なんかいろいろあるみたいでして、そもそも黒板は日本で初めて学校制度がスタートした明治時代にアメリカから入ってきたようです。でその時の名前の通り黒色の板で、なんか英語でもブラックボードっていうように伝わってきたようで、それを直訳して黒板と呼ばれるようになったらそうですね。でその時はまだちゃんと

黒色だったみたいで、その後緑色が使われるようになったそうなんですけれども、戦争により黒の塗料で、塗料の材料である漆喰が入手困難となったことっていう説だったり、まあその心理的、さっき言った目の疲れとかそういうところから、来たみたいな話もあるんですけども、まあ僕的にはきっと目が疲れにくいとかそういうところなんじゃないのかなと思ってます。はい、で言われてみればって感じでしたね。なんで緑色なのかっていう話については、でも最近の学校って割とホワイトボードとかが多いイメージですけれども、僕の代はまだ黒板が、大学もそうですし高校もギリギリ黒板でしたね。モニターとかが割と配布されてたり、コロナの時期だったんで、でもコロナの時期だったんですけれども、そうか、コロナの時期だから中学、高校3年生の時かな、2年生だったかに、その一人一人にタブレットが渡される時代が始まって、自分にもタブレットが来て、絶対に落とすなよという脅しがあったのを覚えてるんですけれども、それぐらいの時代から弟とかの話聞いてると、プロジェクターに映しやすいっていう理由か何か分かりませんけれども、ホワイトボードが割と多く普及してるみたいな話を聞いてました。なんかそういう話を聞いてると、もうすぐ黒板というものを知らない子供とか下の子が出てくるのかなと思うと、なんかちょっと残念だったりしますね。で、その黒板だと目が疲れにくいっていう話を聞いて、なんか僕も自分もその、体験談じゃないですけど、思い当たるところがありまして、私情報工学科なのでプログラミングをよくやるんですけれども、のコードを書く、パソコンの画面の色をですね変えれるんですけれども、なんとなくなんですけれども白色の画面に文字を打つガーってカタカタしてる時よりも、黒色にしていてカタカタしてる方がなんとなく確かに長時間できるな、あまり疲れずに続けられるなっていうイメージがありましたね。で僕も基本設定は黒色に変えて、最近の研究もやってるんですけれども、そうですね、いわゆるパソコンダークモードとか言ったり、するのもありますけれどもね。なんか確かに目疲れないような気がするなって思いますね、その雑学を聞いて。はい、で今回は黒板についての雑学でした。まだまだあるので、一曲挟んでからも、話していきたいなと思います。それでは一曲お送りいたします。ウル、今日という日を。

お送りした曲はウル今日という日をでした。はい、ということで先ほどまでは黒板に関する雑学について話してきたんですけれども、続いては、大学、特に大学に関する雑学を話したいなと思うんですけれども、はい、それはですね、大学の授業時間の謎と言いますか、雑学について話していきたいなと思います。高校とか中学とか小学校とか今までも授業を受けてきたと思うんですけれども、授業時間って、45分だったり50分だったり1時間超えないのが普通だったと思うんですよね。あってもその真ん中に間に休憩時間が挟まれてて、で2連続で授業しますみたいな、そんな感じだったと思うんですけれども、大学って授業時間とても長いんですよね。一般的には90分で、金沢工業大学だと100分になるんですけれども、なんでこんなに急にね伸びるのかなっていうところで今回調べてきたんですけれども、まずイメージしやすかったところから言いますと、そもそも大学の勉強ってとても専門的になり、そして主体的に学ぶべきところで、そういったものを実現するためっていうところがまず一つ目、一番頭に挙げられるものになってる。そうですね、やっぱそうですよね。高校の勉強って割と網羅的で基礎をしっかり固めましょうみたいな形の勉強がまだ多い。理系文系ぐらいには分かれたりしますけれども、そんなところから学科に分かれて一気に専門的になるところ、そして主体的にやっていかなきゃいけないっていうところで、100分90分っていうところにっていう、そういう長い時間になってるみたいですね。でそしてまた最近の授業スタイルっていうのかな、高校だと結構座学中心、先生の話聞いて、分かったら手挙げるみたいな感じの授業が多かったところを、そのディスカッションだったりプレゼンテーション、うちの大学とてもプレゼンテーション多いですね。そういうのを取り入れたいと思った時に、1時間じゃ終わらない、そこで90分100分っていうのを、授業時間にすることで、実現しようっていうところが狙いな学校が結構多いみたいですね。で、もう一個なんかちょっと面白いのがあって、集中力が続く時間、人間の集中力の波っていうので15分45分90分の法則っていうのがあるみたいでして、でそれで大学の授業が一応90分が平均的ってところで、その集中力の結構続く限界ぐらいの値に合わせて作られてるんじゃないかっていう話もあります。この90分なら集中力続くよっていう、どうやら研究みたいなのがあるみたいで、それに合わせてるっていう、うちの大学10分それより限界で突破してくれみたいな感じらしいですね。つまり、そうですね、授業やっぱ受けてても大学1年生の方めちゃくちゃ感じるんじゃないかなと思うんですけれども、最初のうち90分めちゃくちゃ長いですよね。でそして大学1年生って割とこの若干学び直しをしてさせてくれたり、その基本的なところが多くて若干つまらなく思うところもあるのかなっていう、なんか僕の思い出なんですけれども、それがどんどん自分の学びたいその専門的なところになってくると、割と90分あっという間なのかなっていうふうに今は感じています。そうですね、やっぱ専門じゃないこの基礎科目、大事でしょうけどっていう、数学だったりは90分長く感じてましたね、毎回。
でも90分ってそれこそ僕ゲームやったり、最近はそのランニングだったり外で動いたりしたり、趣味の魚釣りだったりで結構時間使ったりするんですけれども、そういう時の90分は意外とあっという間ですよね。その集中力の限界とかあんまり感じないですよね。なんでなのかなって今思いますけど、まあ、やっぱり結局集中力ってその時間とかじゃなくて、その自分がやってることにそのアドレナリンというか、どこまで没入してるかみたいなところで変わってくるんじゃないのかなっていうふうに今話して思いましたね。だからやっぱ その基礎的な基本的な授業ももうちょっと集中すれば90分あっという間だったのかなっていうふうに今思いますね。はい、なんで長く感じる人は逆に集中してみるっていうのをやると90分あっという間に感じるんじゃないでしょうか。わかりませんが、まあ、という、雑学

お送りした曲はスミカイコールでした。はい、ということでここからも雑学について話していきたいんですけれども、続いても大学にならでは大学生っぽい雑学を話したいなって思うんですけれども、はい、皆さん、まあ、大学生の皆さんですね、あと何単位残ってますかっていうところで、まあ、僕はもう単位は大体取り終えて、あと卒論、残すは卒論のみってところなんですけれども、まあそこで単位についての雑学についてお話ししたいなと思います。はい、ということで単位についての雑学って言ってもいいのか分かんない、ちょっと歴史的な感じかな、もうちょっと話したいなと思うんですけれども、単位ってその僕からしたら結構学生を縛ってくるもの

ちょっと面倒なもの、まあ取り入れ終えたんで今はちょっと気が楽なんですけれども、結構単位数っていうのはその学期末、学期始まるとき気にしなきゃいけないもの、卒業するためにこんだけ取らなきゃなみたいなのをずっと見てきた、まあ、ちょっと嫌なやつなんですけれども、まあ、これをの歴史を調べたらですね、実はちょっと違う、まあ、もうちょっと違う考えのもと作られてたものでしたっていう話なんですけれども、もともと19世紀までの大学っていうのは全員が同じカリキュラムを学ぶっていう、まあ、だから小学校とか中学校みたいな感じですよね。まあ、ガチガチの固定性の授業を組まれてて学ぶっていう感じだったみたいですね。なんですけれども、ハーバード大学の学長だった、チャールズ・エリオットさんという人が、学生が自分の興味に合わせて自由に科目を選べるようにしようということで、その選択科目制を導入したそうですね。まあその導入して、まあそのバラバラの科目をどれくらい学んだかっていう共通の基準で測るために誕生したのがこの単位制っていう概念なんだそうです。まあまあつまり単位制っていうのは学生が好きなことを自由に学ぶために作られた、まあ、画期的なシステムだったということで、まあ、全国的に全世界的に普及していった、みたいなんですねっていう話をね、この前知ったわけなんですけれども、正直僕としては、まあ、いやいやいやと、もう 1,2 年3年の頃なんていうのは、まあ工学部っていうのもありますけれども、まず必修がブワーッとありまして、でその余裕があればみたいな感じで選択科目を取ってたんで、まあ、なかなか自由には選べてなかったですよね。まあ皆さんもね、まあ高大の人は結構僕と同じような意見なんじゃないのかなっていうふうに思いますね。なんかこんなに苦しめられてるのに、もともとは自由のために自由に勉強してもらうための制度だったっていうことで、ね、4年生にしてびっくりみたいな感じで思ったところです。はい。でまあ僕は今は卒業研究してるわけなんですけれども、なかなか大変ですね。授業、普通の授業はその100分の授業出て、課題を家に帰ったらやって、課題もまあみんなと相談すればできますからね。でみんなと勉強してテストに挑んだたら、まあもらえるっていうのが単位だったのが、まあ今は自分でね、自分でコードを書いて、まあだから開発してエラーと戦って、まあなんか一人で戦ってる感じがして、なんか授業で座ってて友達と終わった後あれ何やったっけって喋ってるだけだったのが割と楽しかったなっていうふうに今思うところなんですけれども、そうですね、 1,2 年の皆さん、あと3年生の皆さんも単位は自由に学べるもの、学べるためにあるものなので、そのようなものらしいので、いろんな、ね、学部だったり学科違う勉強とかもぜひチャレンジしてみてほしいなというふうに思います。あ、そうですね、僕の友達もその心理学科の授業を情報工学科なんですけど受けに行って、そこから発想を得て卒業研究頑張ってる人もいるんで、結構得れるものは大きいというか、違う学部でも興味があれば

すごくいいものもらえるんじゃないのかなと思うので、ぜひ頑張って、ね、必修とかあると思うんですけれども、必修はちゃんと取って、でもできる限り学びたいものをたくさん学んでみてほしいなって思います。僕は卒業研究頑張ってちゃんと卒業したいなと思います。ということで、単位にまつわる雑学でした。それでは一曲ここでお送りしたいなと思います。それではお聴きください。バンプオブチキンでアカシア。

はい、ということでここまで大学、学校に関する雑学についてお話ししてきたんですけれども、まあ、個人的に一番衝撃というか知らなかったのが、その単位制についての雑学、まあ、単位制はまあ何て言うんですか、自由に科目を選べるようにしようっていう、まあ何て言うんですか、そういう学校が好きなことを学べるためにっていう、ね、なんていうか革命的な、当時は革命的なものだったんだっていうことが、まあ、一番驚きだったんですけれども、ね、まあ、なぜかっていうと、まあ、正直大学4年間単位に縛られてきたような気がしてならないですからね。まあ確かに多学科の単位を取って、ね、なんか専門の単位とは別の単位として認定してもらってたりするんですけれども、あでもそうか、単位制じゃなかったら違う学科の授業を受けてもなんていうか認められないっていうのが昔だったのかな、認められないどころか受けれなかったのか、あなるほど、そう考えると結構まあ、ポジティブなものに捉えれるような気もするんですけれども、もうちょっと昔を振り返ってみると、僕の高校も一応なんか単位制みたいなのを歌ってまして、まあ卒業までに何単位取ってねみたいな言われてたんですけど、高校って分離の選択と美術、書道を選ぶか音楽選ぶかみたいな、そういうのありましたけど、高校の単位制はあんまり自由じゃなかったなっていう、ね、そんな気がします。あとですね、先ほど授業の長さ、授業時間の長さについて話したんですけれども、まあ、その際にいろいろそれ関連の記事とかを探してみたんですけど、そうするとですね、今まで気にしてなかったんですけど、どうやら世間でも授業時間がどんどん長くなってるみたいですね。はい、気にしたことなかったんで、初めてそれ知って、ああそうなんだっていう感じだったんですけど、まあ、世間の流れでも、まあ、授業は実践的なもの、みんなでグループワークしてプレゼンしてみたいなのが結構主流になってきてるみたいで、まあ、それを一日というか、この授業を一コマ一コマでやろうとすると、まあ、60分とかじゃ足りないよ、なんなら90分でも足りないと言って100分、うちの大学みたいに100分になってたり、100分より長い時間になってるっていう大学もあるみたいでした。まあでも結構グループワークとかの方が身になったりするなっていうのは自分も思うので、今後の大学の授業時間は伸びていくのかななんてちょっと思いました。はい、まあ、こんな感じで今回は雑学を話してきました。まあ、もっと他にも面白いものあると思うので、皆さんぜひ探してみてください。ネットとかでもね結構あると思いますし、本とかにもあると思うので、ね、そういうの探してみるのも面白いと思います。で、まあちょっとここまでは学校の雑学について話してきたんですけれども、ここからはちょっと学校から離れまして、最後にこの夏をね、この暑い夏を乗り切るためのちょっとした雑学を一つまずはお話ししたいなと思うんですけども、それはですね、着る服によって体感温度変わるかもしれないよっていう雑学なんですけれども、これちょっと前にニュースで見て、あいつか話したいなって思ってたんですけど、着る服によって温度差が変わるみたいです。服の表面の温度なので、まあ、間接的に感じる

が変わるっていう感じなんですけれども、どうやら表面の温度、服の表面の温度が色によって20度以上も違うっていう実験結果があるみたいにして、それについて今回紹介したいなと思います。まあね、小学校の時にやったあの色の黒と白で、何やったか、あの虫眼鏡をあの太陽にかざして、あの虫眼鏡で光を吸収させて集まった小さい点、その小さい点を白色にやると燃えなくて黒色にやると燃えるみたいな、そういう実験があったのを思い出していただきたいんですけれども、まあそんな感じで、あの太陽からエネルギーが結構バーって地表に届いてるっていうのは皆さんなんとなく紫外線とか、分かってるかなと思うんですけれども、これがですね、色によってあのエネルギーを反射する率っていうのが異なるんですね。で、反射されなかったエネルギーは吸収されて熱になっちゃう、そういうことで、でそのなので色としては反射率が大きい色の方が、まあ、熱を持ちにくいっていうことになりますよね。で、その反射率が低い色っていうのが、あの理科の実験でもやった時のように白色、白に近い色が反射率が大きい。で、黒色は多分燃えたかなと思うんですけれども、反射率が低いので熱を持ちやすくて、黒色の紙は燃えちゃう。黒色に近い色は熱を吸収しちゃうっていうことになります。まあ、なんで、まあ熱中症のリスクをね、少しでも減らすためには、反射率が低くて熱を持ちにくい服の色、白色に近い色っていうのを選ぶといいっていう雑学です。で、これ意外だったのが、これいろんな色のポロシャツで比較されてる実験なんですけれども、緑色と紫色、これどっちの方が熱くなると思いますか？なんか僕的にはパッと見紫色の方が黒色に近いなっていう印象があったんですよ。なんですけど、まあ誤差とまでは言わないし、結構、まあ、ちょっと違うっていうぐらいですけど、あの緑色の方が高温になってるんですよ。これ、何度になってるかちょっと正確には分かってならないんですけども、あの緑の方が黒の温度に近くて、まだ紫、なんか順番にすると緑の方が高いっていう値になってて意外でしたね。パッと見の色じゃちょっとわからないのかなっていうところもあります、ね、で白の次に涼しいのはグレーよりも黄色っていうのも僕的に意外でした、ね。まあ、グレーの方が確かに 黒っぽい黒と白混ぜたような色ですけど、黄色よりも白に見えるのけ見えるというか感じるなっていうのが目的にあって、でも黄色の方が涼しいみたいな、はい。まあでも最近は服の色っていうよりも日傘をした方がいいのかなっていうのが僕的にはあります、ね、もう暑すぎますよね。なんか昔は日傘といえば日に焼けたくない女性の方が紫外線対策みたいな形で、まあ、差してるのが日傘って感じでしたけども、もう暑すぎて涼むためのもの、もうハンディファンとあの日傘は必須ですよねみたいな温度してますよね。もう僕はこの学校までの距離は10分かからないぐらいなんで、本当に日傘差すのめんどくさいなと思って差してないことが多いんですけれども、

でも日向を歩くのと日陰を歩くのじゃ全然体感温度違うんで、日傘持ってこればよかったななんて思いながら歩いて行く道を戻るのもめんどくさいしなっていうようなことを考えながら最近は歩いてるわけなんですけれども、熱中症気をつけていきたいなと思います。 KIT キャンパスウェーブ4年ナウ、今回のお相手は金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 8月は英語でオーガストと言いますけど、これはローマの皇帝アウグストゥスの名前に由来していて、威厳のあるとか堂々たるといった意味があるそうですね。確かにこの暑さも堂々としたもんで、ちょっと控えめにしてもらってもいいんですけどね。さあ今日も暑さとともに音楽を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はファーストラブイズネバーリターンド。7月1日に新曲パッセンジャーズをリリースしています。リスナーを乗客として未来に連れていくをテーマに制作されたラブネバらしい爽やかなポップソングです。お送りしましょう。ファーストラブイズネバーリターンド、パッセンジャーズ。

0: お送りした曲はファーストラブイズネバーリターンドパッセンジャーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日野々市小学校の近くを車で通ると、大手牛丼チェーンの新店舗の建設が進んでいるところでした。店構えがだいぶできていたので、オープンも近いんでしょうかね。牛丼店の朝定食とか、私もお世話になることもあるんですけど、今多くの外食チェーンで朝食営業を強化しているんですって。読売新聞ニュースの記事にあったのが、例えば牛丼の中卯は朝食メニューの提供時間を1時間早めて午前4時からに、モスバーガーは朝モスのメニューを3年ぶりにリニューアル、サイゼリアは朝サイゼのお得なセットメニューを充実させるなど、朝食分野に力を入れていると。調査会社のサカーナジャパンによると、おととし2024年10月から昨年2025年9月にかけて、外食業態の朝食市場規模は5347億円で、直近の3年で3割も伸びているというんですね。店側にすると、割増料金が必要な深夜帯に比べて人件費も抑えやすくて、また朝は割と品数を絞れることで運営の効率化が図れるという、今朝食営業が熱いという記事の内容でした。まあね、朝から美味しく食べられるお店が増えるのは僕は単純に嬉しいなぁと。個人的にはこれなかなかシェアというか分かってもらえないでしょうけど、お酒を飲んだ次の日にですね、無性にラーメンが食べたくなる日がありまして、朝からだからね、朝ラーメン、朝ラーできるお店も増えてくれると、僕は結構利用するかなという。モーニングラーメンマン、今何食べてる？はい、一曲いきましょう。2011年のジブリ映画小栗小坂の挿入歌です。手嶋葵、朝ごはんの歌。

0: お送りした曲は手島葵、朝ごはんの歌でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 生き物がかりの新曲さよならララ。キネマシトラス15周年のアニメ作品さよならララの主題歌です。お聴きください。生き物がかり、さよならララ。

0: お送りした曲はマイディサイラス、フラワーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年の作品、サウシードッグ、シンデレラボーイ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。

石川県内では8月に夏休みが始まる小学校もあるんですね。一番遅い学校だと夏休みは9月の終わりまであるようです。8月と9月どちらが丸々休みだと嬉しいか知人と話していたんですけど、9月だとシルバーウィークと重なってなんだか損した気持ちになるねという結論になりました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ルベッツ、恋の方法。

ルベッツで恋の方法でした。次に紹介するのは B.B. キングです。 B.B. キングはアメリカのシンガーソングライターでギタリストです。本名はライリー・ B. キングと言います。ブルース界に大きな影響と業績を残した彼はキング・オブ・ブルースとも称されています。独特のビブラートや歌唱力、流れるような

ギター演奏で人気を博しました。今日はベスト版の中から一曲お届けします。それではお聴きください。 B.B. キング、ロックミーベイビー。

お送りした曲は BB キングロックミーベイビーでした。次はフランクシナトラ I've got you under my skin です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

8月に入りましたね。正岡子規の句です。8月や廊下に満つる潮の音。8月に入り、海辺の楼閣の下に満ちてくる潮の音が響いている様子を読んでいます。8月や廊下に満つる潮の音。正岡子規の句でした。8月も暑さに負けずに元気に過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フリートウッドマックモーニングレイン。

お送りした曲はフリートウッドマックモーニングレインでした。最後の曲です。アラン・パーソンズ・プロジェクト、ホークアイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はそうですね、前回に引き続き夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでここから夏休みの話をしていこうと思うんですけども、はい、とうとう夏休み始まりましたね。金沢工業大学は、8月の1日からかな、夏休みなんですけども、ただ、今この番組、今これ放送しているものはですね、さすがに生放送ではございません。事前に収録したものなんですけども、さあ今私何月何日から今この日にお届けしているでしょう。ちょっと今表現がよくわからなかったですね。さあこれ何月何日に撮ったものでしょう。正解はですね、7月の6日です。ほぼ1ヶ月前ですね。はい、でその前、7月の末、7月の30日ですね、30日、夏休み始まる直前ですと30日31、8月の1日2日、多分そのあたりに放送しているであろう前回の夏休みの話なんですけども、それは6月の15日かなくらいに収録したんですよね。つまりどういうことかと言いますと、先週あたりに話した内容というのはこの今撮っている時点での私からすると1ヶ月前に話したことなんですよね。なのでちょっとあんま先週の内容を先週として私ちょっと今思い出せなくて、そう、先週放送してる分には先週なんですけど、今の私からすると1ヶ月前にした話なので、何を話したかな、先週の夏休みの話というのは。あ、そうですね、よく偉い私メモを残してました。そう、前回話したのは夏休みが金沢工業大学では8月1日土曜日から9月27日の日曜日まで、ほぼ2ヶ月あるよという話で、そして9月の24日木曜日にはオリエンテーションがあるから、新入生の人は忘れないように、新入生以外でも結構 2年生3年生になっても忘れちゃう人とかは結構いたりするので、2年生3年生も忘れないようにオリエンテーション来ようねというような話をしたというふうに私はメモをしています。おそらくそういう話をしたのでしょう。ということで、今回は何だろう、記録によるとおそらく夏休みの思い出話はしていないような感じがするので、夏休みの思い出話をねしていこうかなっていうふうに思います。ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは、失礼しました、 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズバー。

して腕を上下に上げ下げ上げ下げ三角筋に効くんだ1、2、3、4このぐらいで音を上げてんじゃヘタレって呼んでやるぜビクトリオン、もも上げだ唐揚げじゃないぞもも上げだ膝を引きつけてタッチアップタッチアップカウント1、2、3、4それしか上がらないのか舐め具だってもっと上がるぞ

伸びて足腰鍛えるスクワット、1、2、3、4。なんだなんだ、それしか落とせないのか。昨日母ちゃんにお尻ペンペンされて痛くて落とせないのか。次は腹筋だ、おへそを意識してギットンバットン。シーソーのように人生はシーソーゲームだ。カウント1、2、3。

ひねってひねってウォッチ、足を突き出しキック、モッチに散歩、瞬発力上げるぞ、もっと腰回せ、回さないと猿にも負けるぜ。

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。さあ、ね、夏休みが始まりまして、こんな始まり方でいいのかな、夏休みが始まりましてね、私は始まってないんですけどもね、まあ皆さん始まっているでしょう、夏休みが。はい、まずですね、まあそう、夏休みの話をしたいんですけど、その前に今私、そう、1ヶ月前に撮ってるって言ったじゃないですか。大学生なら1ヶ月前の日付ってちょっとなんか心当たりあったりするんじゃないかな、この時期の大学生。7月です。そう、1ヶ月前というのは7月なんですよね。はい、どういうことかと言いますと、実は今私のんきに夏休みの話はしているんですけども、今の私、今、皆さんからした今ではなく私の今なんですけども、今作品課題やらレポートやらテストやらにですね、いや、ものすごく追われておりまして、で、作品課題、そう、提出期限がですね、今週、皆様からしたら今週ではないですけども、私からしたら今週の、そう、木曜日に迫ってるんですよ。はい、あと3日後ですね。なんですけども完成しておりません、その作品が。まずいですよね。いや、ようやく、なんだろう、大学生って感じの忙しさになってきたんですけども、ただ今週さえ乗り切れば、まあ安泰。そう、先週と今週が多分今学期最大の繁忙期な感じがするんですよね、うちの学科なので。そう、まあそんな時期にこうやってね、結構まあのんきに夏休みの話をしようとしていますが、そうですね、まあ忙しい時期だからこそ、一回こう、なんだろう、別のことを考えてリフレッシュする時間にもなるんじゃないかなと、まあ私にとってもね、なんかすごくいい30分間になりそうな気がします。はい、それではですね、さあ、ここから夏休みの話をねしていきましょう。来たる1ヶ月後の、私からすればね、来たる1ヶ月後の夏、楽しい夏休みの話。まあでも3年生にとって、大学3年生にとって夏休み

休みって、まあ、大体インターンシップに行ったりですね、まあ、大体結構この自分の将来が大きくこう左右されるような、まあ、シーズン時期だと思いますので、なんだろうな、あんまりこうなんだろう、羽を広げられる夏休みではないのかもしれないですね、大学3年生からすると。まあ、むしろこの3年生の苦しい時期を乗り越えたら、まあ、人にはよると思いますが、多分4年生の夏休みが多分一番こう羽を広げられて、一番ゆったり過ごせるような時間になるんじゃないかな、4年生の夏休みが、っていうふうに思っておりますが、4年生は4年生でまたいろいろ大変なのかもしれないですね。4年生になったら私もわかるのかも。はい、何の話をしてるんでしょう。夏休みの思い出話をしたいと思っていたのに、ずっとそう、今の私、皆さんの今、なんだろう、収録の時期と放送の時期のタイムパラドックスみたいな話をなんかずっと続けちゃってますけども、さあここから夏休みの話をね、切り替えてしていこうと思います。まあ夏休みと聞いて、まあ皆さんパッと思いつくものって、まあベタなものだと何でしょう、虫取りとかですか。一応私もギリギリ虫取りをするなんだろう世代にはいまして、何を言ってるんだろう、まあ、つまりどういうことかと言いますと、スマホが子供たちの間に広がり始めたのが、私が小学校4年生か5年生くらいの時に、クラスに 2、3人くらいがスマホを持ってる。で、まあ、クラスのみんなも、あ、いいな、あの人たちスマホ持ってるんだみたいな話をしたりとかするんですけど、そうで中学生になったら、まあ、部活動とかね、まあ、そういうのもありまして、まあ、グループラインみたいなのができまして、まあ、こうスマホを持っている生徒っていうのは結構増えたんですけども、そうですね、まあ、小学校1年、まあ、小学校3年生まではあまりスマホというものは多分身近になかった、そもそも多分出てきてなかったんじゃないかな、出てきてても多分すごく古い世代のものだと思います。一応私もですね、小学校入る前くらいまでは家でガラケーを見かけたような覚えがありまして、まあそうですね、小学校1年生くらいの時にはもう多分そのガラケーは私のおもちゃになっちゃってたんですけども、はい、なのでまあ なんて言うんですか、まあ、スマホとかゲーム機っていうのがそこまでその私の周りで広まってなくてですね、結構こう虫取りですとか、まあ、自転車でね、近所を爆走したりですとか、まあ、そういうことをするのが大体主だったんですけども、小学校3年生あたりからですかね、そう 3DS が出てきまして、妖怪ウォッチ、なんか社会現象になりましたよね。まあそれで、そう私たちは大学、今の大学3年生からすると、そうですね、小学校3、4年生あたりの時にその妖怪ウォッチの社会現象がバンと当たりまして、なので、まあその小学校3年生からは、そうですね、公園だとか友達の家にみんなで集まってこう 3DS でゲームをするっていうことが多かったですね。で、まあ、中学生になってからはまあ外で遊んだり家で遊んだり、ただなんだろう、遠くとなんだろう、互いに対面で会わず、まあ、対面で会うことなく、なんか互いの家で通話、なんだろう、電話とかつなげてゲームをするみたいなことは中学生でもさすがになかったですね。そういうのが出てきたのは、まあ私はしなかったですけど、周りでそういう遊び方をしてるっていうふうに聞いたのは高校時代からなイメージがありますね。思い出話ではないですね。まあでも夏休みのその過ごし方の変わり、まあ、その変わりようといいますか、結構私の世代結構そういう、なんだろう、まあ割とその遊び方の時代の変わり目みたいなところにいたんですよね。はい、ということで、ここまでは何だろう、ちょうど遊び方の今時な遊び方と、まあ、ちょっと何だろう、夏休みと聞いて思い浮かべるような、まあ、ちょっと何だろう、昔っぽい遊び方の変わり目を体験したんだよっていう話をお送りしました。はい、ということで、ここで一曲をお送りします。ゴールデンボンバーで「女々しくて」。

0: お送りした曲はゴールデンボンバーでめめしくてでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。いやー、夏休みの思い出話をしたかったんですけども、かなり話が脱線しまして、ちょっとおじ

時間迫ってきましたね。そういえばなんかそう先週分のそう放送もうそういえばこんな感じで脱線して思い出話ができなかったんじゃないかなっていう気が今してきてまして、もしかしたら今回もそんな感じの流れで終わってしまうんじゃないかなっていう気がしてきています。恐ろしいですね。まあ、なのでちょっと短めにちょっと一つエピソードでも話せたらなと思います。そうですね、私夏休みで一つ、まあ、ちょっと思い出深いエピソードがありまして、まあ、といってもすぐ終わる短いものなんですけども、私のですね祖父母の家の近くにですね、なんだろう、流れの速い用水路みたいなとこがあるんですよ。でも用水路といっても汚い水ではなくて結構綺麗な透き通っている水が流れてるんですけども、まあ、雨降った後は流れが結構強くなるんで、大人でも流されちゃうぐらい強くなっちゃうんですよね。まあ、なんでそこに入るなって言われてるんですけど、流れが弱い時は入ってそこで遊んだりするんですよ。で、ある時私そこでちょっと深いところがあるんですよね。コンクリートのくぼ地みたいな、ちょっとくぼんでて深いところがあるんですけど、そこでアメリカザリガニを見つけて手づかみで捕獲して、親と祖父母に驚かれて、でそのまま気に入って連れ帰って、祖父母の玄関の前で2、3時間くらいだけそのアメリカザリガニを飼ってたっていう思い出がありますね。はい、終わりです。短すぎてもはやこの時のためにあったかのようなエピソードでしたね。ここまで、アメリカザリガニを捕獲した話をお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で上を向いて歩こう。

お送りした曲は坂本九で上を向いて歩こうでした。はい、ということで最初にですね、この番組の冒頭で、そう、今私こう収録時点での私、今作品課題やらレポート課題やらに追われておりまして、まあでもそこから頭を切り替えてね、楽しい話をしていこうってことを言ってたと思うんですけども、全然切り替えれなかったですね。なんかちょっと焦りが見えるような30分間でした。はい、次回は楽しく夏休みの話をできたらなというふうに思います。はい、ここまで夏休みの話をお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

オープニングナンバーはロックユニット LMC が2012年平成24年にリリースしたシングルアーハーのカップリング曲です。 LMC 渋谷カンタービレ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月7月の11日には JAXA 宇宙航空研究開発機構が繰り返し使える最使用型ロケットの小型実験機 RVX の初めての飛行試験を行いましたね。各メディアなどで大きく取り上げられていたのでご存知の方も多いかと思います。7月11日の試験では機体は高度約11メートルまで上昇後、水平に約16メートル移動、そしてゆっくりと降下して着陸しました。飛行時間は約40秒でした。映像を見ると大変スムーズに動いていてすごいなと思いましたよね。試験後に記者会見をした JAXA の伊藤隆研究開発マネージャーは正常に試験を終え次につながるデータが得られたと手応えを語りました。各国が打ち上げコストの低減につながる最使用型ロケット技術の獲得を急ぐ中、日本も一歩前進しました。金沢工業大学工学部航空宇宙工学科の森合秀樹教授は、最使用型の技術の獲得は世界に対抗していくために不可欠だ。まだ時間がかかると思うが、民間を含めた開発の進展に期待したいとコメントを発表されていました。今後のますますの技術の発展に注目ですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。先日高校の時の友人たちが金沢に来てくれて一緒に遊びました。実に1年半ぶりにいつものメンバー、略して一面が全員集合したので、近況の話とかお互いの大学の話とかで盛り上がりました。私だけ北陸に進学し、他のみんなは関西と東海に散らばってしまったので、お互い気軽に会える距離ではなくなってしまったけど、こうやってたまーに計画を立てて遊ぶ日を考えてくれるので、私にとって最高の友達であることに変わりはありません。就活とかみんな大変だろうけど、就職するまでにまた会おうね。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1975年昭和50年の作品、クイーン、マイベストフレンド。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年吉野さくらさんの選曲でクイーンマイベストフレンドお聞きいただきました。地元の友人が遊びに来てくれるって素敵ですね。高校でも大学でも一緒に過ごした時間を共有できる相手との縁が続くっていうのはね、本当にありがたいことです。私にもですね、まあ、今でも付き合ってくれる友人たちがいるんですが、本当にありがたいなと思っています。まあ、今大学生はね、夏休み期間中ですから、ぜひ地元の友人とも近況報告をしたり、その縁をね、大切にしていってほしいなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

0: アメリカボストンで2004年に結成され、2010年には日本でもデビューした日本人ロックバンドザ・ライス・クッカーズが2012年平成24年にリリースしたミニアルバムショータイムから一曲お送りします。ザ・ライス・クッカーズ、アウトサイド・イン。
1: Too many. Weed.

お送りしたのは The Rice Cookers Outside In でした。次にお送りするのは男性シンガーソングライターコーによるソロプロジェクト KG が2011年平成23年にデジタルリリースした女性歌手

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はジミー・ラフィンのアルバム、ジミー・ラフィンをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はジミー・ラフィンのアルバムジミー・ラフィンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

ジミー・ラフィンのアルバム、ジミー・ラフィンをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はジミー・ラフィンのアルバム、ジミー・ラフィンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はジミー・ラフィンのアルバム、ジミー・ラフィンをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はバニーベリガン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はバニーベリガン楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

KITBMC 一周回って歌発見。先週かな、車の中で暑さ対策で帽子をかぶって運転しているんですっていうお話をさせていただいたかと思うんですが、今帽子一つしか持ってないので、新しく買うとしたらどんなものがいいかなと思って、なんとなく見に行ったんですね。店頭にキャップ、よく野球帽って言ったりしますけれども、つばがね、通常の2倍はあるような大きなつばの野球帽を見つけたんですよ。どんな感じになるんだろうと思ってかぶってみたら、つばの存在感がここまですごいのにかぶったら馴染むって、わあ、さすが計算されて作られてるなと思って感心してたら、店員さんに UV に特化した帽子なんですって教えていただいて、帽子も様々進化してるんだなと思いました。それからね、すれ違う人の帽子をあんまり意識したことなかったんですけど、帽子をかぶっている人が目につくようになりましたね。皆さん本当にさりげなくおしゃれにかぶってるんですよね。しかも洋服とうまくコーディネートしていて、学生時代はね、帽子も楽しんでたんですけど、ずっと遠ざかっていたので、これを機に帽子を楽しむっていうのもいいかななんて思っています。さて、オープニングは尾崎紀世彦が1971年昭和46年にリリースした1枚目のアルバム、洋楽のカバーアルバムだったんですが、この中のダスティースプリングフィールドが歌ったこの胸のときめきをお送りします。尾崎紀世彦ファーストアルバムから、尾崎紀世彦この胸のときめきを、 You don't have to say you love me。

尾崎清彦、この胸のときめきを、You don't have to say you love me でした。2013年、平成25年にリリースしたドレスコーズのナンバーです。ドレスコーズ、We are。

ドレスコーズ We Are でした。2012年平成24年にリリースした AKB48 の曲です。センターポジションは前田敦子でした。 AKB48 真夏のサウンズグッド。

先週、金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、白山麓山立ち会の肉厚のキナメリナメコのフェアが開催されていました。私が食べたいと言っていた大根おろしとナメコのおろしそばがありましたね。メニューを見ていると、ナメコ大中小に分かれるなら中サイズのナメコかなと思って見ていました。美味しそうだった。私が一番気になったのは、豚とキナメリナメコの塩だれ丼。間違いのない美味しさなんでしょうね。豚肉とナメコを合わせるというメニュー、なかなか目にしないので、どんなコラボレーションが繰り広げられたのか、きっと最高の相性だったんでしょうね。食べてみたかった。ナメコは栄養価が高いと言われていますからね、ぜひ取り入れてこの夏の暑さを乗り切っていきたいものです。

KIT PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした森川ゆかりの曲です。森川ゆかり、The Light Combination。

森川ゆかり、ザ・ライト・コンビネーションをお送りしました。2001年、平成13年にリリースした、ドリームズ・カム・トゥルーの29枚目のシングル、いつの間にのカップリングをお送りします。好き好き数をお届けするんですが、様々なバージョンがある中のこのバージョンをお送りします。ドリームズ・カム・トゥルー、好き好き数、ヨーヘリミックス、フィーチャリング、陽平司崎。

ドリームズカムトゥルースキスキスー傭兵リミックスフィーチャリング傭兵司お送りしました。2009年平成21年にリリースした加藤ミリアの14枚目のシングルです。加藤ミリア20クライ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット10012位の曲、ドリスデイ、ケセラセラ、お送りします。映画知りすぎていた男の主題歌で、主演女優で歌手でもあるドリスデイが歌って大ヒットしました。タイトルのケセラセラ、なるようになるというスペイン語です。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本のアーティストでは英語の詩のカバーで、リリースから3週半ば回ったくらいの1999年に石井達也が、さらに回って2013年には高垣彩妃が、日本語の詩に直されてのカバーは1956年にペギー葉山や雪村泉がカバーしていますし、リリースから5週近く回った2013年には二階堂和美がカバーしています。誰もが知るナンバーの一つですよね。それではお送りしましょう。一周回って海外編。

KITBMC 一周回って歌発見。1978年昭和53年にリリースしたエアーズのナンバーです。エアーズ、瞳優しく。

エアーズ瞳優しくお送りしました。1996年平成8年にリリースしたジ・アルフィー17枚目のオリジナルアルバムラブからお送りします。ジ・アルフィー星空のランデブー。

AIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。2002年平成14年にリリースしたスクープオンサムバディの通算5枚目のアルバム Save Our Souls からお送りします。スクープオンサムバディ、サークルズエンド。

スクープオンサムバディーサークルズエンドでした。ラストは生き物がかりのナンバーです。メジャー2作目のオリジナルアルバムライフアルバムからお送りします。2008年平成20年リリース、生き物がかり心一つあるがまま。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はジェネシスのアルバム、創世記をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はジェネシスのアルバム「創世記」をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 8月4日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。

0: 今年に入り、野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は、刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は、盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね。いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては就活サロンについてお伝えします。野々市就活協議会が毎月行っている今を元気に楽しくする就活サロン、8月は8月20日木曜日に行われます。テーマは実家じまい片付けの進め方です。親も子も困らない片付けの始め方を学びます。会場はにぎわいの里野々市上井の1階野々市市民活動センターです。講師にはライフハピネスコーチでファイナンシャルプランナーの山田さと子さんをお迎えします。この就活サロンは野々市就活協議会が毎月行っている参加費無料の談話室です。8月は8月20日木曜日午後1時30分から午後3時まで、にぎわいの里野々市上井の1階野々市市民活動センターで行われます。そして毎月第3土曜日はポイ活サロンを開催しています。ポイ活サロンではカード払いのポイントや資産形成の勉強会を行います。会場は有限会社トレードハウス1階セミナールームです。講師はファイナンシャルアドバイザーの甲郷明夫さんです。8月は第3土曜日8月15日に開催されます。時間は午後1時30分から午後3時30分までです。毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロン、そして8月20日木曜日に開催される就活サロン、どちらも参加費は無料ですが予約が必要です。お申し込みお問い合わせは有限会社トレードハウス野々市就活協議会までお願いします。電話番号は 076-294-8100 076-294-8100 です。ここまでは8月20日木曜日に行われる就活サロン、そして毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロンについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はチャーリー・バーネット、ザ・カウンツ・アイデア。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から

0: 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、広報野々市の裏表紙ではハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、市内に住む1歳の子供を掲載しています。1歳のお誕生日記念に広報野々市にお子さんの写真を掲載しませんか。野々市市では広報発行月に1歳を迎える子供の写真コメントを募集しています。応募期限は誕生月の前月10日頃です。応募の際には子どもの氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子どもが話す立場での15文字以内のコメント、子どもの写真が必要となります。応募していただいた後は抽選結果などについて広報発行前の事前連絡はありません。申し込みにあたりホームページや町色への掲載に同意したものとしますのでご注意ください。またコメントには絵文字を使わずにハートマークを使いたいときはカッコハート、また音符を使いたいときはカッコ音符など文字で表現してください。応募方法は広報野々市の裏表紙にある二次元コードから、または野々市市ホームページの応募フォームからご応募ください。応募の締め切りについては野々市市のホームページで確認していただくことができます。広報野々市の裏表紙に掲載している1歳の野々市っ子募集について、お問い合わせは市民協同課、電話番号は 076-227-6056 076-227-6056 です。ここまでは1歳の野々市っ子募集についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はサドジョーンズ、アス

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時24分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
6: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。8月4日火曜日午前10時30分から庁舎内で開かれる野々市市生活安全審議会に出席、午前11時15分からは FMN1 で放送しているお昼のホームタウン野々市に出演します。場所は野々市市役所内サテライトスタジオです。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースした徳永英明11枚目のスタジオアルバムオネストからお送りします。徳永英明、七色の花。

徳永英明、七色の花、お送りしました。同じく1999年平成11年にリリースしたヒップホップのナンバーをお送りします。東京ナンバーワンソウルセットのサードアルバム9と9分の9からお送りします。東京ナンバーワンソウルセット、キーワード9と9分の9ミックス。

話をさらに解いてみる。その興奮は常に捨てがたい。誰も見ない場所でも酔いしれる。そう許される快楽の中で、だが呆れたもんだ。

東京ナンバーワンソウルセットキーワード9と9分の9ミックスをお送りしました。少年隊の15枚目のシングルをお送りします。1990年平成2年リリース、少年隊、封印ラブ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップワクワ店では続々新作が入荷していますが、アイスクリームも新作が入荷しています。そして人気につき再入荷しているアイスクリームもあります。ぜひ Y ショップワクワ店に立ち寄って何が再入荷しているのかをチェックしてみてください。ただいま夏休み中ですので営業時間が変わっています。お盆休みなどもありますし、土曜日は営業していない日もあります。ご利用される際には営業しているかどうかを必ず確認してからお越しください。

KITBMC 一周回って歌発見。1966年、昭和41年にザ・ワイルドワンズがリリースしたメジャーデビューシングル思い出の渚を川口誠のアレンジバージョンで1971年、昭和46年にリリースしています。ザ・ワイルドワンズ思い出の渚71。

ザ・ワイルドワンズ思い出の渚71をお送りしました。2011年平成23年にリリースしたドージティーのナンバーです。ドージティー光る君を。

ノージティー光る君をお送りしました。コンプレックスのファーストアルバム、その名もコンプレックスからコンプレックスの代表曲をお送りします。もう3回もコンプレックスって言いましたけれども、今からお送りする曲は意外にもシングルリリースはされていないんですね。テレビドラマ白鳥麗子でございますの主題歌にも使われていました。1989年平成元年リリース、コンプレックス、恋を止めないで。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット1003位の曲、アンディ・ギブ、恋のときめき、お送りします。この曲はデビューアルバムフローイングリバースからの先行シングルとしてリリースされて大ヒットとなりました。さまざまなミックスがあるんですけれども、人気のあるものがアルバムバージョンとシングルバージョンとしてリリースされました。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編。1977年リリース、アンディ・ギブ、恋のときめき。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 早くも8月に入りましたね。まだまだ暑いですしね。皆さんお風呂はどうされてますか？シャワーだったりしますか？私は相変わらず銭湯生活なんですが、この時期の銭湯って利用する人が少なく思われがちなんですが、意外とごった返しているんですよ。しかもね、年齢層も老若男女幅広いんです。年々増えている気がするな。きっと大きな湯船でゆったり体を休めて暑さを乗り切ろうっていう方法を知った方が多いのかなと思って、私は嬉しく思っています。私は今年も大きな湯船に浸かって暑さを乗り切っていきたいと思っています。さて、後半お送りする曲、ウーアのナンバーからです。6分を超える曲をお聴きいただきます。1999年平成11年にリリースしたウーア12枚目のシングル、スカートの砂のラジオミックスをお聴きいただきます。そして今からおかけするのは、同じ年にリリースしたアルバムターボに収録されているスカートの砂ラジオミックスです。ウーア、スカートの砂ラジオミックス。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。1989年平成元年にドリームズカムトゥルーがリリースしたサードシングル、嬉し恥ずかし朝帰りをお送りします。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースしたベストアルバム、ドリームズカムトゥルーグレーティストヒッツザソウルに収録されている嬉し恥ずかし朝帰りです。ドリームズカムトゥルー、嬉し恥ずかし朝帰り。

ドリームズカムトゥルー嬉し恥ずかし朝帰りお送りしました。ラストはかりゆし58のナンバーです。2012年平成24年リリース、かりゆし58、12枚目のシングルです。かりゆし58、笑っててくれよ。

0: して、バンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から、
6: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

最近夏風邪をひいてしまいました。今日はお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、どうぞお付き合いください。あなたは夏風邪をひかないよう気をつけてくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ウディ・ガスリー、ランブリン・ラウンド。

ウディガスリーでランブリンラウンドでした。次に紹介するのはエアサプライです。オーストラリア出身の音楽ユニットエアサプライ。オーストラリアで人気となった後、1980年代にはアメリカでも数多くのヒット曲を生み出しました。彼らの爽やかなサウンドとボーカルはペパーミントサウンドと称されています。1988年に一旦解散しますが、

送りした曲はエアサプライチャンセスでした。次はスタイリスティックスラブイズジアンサーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

岩の間や地面から湧き出るきれいに澄んだ清水。小林一茶の句です。母馬が晩して飲ます清水かな。母馬が見張っている間に子馬に清水を飲ませている様子を読んでいます。母馬が晩して飲ます清水かな。小林一茶の句でした。

暑い夏には冷たい清水が何よりのご褒美になりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビル・エヴァンストリオ、ジ・オープナー。

送りした曲はビル・エヴァンストリオジ・オープナーでした。最後の曲です。エリック・カルメン、チェンジ・オブ・ハート。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 戸の内市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないしお肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 近所のコンビニエンスストアに立ち寄ると板切り粉が売られていました。キューボも近いですもんね。ご先祖様に手を合わす、そういう思いは共有と言いますか、それぞれ大切に重ねていきたいものです。はい、では辻さん今日もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はスターグロー。スカイハイが手掛ける BMSG から今年1月デビューした5人組のダンスボーカルグループですね。そのスターグローが7月22日にリリースした新曲ドライビンマイライフが各音楽配信チャートでナンバーワンを獲得しヒットしています。お送りしましょう、スターグロードライビンマイライフ。

0: お送りした曲はスターグロードライビンマイライフでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日あるファミレスで食事をしました。日曜日の昼時でとっても混み合っている時間帯で、対応する店員さんもなかなか大変そうでした。そこのお店はですね、注文は備え付けのタブレットからで、注文したメニューは人の店員さんとともに猫型のロボット店員が運んでいました。チャンチャラチャンチャラチャンチャラチャンチャラってこう音を出しながらやってくる猫型の配膳ロボット、あ、知ってるっていう方も多いでしょ。あの音が近づいてくるとね、なんです、ちょっと嬉しくなっちゃって、憎めない愛らしさがありますね。ああいうロボットと人との共存、忙しい時間帯だと余計に助かるんだと思います。調べてみると、そこのファミレスチェーン店が導入している猫型ロボットは、中国のロボット会社が手がけた、正式名はベラボットというそうで、 AI 搭載で、日本語だけじゃなく中国語など多言語 OK と。

で、ちなみに1台日本円で350万円ほどするそうですが、それだけのスペックと愛嬌ある働きぶりならね、価格以上の価値ある人材、ロボット人材と言えるのかもしれません。なんかね、憎めないんですよね、あの子ね。はい、じゃあ一曲シェアしましょう。ディッシュ、猫、ザ・ファースト・テイクバージョン。

0: お送りした曲は猫ザ・ファーストテイクバージョンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 7月25日付のビルボードホット100で通算14週目の首位を獲得、エラ・ラングレーの中人テキサス、もう強いですね。に次いで2位はこの曲でした。映画トイストーリー5のために書き下ろされたテイラー・スウィフトの新曲です。テイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you。

0: お送りした曲はテイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 富山県富山市の大山地域にはおよそ150年前から作られているというみょうが寿司があります。炊いた米にお酢とみょうがを混ぜ込んで型に詰めて一口大にしたら、さらにみょうがとマスを乗せて押し寿司に。これが大山のみょうが寿司として地元の特産にもなってるんですね。古くからの家庭料理でそれを継承しようと、30年以上前に地元では農事組合法人も設立されたんですが、ただ近年農家の担い手不足や、またイノシシによる被害でみょうがの収穫量が激減して、みょうが寿司の生産量が最盛期の3分の1程度にまで落ち込んでいる状況なんです。地元では3年後をめどにその農事組合法人まで解散する方針を決めたとニュースにもなっていました。私はみょうが寿司自体を知らなかったので、機会があればですね、ぜひその味をシェアしたいなと思ってるんですが、地元の食文化をね、広く知らせるというのは本当に難しいことですし、今や地域だけでも継承していくのは大変な時代なのかもしれませんね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: トンツカタンタンのヒットで注目を浴びたクレイジーウォウを7月22日にファーストアルバムウォウをリリースしています。今日はこのアルバムから1曲、私のお気に入りをシェアさせてください。クレイジーウォウを必殺技。

0: お送りした曲はクレイジーウォーウォー必殺技でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、あいみょん、会いに行くのに。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常、ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: N1 コミュニティ火曜日、フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。
1: はい、ということで始まりました祝活ですでございます。ということで

で、今回ですね、まあ自分がちょっと病気したのもあって、まあそれに続くじゃないんですけど、今の状況ね、今の能登の状況をどうしていくかっていう中で、本当ね、焦らなくていいのかなっていうのが正直なとこです。淡路島がそうなんですけども、復興が進んだのって20年以上経ってからなんですよね。やっぱりライフラインもそうなんですけども、人口が増えた、でそれに合わせて遊ぶところを作る、新しい動きを作るっていうのが大事になるんですけど、正直淡路島であれば兵庫県なんで、で特にあこは明石が子どもたちの教育を進めるっていう中で明石が伸びた、でその伸びた中でもう明石もすごい変わってるんですけども、そこから淡路島って復興が進んだんですよね。でその中でも正直まだその奥の方になると、まあ物はできているけども復興に対してちょっと違うよねっていう声もある。でも若者の声を聞くと、いやまずここから始めなきゃっていうのもある。じゃあどっちを取るのなんですけど、正直震災復興で考えたら、今の日本ってやっぱり少子化が多い中で若者がやっぱり少ないんですよね。でも若者を増やしていくのって年寄りって言われる年代じゃなくて、やっぱ若い年代なんですよって思ったら、その若い子たちが働ける場を作ったり活躍できる場を作るって考えた時に、今じゃなくていいよねと。で今能登で動いてる人たちがやっぱり倒れていくと、もう倒れるどころの騒ぎじゃないんですよね。だからこそ今って何年だ、3年経ってるけども、いや3年だから頑張んなきゃ、3年だからなんとかしなきゃっていう気持ちをまず置いといて、一旦まあ自分たちの動き自体を、じゃあこれからどうしていくの、ね、周りはどうしていくのっていう中から、やっぱり地元の人らで動いてる人たちは周りを巻き込みながら、やっぱり自分の代わりになる人も徐々に作っていかないといけないのかなとは思います。で、ね、焦ったところで今からまだ、ね、それこそ10年20年30年とかかる能登の復興で、それを今の時点で動ける人たちがやんなきゃなっていうのはあるけども、でもその人らが倒れたらそれこそ次に進むことはできないんですよね。だから変にこうね、今こういう状態だからこそこうみんなで支え合えるっていう活動が必要なのかなとは思います。でやっぱり自分も活動していく中でね、そこの地元のその会を支えるためにやっぱり少人数っていうかもうほぼ一人なんですよ。でその人が動いて、でそれを県外の人たちであったりが支えるっていう形だけになってるんで、やっぱり地元の人らは地元で仕事もしなきゃいけない、でその仕事の合間で動くっていうのをしてるんで、やっぱね無理してる部分はすごい感じるんですよね。だからこそ一体今何が必要なのかっていうと、一旦立ち止まってもいいし、それこそ歩くでもいいし、ゆっくりとこれから何をするか、で今から何ができるかっていうのをよく見ていくのが必要なんじゃないかなと特に思いました。ということで曲に一度入ろうと思うんですけども、小田和正で恋する二人。

0: 小田和正恋する二人でした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: はい、まあね、こういろいろ動いてて、で特に前にね、知事であったり副知事であったりにも話はして、いろんなことが動いてもらえればとは思うんですけど、なかなかね、県がじゃあ何かをしましょう、お金を出しましょうとかっていうのではないんですよ。やっぱりね、それを県主体でやったらいいんじゃないのっていう話で一応話はしたんですけども、やっぱり県じゃなくて自治体であったりで、そこの企業であったりっていうのが動かないと、県としては応援をすることができないと。で、まあ、自分が廃校を使ってそのね、カニカマパークであったりとか、いろんな形での話はしたんですけど、結局それをじゃあ自治体がその場所を使えますと、でじゃあ企業であったり個人であったりがそこをやります、でやったものに対して県が応援をすることはできるってなると、正直難しいんですよね。で企業もやっぱ企業である以上は利益を出していかないと続かない。でそうなっていくと、それだけの利益を出している会社っていうのは正直石川県内でどれだけあるんですか。でそこの企業にこういうことをすることで利益を出せますよっていうのをどうつなげるかっていうのは本当に難しい部分である。

あって、でもできるよねっていうね、なんか本当にね、なんて言うんですかね、これしたらいいのにっていうのがね、このね病気を機になかなかこう頭から出てこなくなるっていうのが、なんか焦ったところでしょうがないよねって。で出てこないものが出てこない。でもともと今自分でちょっとチャット GPT でやり取りをしてるんですけども、その中でも今はゆっくりしようっていう答えが出たりとか、今一旦は自分の体を大切にするっていう、もうこう何か進めるために今何が大事なのかっていう部分に本当に差し迫ってるっていう部分があるとは思うんですよ。何でもかんでもこう進めれば進めればって言うんですけど、今、里山街道も4車線工事が入ったりで、富山の道と今度はつなげるとか、いろんな話が出てます。でもそれすらもものによっては進んでるけど、じゃあどうするんですかっていう部分も多いで、ね、能登自体がもともと過疎なんですよね。で今若い子らが来ていろんなことをやってるとはいえ、やっぱりもうここまで過疎が進んだところをもう一回こう盛り上げようって思ったら、これまで以上に経験のある若者が必要な、極端な話若者じゃなくても俺はいいと思ってるんですよ。でもやっぱり若者に任せれば任せて何かやらせようっていう、まあ、風潮であったりっていうのは進んでるんですけど、そうなると本当に能登らしさっていうのがなくなっていくんじゃないかっていうのがあるんですよね。で地元の人らもこう何かを考えてくれるとは思ってるんですけど、でもそれすらもまとまってない。でそれに対して自治体が何かをするわけでもない。でその市民自体、ね、企業自体も7尾まではいいんですよ。あのいろんな形で動いてる場所もあるんでいいんですけど、奥の戸って本当にもともと物がないところで、そんなところっていうのは今度は企業がない。で企業も企業っていうよりも個人に近いものしかないんですよね。でまして点でバラバラで動いてたんじゃこのまんまじゃダメだよねっていう中から、一旦立ち止まるじゃないけども、もうゆっくりとこれを進めていって、でまあライフラインであったりができた時に、今度はこういうふうにやってったらいいんじゃないかっていうものは出せる人間がいたり、で今自分もね全国回っていろんなものを吸収してはいます。でもそれを石川県がやるかどうかってやる人次第なんですよね。あのマグロレストランって あるんですよ三重の方に。そこも三重は海あるじゃないですか。でもそこの2号店って実は岐阜なんです。雨、ね、海がない県で2号店ができて、でも一番マグロをあの仕入れてる場所っていうのは実は山梨なんですよね。だからやっぱり海に対して憧れを持ってるところが今どんどん伸びている。でそれもね、海を持ってる県以上に海を大切にしてくれるっていうものを持ってる、ね、そういうものがこれから、ね、いい形で進んでいってくれればいいなと思うんですけど、まあ一度その気持ちを込めてこの曲を送りたいと思います。小田和正、言葉にできない。

0: 小田和正、言葉にできないでした。
1: あなたの笑顔の

0: 常備薬。祝活です。
1: はい、ということでね、前回もそうなんですけど、まあ急にこう、まあ自分自身が脳梗塞になり、なんかこう前に進めない自分があり、でもノットもなんかしなきゃいけない、でもそれを分かろうとしてるのか分かってないのかっていうのも分かんなくなるって、本当にね、脳の病気ってどこ、まあ基本的に自分自身を司るものなんで、すごい大切なのが分かるんですよ。でもやっぱりそう、動くものであったりとか物であったりとかっていうのは大事にできるのに、自分の脳に関しては一体何をしたらいいのかっていうのも分かんないし、本当に急に来るんですよね。なんか今までできてたことができなくなるっていう不安感で、やっぱりリハビリしててもやっぱり脳にも血液を治そうとしてるんで行くんですけど、そうするとその脱力感みたいなものを持ってたりとか、なんか本当にね、自分がこれしたいんだけどでもできない、でもそのためには何をしたらいいかが出てこないっていうね、なかなか難しい中での収録をしてるんですけど、でもこうやってね喋ることで、特にリスナーさんの人であったに伝えることっていうのがやっぱり今の自分には大切なのかなと思って、このまま続けてるんですけども、まあその中でね、今金沢自体も大変、日本自体も大変ね、やっぱりまあガソリンの値段もそう、物価高もそう、結局その物価高っていうのがもうそのガソリンであったりから来てるんですよね。だから今自分たちがどういうふうに生きていくべきなのかっていうのを各々がやっぱり考えるべきだし、正直ね、能登復興確かに必要です。でも今の現状、それのためにどこまでできるのかね、自分たちの生活もそうだし、で自分の県であったり市であったりでも動いている中で、能登に携わろうとしてくる人たちがいっぱいいるんですよ。でも何をしたらいいか分かんないよね、どうすればいいか分かんないよね。で動いてるから今のうちに動かしたいっていう気持ちを、まあね、そういう気持ちも大事だとは思うんですけど、結局能登の人、能登を復興するためには能登の人たちがやんなきゃいけない。でましてそれなりの年齢の人ばっかりです。ね、自分はまだ56なんですけど、でも今倒れる、まあ今動いてる人ですよね、そんな人たちがほぼ60とか65とかそういう年齢だと思ったら、やっぱり体自体が壊れる年齢じゃないけども、無理が効かない年齢になってくるんで、そんな中で一体どういうことができて、で極端なし、できないことはできないでいいと思うんですよ。確かにやった方がいいし、やらないと能登がって言うけども、なくなることはないんですよね。じゃあ形としてある、そこに住む人がいる、でその中から何かが生まれたものをつなげるっていうことができれば、やっぱそれだけの力になるし、やっぱそういう人たちがいればきっと残ると思うんで、まずそのね、何かを始めるっていう人たちをみんなが応援したりとか、何よりもそのね、若さっていうよりも、まあ若さというか若さですね、もうこの能登を変えていこうっていうことを念頭に置いて、じゃあ何ができんだろうっていうのをゆっくりでいいと思うんです。でその中で形にしていくことで何か変わっていくんじゃないかなと思いました。ということで、また来週お会いしましょう。もしかしたらゲスト呼べるかも。 それでは
0: 能登復興するぞ。おありがとうございます。
1: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 電気の使用量が増える季節です。
4: 冷蔵庫の開け閉めは短めに、熱いものは冷ましてから入れましょう。
5: 電化製品は設定をうまく使って無理なく省エネを。
6: 電気を上手にお使いください。
3: 北陸電力送配電です。
7: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
8: 時代を作っているんだ。
9: 米沢電機は皆様の暮らしを支えます。電機は米電。
10: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午からFMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
11: KIT、PMC、マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: おはようございます。8月4日火曜日、谷口悦子の暮らし上手いの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今 N1 第一スタジオサミットから外を見ると雨は上がったようですね。
1: そうですね、
0: 午前7時半過ぎかな、日が差してるんですけどもね、さーっとこう雨が降ってまして、あ、狐の嫁入りかなんて思いながらいたんですけれどもね、よく狐日和とか狐のご祝儀っていう風な言い方もありますね。で、なんで晴れてるのに雨天気って、なんで狐の嫁入りって言われるようになったか知ってます？
1: まあ確かに狐全然関係ないですよね。
0: 狐確かにね、まあ、狐に注目っていうよりも、はい、あの狐が結婚式をするときに、あの人に気づかれないように雨を降らせてるっていうお話がついたところからなんですけども、気象庁があの使う正式な言葉っていうのは天気雨っていうふうにね、はい、言われるんですけれども、実は日本は狐でしょ、
1: はい、
0: 海外でもね同じような表現するんですよ。
1: あ、晴れているのに雨が降ることを、そうそう、なんというか、
0: そう、例えば韓国は虎の嫁入り、
1: 虎、
0: そう、ブルガリアは熊の嫁入り、
1: 熊、
0: そうで、イギリスは日本と同じ狐の嫁入り、
1: へ
0: っていう風に言われてるんですって。
1: 逆に同じなのもへーってなりますね。
0: ですよね、
1: はい、なんだろう、なんかね、